0: shtrimit e grave dhe vajzave. Kundërshtarët e emocionit paralajmëruan se një ndalim i përgjithshëm që në lirin fetare veçon një simbol të vetëm dhe mund të vështërsoj arsimimin e pjesëmarrjes shoqërore të vajzave muslimane. Shoqata e organizatave islame të Ziruhut e priti vendimin me keqardhje. Ajo theksoi se kundërshton çdo formë presioni ndaj grave dhe vajzave, por se mbrojtja nga detyrimi nuk duhet të realizohet duke kufizuar zgjedhjen e lirë të grave të tjera. Sipas shoqatës së organizatave islame të Ziruhut, një masë e përgjithshme nuk bën ndalimin ndërmjet rasteve kur shamia imponohet dhe atyre që kur mbahet me bindje e vonë të lirë. Organizata kërkon gjithashtu që rastet konkrete të presionit të trajtohen përmes shërbimeve sociale shkollore, institucioneve të specializuara dhe mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve. Një kompani australiane e ujit ka vendosur në shishet e saj një mesazh që përmban një hadith të profetit Muhammed alayhis salam me qëllim ndërgjësimin për kursimin e ujit dhe konsumin e përgjithshëm. Hadithi i vendosur si një etiketë në shishe mos e shpërdoro ujin edhe nëse je pranë një lumi qerrjell. Kjo nisme lidhe mesimet islame kundër shpërdorimit me përpjekjet moderne për mbrojtjen e mjedisit, duke inkurajuar njerëzit ta vlerësojnë dhe ta mbrojnë ujin, ndërsa shumë njerëz e kanë përshëndetur mesazhin, disa kanë shprehur shqetësime për respektimin dhe mënyrën e azhësimit të etiketave që përmbajnë emrin e profetit Muhammed alayhis salam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

Në emrin e Allahut të Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, të veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë. Për dhëmë dhëgari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar se me shirë për mbarë botët, paqe dhe shpëtimi Allahut qoftë. Mi të dërguin tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti, mi shokët e ti, dhe mi gjithë ata që eqë në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër besimtarë, kur flasim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, sigurisht do të flasim vetëm atë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanu ose ai ka cilësuar veten e tij. Sepse na ka paralajmëruar që nëse dikush thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, gënjen për mua, pa me bindje me qëllim, e thot letja bën vendin vetit në xhehenem. Pa me shpirtin e pejgamberit sa më shumë e madhe. Njeru fiton xhehenem, Zoti na ruaj. Por, sigurisht që është shkretë ullës, është shkretë normale që kur vjen muaj të cilin ka lindur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht me folë për këtë pejgamber të madhë. Për këtë e njëri pash pejgamber që Zotë xhaleshanuhu, i ka dhënë një gratë që nuk i ka dhënë asë njeriu të mbisi për faqen e tokës. Që nga Ademi alajhi wasallam dhe deri sa të bëhet kiameti. Pa të flasim ashtu që Zoti e ka përshkruar në Kur'an famëlar. Për me kuptuar ne muslimanët përpara të tjerëve, se në vërtetë kemi një hak pejgamberit alajhi wasallam. Me vepra me sjelljen tonë po si po, po me fjalë nuk e kemi dhënë pozitën edhe hakun që Zoti xhaleshan i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah më dhurou thotë në Kur'an, po wa faddalna ba'dha an-nabiyina ala ba'd. I kemi dhënë disa profet ndaj disa të tjerëve. E sigurisht tonë profetët e Zotit janë të plot, a shembull i mirë, të marrësh më sjellshëm, njerëz për kryer kanë qenë. Allah i ka dhënë disa nga disa të tjerë. Për shembull ka qenë profet për një kohë caktuar. Për një popull të veçantë, pa një periudhë të shkurtër, e ka dërguar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për të dhënë njerëzimin deri në ditën e kiametit. Por sigurisht që Zoti xhaleshanu ka përshkruar Kur'an siç thash ne muslimanë kemi në hak pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nëse nga njëherë në Afrika se mos të ndalsojmë që sot disa më shumë se e ka ndalsuar Zoti, jo, sepse ne kur sa herë që falim namazin, në të shohut themi

واشهد ان محمدا عبده ورسوله pa dëshmojnë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij pra gjithmonë të përmendin robi Allah do rash njëri se kemi ndalsur në gradën e Zotit pa Allah xhaleshanu e ka përshkruar në Kur'an edhe ka ndalsur në Kur'an saqë nuk ka ndalsur asnjë profet asnjë në botë tjetër e po fillim nga jetën kuranore që Zoti tregon pse ka dërguar pejgamberin alislam po thotë Allahu bilahi minash shaitani rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Po thotë Zoti më ndërgjesa ti është mëshirë. Thonë prezenca ti ka qenë mëshirë. E gjithçka këtë jetë në jashtë dhe në ahiret është mëshirë për njerëzit. Po nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Kan thonë dietar ku është mëshira mirë për besimtarin, po për jo besimtarin. Ka thonë sepse Allahu xhaleshanu ka garantuar që sa ti jetë pa me dërgesën e pejgamberit alislam në këtë botë nuk ka për ndëshkuar asnjë person që nuk i beson Zotit. Nëse në Kur'an lexojmë se më përpara popull që nuk besonin profetët e tyre Zotit në shkonte. Nëse me pejgamberin alislam marrën e tij, ata njerëz nuk besojnë Zotin nuk i dëshkon dënia. Kjo është mëshira kanë thënë për jetë besimtarin. Nëse për besimtarin, sigurisht mëshirën e dënia sepse u zot në rrugën e drejtë përmes pejgamberit alislam, por sigurisht do ta shohim mëshirën që ka për të fituar në xhenet me ndërmjetësinë në shefatin që Allah i ka dhënë pejgamberit alislam. Pa kemi thënë Pastaj Allahu xhaleshu thotë në Kur'anin familjar: "O bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazala." Pra për Kur'anin. Me të vërtetë e kemi zbritur dhe me të vërtetë ka zbritur Kur'ani, por nuk ka hak. S'ka dyshim te. "Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira." Nuk të kemi dërguar vetë përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues dhe përgëzues ata të cilët kanë besuar dhe paralajmërues, me paralajmëru, pa më atë rrit vëmendje aty që nuk besojnë në shkimin e Zotit. Për shkak që nuk kanë besuar ata vetë. Dhe përsëri thotë Allahu më dhunë për pejgamberin e Islam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas, bashiran wa nadhira, walakin akthara an-nas la ya'lamun." Nuk të kemi dërguar vetëm se për ta njerëzit. Pa jo dikur të caktuar asnjë popull, asnjë rasë, asnjë gjuhë, për ta njerëzit mbar. Për gëzuar dhe palëmërues për shumica njerëz nuk e dinë. Ne më sa nuk godim se, do thonë detyrën që Allahu ka caktuar pejgamberin e Islam, ne heshtim. Në nuk e përhapëm fjallë e ti, që shtatë prapëm nga onë të qoftë një fjallë vetëme. E nuk e bëjmë atë punë, që ndojë vetëm në strofën tonë. Allah Gjereshana ka dërgu me shirë, vetëm e lezua jetë, kërë përmajnë Allah Azze vë gjithë për pejgamberin e Islam thu, ka që në nartë e panë matësu e Zotë Gjereshanu? Pra, e lem në shrah leke së sadrek, asë ne kemi hapër gjokës në ty, para fane e leke dhikrek, pa ta kemi përmen, ta kemi lartësu përmen njën tane. Nuk ka një ngjyrë për mësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah është i pari, ka Zoti krijuesi i Po njëri i krijes, pra që Zoti ka kriju, si për mësi pejgamberi sa nuk ka. Sa e që bim salavat, sa e që knoj me zanin, sa e që bim shahadetin, sa e, thënë, nuk ka gjonë që ne përmenim në islam përmesë përmenim dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah e ka nërcu, se s'ka nërcu asë njëri tjetër. So, jo, ti i ka rabë buke të të rëdar, do t'japin Zoti dhe ti do jesh i knaqëm. Pra, do t'knaqësh me gjithçka. Pastaj fundit është inallahu me lajke du ju salluna ale nebi Allah dhe me lekët e ti nuk ka Allah që është Zoti i plët fëqishmi i pat meta s'ka nevoj për asken Allah dhe me lekët e ti binë së rabat me pejgamberin alislam ale nebi s'ka në gradë matë lartë për njërë nuk ka në këtë bërë pa Allah dhe me lekët i binë së rabat pas e në ordënë ne se cilin për nesh me salavat të dojë që kene besuar binë së rabat Allah me salli ala ala muhammed Pa kjo është mirësia që Zoti ka dhënë këtij pejgamberi, këtij profeti. Pa ne një duhet me një veten krenar se kë pasojmë. Kë na ka urdhëruar Zoti me pasu. E kë Zoti ka bën mëshirë për bar botën. Pa pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot po lexonte fjalën e Allahut azza wa jall për Ibrahimin alaihi salam ku thot në Kur'an pandar, po e pa mëshirën e pejgamberit alaihi salam. Ku thot Rabbi innehune dhlelne këthire minë në nasi, femen të bjani fejnëhu minni, uomen asani fejnë në gafuru rahim. Po po thët Ibrahim e.s. o zotin, ata ilu kanë humë shumë të prej njerëzve. Thot, aj që më pasën mua, është prej me. Aj që nuk pasën, ti e falës, ti e më shiruës. Pas e të ledzojtë të fjallin e Isajt a.s. që thot në planin familar, in të adhib hum, fejnë në ribaduk, nëse i ndëshkën, pa i dënën atate, rubri tu janë. Po i në të gëfirë lëhëm fejnë në ka entë el azizu el hakim. E nëse i falë ata,
për dhe ti i plët fëqishëm, ti i urtë, nuk keni ujë për asgjë në këtë botë. Thot edhe qau pejgamberi alayhis salam. Allah Gjeleshanu thot, dhe din mas mirë, thot, dërgoj Gjebrahili alayhis salam mi e pyrë, thot, shko për të Muhammedin për se qaj. Allah din mas mirë, dhe, po me namësu ne, se qfar i ka dhënë ti pejgamberi sallallahu alayhis salam. Vjen Gjebrahili thot, o Muhammed, për se qaj, thot qaj, ummetin tem, për ummetin tem o Gjebrahili, thot. Ma në përhalin ummetin, pa nëse nuk besojnë për të shkojnë, nëse ata që besojnë, po nuk besojnë dhe aman si duhet, pra, tanë, marak në kishë për ummetin. Këthej të këzoti Gjeleshanu i thot, po Allah, pa qanë për imetin e ti. Allah të të di mos mirit. Dhe të thuj Muhammedit, se një do t'jave për imetin të në dirë sa të knaqesh. Pa më keni knaqen. Dhe kush e knaqësi ka thënë shepatin. Gradën më tërë që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të një gjën e zani, pa që nga herë ne e zani thritë dhe ne bëjnë Muhammed, kur të një gjën e thëtë e zani, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuni thëtë këtë lutje. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadin al-wasilati wal-fadilati wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'tathar fa halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Pra kur tani gjoni zani thoni kët lutje që shit do të thon o Zoti im. Zoti kësaj firi të plot e këtij namazi që po falet, pra bantin për namazin që po falet. Jepi Muhammedit wasilën, do thon lidhje ose ndërmjetësimin dhe mirësinë dhe rinjallë në pozitën lavdrushme dhe cilin nga ke premtuar. Pa e të kërkon zonë këtë pozit. Thët, a i personët meriton shëfatin të ndërmjetësim dhe në ditin e kamerit. Këtë lutje, thujë shqip më arabish nga e nga tromi. Thujë shqip, o zëti sa i këfirit plot, e ti namazi që pa falit. Ibi Muhammedit lidhe ose ndërmjetësimin. Edhe rinjallë në pozitën që a ke premtuar në pozitën lavdrushme dhe meriton shëfatin të. Mi e transmendim tjetër thët, kur një gjojnë me zinin për sitë fjalë të tij, thët, pasaj bini salavat mi mua. Dhe se kush bën njërë salavat mi mua, dhe tjerë bini Allah Gjeleshanu. A ka mirësi ma të madhe. Sën e mërko, Allah me sali ala Muhammedin wa ala Muhammed. Disa sekunde, dhe tjerë zodi bini mi njëtë. E salavati Allah ka thënë për ubin, është fali, mshirë, bërqet, shnet, më thënë, lërgjimi qije, mërojti, të ne i kante. Dhe tjerë zodi më ra për ne, kush jemi ne. Pas të e thëtë, kërkoni për mua ndërmjetësimin, pa shëfatin, të cë është një pozit në gjennet, që një të akontët vetëm një robit për robit Allah, vetëm një kujtër, vetëm një personit, as kujtë tjetër, thëtë. Edhe unë shpërësoj me kënë kjo person, thëtë. Kush e kërkojnë në mjëtësimin për mu, thëtë, ati, a i meritojnë në mjëtësimin. Parim e pas kujtës, kur thire të zani, që me kënë dhe menqëm, me mujtë, sa mon, maksimum e lanë fjallet. Me i përshirë dhe fjallet e mëzinit, me fitu këtë mjërësit ma të Zotit Zanë. Dhe në fond, pra pse e kalon Zoti këtë gratë, e si ka për të ndërru në botën tjetër? Sepse me forën për i gamene sem, por ju e hytë, po tanë hytë dhe vitit për sëri, ju si dëna me përmene ose me njëllësu, ose me njëllësu, ose me njëllësu, ose me njëllësu Allah. Po ajtë pozit që kalon Zoti a Zoti, nuk të ndalin me të vërtet, po tanë hytë dhe vitit. Thot, i pare që dërin gjallë në ditë, në kemeta shpe i gamene sënë Allah sënë. I pare që qëllat varë, për me të amrin gjallat shpe i gamene sënë. Dhe thot, e në sejdu velet i Adem jo më në kiamet. Unë jam zëtëri e birë të Adem ditën i kiametet. Po, e ka në dhënë zotë e atë gradë, nuk ka mite. Dhe i pari të duhe ule me njën shëpë pa nërë kabur, dhe i pari që dhe qëtë vari, po thamë të dorin gjallë për i vari. U e ule me në ule u shafin, u më shëfëin, dhe i pari ndërmjetësuës dhe kabur të ndërmjetësuar. I pari më nështë. Dhe një transmitim tjetër thëtë, në ditën i kiametit, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë thëtë kam përgjë para për ju. Unë jam i pari, ma i do vini më smejë, thëtë. Thëtë, dhe unë jam thëtë dëshmitar për ju. Pashallan, thëtë në sikur, thëtë shikoj, thëtë i tash, më thënë atë hau dhe të qëtë uj i gjenetit që jashtë. Dhe, më janë dhënë thëtë qelësat, depove të tokës, po krejt qelësat, më janë krejt pasuria tokës. Thëtë, dhe unë thëtë, pashallan, thëtë, nuk kam frikë për ju, pa shikoni tash. Për frikën e pejgamberit sa nuk kam frikë për ju, ka thënë, se dhe t'i bani Zotit shqip mas meje. Dhe thënë, Zotit ke për t'a udhuru një, mëslimani, dhe thënë, vijet përgjishë nuk i për shqip Zotit, dhe ditë një Zot ka. Nuk thënë si tjerë që ka Zot në rrë që përmenin Zotit atjetë, një Zot të tash, Allah o të tash kërë usit. Për nuk kam frikë për ju se dhe t'i bani shqip Zotit mas meje, thënë. Për kam frikë për ju, thënë, se dhe t'i bani gara me njëri tjetën, dhe t'konkurroni njëri tjetën. Thënë, konkurencën, kuptimi, jo të mirë, jo për vepat mirë, për konkurencën, më thënë, pse ku ai nuk ka mundi, thënë, atë zëri që e kanë smirë me njëri tjetërin. Edhe në ditën e kiametit, të gjithë njerëzit që do të ngjallen,
kanal me shpëtu prej llogërisë atë ditë së vështirë që është. Drejtohen secilit profet, çdo popull shkon te profeti i tij. Me kërkuan ndihmë, me kërkuan ndërmjetësim tek Allahu Azza wa Jall. Që nga Ademi në sëmë dhirë dhe i fundit që është para pejgamberit sa Isa e rejë sëmë. Së cili thët, nuk jam unë të. Pa nuk jam unë e personin dhurë thët, dhirë sa të vinë të kontë dhe thët, unë jam thët a i ndërmi të susi. Pa ne Allah Azza wa Jall në ka ba, në ka ndëru që në ka ba pe pasus dhe ti. Ka mi e fitu këtë mëshirë të madhe, si greshë të në punë. Një djetarë thët kështu, nëse pejgamberit e sëmë nuk rrjedhë në gjakën tonë, energjegjën tonë, zemën tonë, në çdo vepër, çdo fjalë që flasim ne, po më kanë tamam me fjalë me vepra, tamam i pasu pejgamberin sa, nuk do të bëj selavatin. Po nëse fitojmë për dëna me fitu për selavatin, duhet më pas se edhe fjalët e vepra ne pas se selavati pejgamberit alayhis salam. Për vëllai ajeti kur ndonë Allah azza wa jalla thot: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj nëse jeni që doni Allahun, më pasoni mua që doj Allahun. Po thot pejgamberi sa. Nëse jeni që dëni Allahun, tani dum Allahun, atëherë pasoni mua që dëni Allahun dhe t'i falin gjënat tuaja. Lutëm Zotin Azza wa Jall na bën përpasues vetëm. Për atyre që meritojnë lutjen, ndërmjetësimin e pozitën që Zoti ka dhënë pejgamberit sa, sepse me vepratuna nuk e përfitojmë asnjëherë prej nesh. Allahu e fal gabimet me ata. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varë sa e gjenë mund asim kini një sëtë, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrulli jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Ngjarja e ditës.
6: Jemi këtu për të falenderuar Zotin për atë që ai ka bërë nëpërmjet Nana Terezës. Sigurisht do të falenderojmë Zotin për figurën e saj, për jetën e saj, për përkushtimin e saj, për guximin dhe për shërbimin që Nana Teresa ka pasur ndaj të varfërve. Por feja na qon në më thell, na bën të kuptojmë se pas asaj jetë të jashtëzakonshme qëndron vepra e hirit të Zotit. Sot po kremtojmë shëntrinë e saj, shëntrinë e një gruaje që i la hapësirë Zotit në jetën e saj, të një gruaj që lejoj Krishtin të jetonte dhe të vepronte në përmjet saj. Madhështia e saj nuk buron para se gjithash nga jo që ka bërë, por nga ai në të cilin besoj. Ajo besoj se Jezusi ishte më të vërtit i pranishëm në Eukaristi, dhe besoj se po njëti Jezusi ishte pranishëm edhe në të varfrin, i njëti Jezusi, në të sëmurin, në të braktisurin, në atë që nuk ishte zë dhe të cilit të nuk i njihej digniteti. Prandaj kur Nana Teresa përkulej përpara një të varfri, ajo nuk kryente thjesht një gest solidariteti, ose si mund të themi ne, një gest bamirësie, si mund të bëjmë edhe ne. Jo, ajo gjunëzohej përpara Krishtit. Kur pranonte një të smur, pranonte Krishtin. Kur kujdesej për një të braktisur, e dinte se po takonte vet Zotin. Sot edhe njerë Nana Teresa në mëson, jo vetëm të shërbejmë të varfërve, por mbi të gjithë të njohim Zotin në të varfrit. Të njohim për te fytyres se të varfrit, të të sëmurit, dhe ati që vuajnë, dhe të zbulojmë pranin e vetë Krishtit. Nëse nuk mësojmë të njohim në vëllan dhe motrën tonë Zotin, rrezikojmë që edhe lutjet tona të mbeten vetën fjalë, dhe që kremtimet tona të mos e zhndërrojnë vërtetë jetën tonë. Le të kërkojmë Zotit në ndërmjetësinë e Shenjtë Teresës së Kalkutës dhe nën veshtrimin e amnor të Zojës së Këshillit të Mirë, hirin në një fe që di të shoh, të njoh dhe të doje. Që lutja jonë të bëhet e vërtetë, që kremtimet tona më autentikë dhe eukaristia jonë të vazhdojnë në jetën e përditshme për mes dashurisë dhe shërbimit. Një lutje që Nana Teresa ka borë Zojës së Bekuar. O Mari, Nana e Jezusit, më jepë zemrën tonë, tëndë, kaqë të panjollë, kaqë të bukurë, kaqë të mbushur me dashuri dhe përvitëri. Në bëj të aftë të pranojim Jezusin në bukën e jetës, ta duam ashtu si që deshe ti, dhe ti shërbim në pamjen e varfër, të më të varfrit ndër të varfër. Amen.
1: Një humbje me partizanin që besoj djek edhe për nga mënyra se si erdhi.
7: Po, e vërtet, dhenë, pasi nuk jena aty ku duhet me pikt. Luaja është në rritje, që nga nisha për deri në sot është një luaj në rritje. Kjo të gëzon për faktin se që kena punu, për në më mujnë pikt, sepse ato sjallin qëtësi.
8: Po që nuk shkoj sot me skuadrën në luaj me partizanin?
7: Ajo që shalej është vetëm për qëndrimi edhe ekuilibri. Në disa raste duhet jena ma qetë, si në mërëgjë, si në sulm. Kena pa shumë raste për me mjullë lojen, reagu me të dy golat e partizanit, të dy golat reagu me mirë, por duhet mjullim neshen ma shpet, duhet shënojnë ma shpet. Po ashtu edhe mapa duhet jena të përqëndrum, të rrujme ekuilibrat, sepse me trejën por që shkoj partizanit, tre gola u tregu cinik, për këte kështë ardhë edhe duhet komplimentu, por na duhet jena ma të përgjeshëm edhe ma të përqëndrum mapa.
1: Gabim amatoreske, si do mos të goli i dytë dhe i tretë nga në mbrojtjes?
7: Po, janë gabime që nuk janë vetëm nga raporti mbrojtjes, se të vazhdojnë që nga sulmet dhe nga mbrojtja, është faj i gjithë ekipit, i joni, i gjithëve, por duhet punë, e kam theksu që jena një ekip i ri, një ekip në rritje, thëmë që e që qalën ma shumë janë vetëm pikt, vetëm ato nga kanë vu pak në presion. Sidomos në Shkodër që fitoria është detyrim, por tash i duhet bëjmë më shumë edhe jashtë Shkodrës.
9: Po sa ndikuan situatat e fundit tek Vllaznia, patë ndonjë ndikim psikologjik të skuadrës?
7: Kanë ndikim, sepse ne Shën Elbasan na kishte dhënë një 3 pikë, na kishte dhënë qetësi, sot do shfaqim ndryshe në lojë. Kanë ndikim, por çka kemi me bajeta vazhdon, duhet të jetim përpara, shohim përpara se ato pikë nuk na kthejnë më.
10: Se nuk pati një di, një zgjidhje tjetër. Por duke pa lojën e dobët edhe gabimet, i dha sinjalet edhe para golit.
7: Duke pas parasysh që Dumfor ka një shpejtësi, ka një shpejtësi shumë të madhe, duke ditë edhe që dy wingerët e Partizanit si Fadajro si Aliu janë shumë shpejt. Mendojmë që zgjella më e mirë është Dumfuri për me mbyll ato zonat të lënëna mbrapa nga dy qendërmorëca, si nga Pusi, si nga Gurishta.
1: Ka ndonjë problem me dy listë që nuk luajnë sot apo thjesht është
7: zgjella? Jo, zgjella teknike.
9: Për shkak të penaltisë, se pati ndonjë pretendim nga ana e kampit të Vllaznisë.
7: Të shumë ndeshin me Elbasanin, unë nuk duam të fol para si arbitër, më nuk ia vlen më marr më asgjë, shohim punën tonë, bëjmë punën tonë, flasim fush aty ku na takon me fol, çose jena zot, çose jena zot me xheta libi, mos andaj janë gjonat mbyllën na, na shohim punën tonë.
10: Okay, ju jeni ngash psikologjik për ndeshjen e fitoren?
7: Ne kanë, normalisht ne kanë, të ne të djemt. Ash presion, thash duhen pikt, sepse gjithmonë fillimi i kampionatit janë ato momentet që duhet me grumullu pikt. Ka shumë ndeshje në lojë, duhet jena të matën, duhet jena ma qetë, na pret një kampionat i vështirë, por duhet jena me kam tokë.
9: Ndeshja arshme?
7: Me laqin. Dhe shkojmë bëjmë maksimumin, si që do të bëjmë gjithdo në eshe të erë në fund.
9: E vështirë, me që laqë o mund brenda nga
7: do? Gjithdo në eshe ashtë e vështirë, gjithdo në eshe ka specifikat e veta, por do të mundona me bëjmë maksimumin.
9: Qëfar bëhet me kastratin? Kur do tjetë gati?
7: Po, presim kësajet nga java tjetër, presim t'i bashkohet ekipin.
9: E përri, ka gjurë me këte fitore në transfer, e kishtë të ndrua që më të merit 3 pikë në lorë gorisi?
11: Are you satisfied for this win in transfer? You believe that before you can take 3 points here in Dorobrici?
12: I am satisfied and I believe in this victory, normally this win, because for this reason we work all the week.
11: Jam shumë i kënaqur pra për këtë fitore dhe sigurisht që e besoj që mund ta arrinim pasi kemi punuar gjatë gjithë javës për ta arritur këtë fitore.
12: And we come here from win.
11: Dhe ne kemi ardhur këtu dhe erdhëm këtu për të fituar.
9: Megjithatë barazimi deri diku po shkonte i drejt për të dyja skuadrat.
11: Si until the last minutes the match will go in draw for all the two teams.
12: Yes, it's true, but I think today we are more organized in defense. We stay good in the middle.
11: Po, është vërtet, por neve sot ishim mjaft të organizuar për sa i përket repartit mbrojtjes dhe shumë të kujdesshëm në mesfush.
12: They don't give too much spaces from the opponent team.
11: Dhe nuk i lëm shumë hapësira skuadrës kundërshtare.
12: And we are good from transition, from counter-attack.
11: Dhe ishim mjaft mirë për sa i përket fazës së tranzicionit.
1: 3 raste, 3 gola. Ishte edhe fazi sa më ju
11: 3 chances, 3 goals. Maybe it's and lucky with you today.
12: I don't want to say lucky, I want to say work.
11: Nuk dua të them që ishte fat, por dua të them që kemi punuar.
12: Because everything happening with one reason.
11: Sepse çdo gjë vjen apo ndodh për një arsye.
12: And I have a lot of confidence in my player.
11: Dhe kam krijuar mjaft konfidenca me lojtarët e mi.
10: Partizani si pretendent pas 3 javësh?
11: You see the Partizani after 3 weeks or after 3 games that fight for the championship.
12: We want first of all to fight for playoff.
11: Fillimisht duam që të fitojmë apo të luftojmë për fazën të arrim fazën playoff.
12: And after we see and it's important to be there and after to push more.
11: Dhe më pas pra do të shohim se çfarë do të ndodh dhe të shtym apo të luajmë më fort.
12: We need to improve a lot. We need to work more.
11: Do të na duhet të improvizojmë më shumë dhe të punojmë akoma më shumë.
9: Pas një nisje jo të mirë, mund të themi se sot vjen kthesa e Partizanit?
11: After not a good start, we can say that today Partizani is on the level that all the fans or yes, and people need to
12: but,
11: know to see.
12: On first 2 games, our team they play I think special games because we play without one man from 60 minutes.
11: Duhet ta themi pra që dy ndeshjet tona të para mendoj që kanë qenë disi ndeshje të veçanta apo speciale sepse kemi luajtur për shumë minuta me një lojtar më pak.
12: And after this red card in two games, everything changed as a plan.
11: Dhe pas ndeshkimeve që kemi marrë në dy ndeshjet e para me kartona të kuq, kanë ndryshuar planet tona.
9: Në aspektin personal, si ndjeni veten me këtë përvojë tek Partizani, me drejtimin e Partizanit?
11: like your in your aspect personal, how do you feel this new adventure at Partizan?
12: Ah, for me it's a big opportunity.
11: Për mua është një mundësi mjaft e madhe.
12: And I want to do very good result for supporters, for my players and for our president.
11: Dhe dua të bëj pra maksimumin për të arritur rezultate mjaft mira për klubin, për tifozët dhe për lojtarët e mi.
9: Ti krijuar një ide për të gjitha ekipet për Vllazdin, cili është komenti juaj?
11: You have any idea for all 10 teams, 9 teams that are playing in championship? What's your comment or your idea about the Vllaznia?
12: It's a very good team. I think they have experienced playing and technical playing players.
11: Është një skuadër mjaft e mirë dhe mendoj që ka në gjirin e saj lojtar mjaft teknik.
12: With one of I think the best striker in this Superliga, I mean Balaj.
11: Dhe për më tepër që ka sulmuesin më të fortë të kampionatit shqiptar, do të thoya Balaj.
12: I like Munataj also.
11: Gjithashtu më pëlqen mjaft Morataj.
12: And I think they put a lot of problem here and away from the other teams.
11: Dhe mendoj pra që do të gjitha skuadrat, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë, Vllaznia do të krijojë mjaft probleme.
9: Dhe ndoshta e fundit për ambientin e Loro Boriçi, një përshtypje, luhet futboll, e theksojnë gjithë trajnerët.
11: Dhe can you say about the atmosphere for Loro Boriçi në Shkodra? He's played football.
12: You feel that you are on the good game with this atmosphere.
11: Jemi ndier pra mjaft mirë dhe kemi zhvilluar një lojë mjaft mirë në një atmosferë mjaft mirë.
12: And I want to say also this win today, this victory, it's dedicated from our good friend, fan of us, Rok Gjoka.
11: E dua të përmend pra që këtë fitore ne ja dedikojmë një njeriu ton dhe tifozit special, siç është Rok Gjoka.
13: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
14: Me depozit, normalisht.
15: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
16: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
14: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
17: Nuk e depozit!
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
18: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
19: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente.
0: Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehona në emisionin e janit të mësojmë anglisht në mësimin e 254. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. I hope that you are doing well and everything is going great. So let's start. Mendoj se e kuptuat pra çfarë fare u thash, pra mirë se erdhët në emisionin, pra përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton, dhe ky është mësimi i ri dhe shpresoj që t'jeni mirë, t'ja kaloni pra ose t'ja keni kaluar, t'ja kaloni that you are good, you are very well and you are having a great time and so on, pra po ja kaloni sa më mirë. So in this lesson, we're going to repeat for those who are part of this program since the beginning, and for those who are newcomer or newcomers, this is a lesson that we will repeat the days of the weeks. So, pra në këtë mësim, pra ata që janë pjesë këti programin që në fillim, pra duhet din, pra janë ditët e javës, pra duhet të flasim për ditët e javës, kurse për ata që janë të ardhurit e rinj, pra ata që janë dëgjuesit e rinj të këti programi, ndoshta ende nuk i kanë fiksuar mirë, dhe për këtë arsye ne po i rijapim ose po u themi edhe një herë, pra ditët e javës në gjuhën angleze. So the days of a week, of our week, you know, a week, një javë, a day, një ditë, a night, një natë. So let's start. Pra le të fillojmë. Monday, e hënë. Tuesday, e martë. Wednesday, e mërkurë. Thursday, e enjtë. Friday, e premte. Saturday, e shtunë. Sunday, e diel. Pra, ditët pra nga e hëna deri të dielën. Si që mund të kini vënë edhe në gjuhën shqipe është futur, mendoj pra që janë disa fjalë që kanë hyrë në gjuhën tonë që për arsye nga më të ndryshmet, por që për mendimin tim personal nuk është një diçka e këndshme, sepse në këtë mënyrë dhe gjuha jonë merë tjetër formë në kuptimin kur kemi ne një, kur kemi fjalët e duhura në gjuhën, në gjuhën shqipe, nuk kemi pse të huazojmë fjalë nga gjuhët e huaja. Kështu në këtë rast pra, siç po flasim për ditët e javës, jo rallëherë na takon që të dëgjojmë në këtë weekend do të shkoj këtu, apo na vjen weekendi, weekend, fundjavë. Kjo është komplet është fjalë e huaj, fjalë e gjuhës angleze. Në gjuhën shqipe weekend ne themi fundjavës, po vjen fundjavës. Pra mendoj që dhe ata persona që e thonë për arsye nga më të ndryshmet, nuk duat të hyjë shkaqeve apo arsyeve sepse njerëz të fushave të ndryshme u bije ose u duket më e lehtë nëse përdorin një fjalë nuk ka rëndësi të çfarë gjuhë, qoftë gjuha angleze apo gjuhët e tjera të huaja. Dhe anashkalojnë gjuhën shqipe, pra duhet ditur që këto fjalë i gjim lehtësisht në gjuhën e bukur shqipe. Duke uruar që të mësojmë shumë dhe sa më mirë gjuhët e huaja, duke nisur pra nga gjuha angleze që është një gjuhë mjaft e kërkuar, e pëlqyer dhe mjaft e folur në të gjithë botën, dhe për gjuhët e tjera, por këto merreni si këshill nga ana ime. Në rast se nuk dim mirë gjuhën tonë, cila do qoftë kjo gjuhë, në rastin tonë që jemi shqiptarë,

Shpresoj shumë që të jeni të kënaqur me këtë program, sado i shkurtër që është, por është një program me fjalë shumë të dobishme, me fjalë të përdorshme dhe me fjalë që ju t'i mësoni sa më lehtë dhe t'i mbani mend në mënyrë të thjeshtëzuar. Unë falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takim në mësimin e ardhshëm. So, I hope you enjoyed this lesson. And I wish you all the best. Have a great time.

0: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
4: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.

0: Kjo është Radio e Hona, Radio e Hona. 107.6 MHz, 6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Borletini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri supermarketit suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
3: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Historia e dieshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm t'i japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund t'a cënojnë me qasje dhe me sjelljet e tyre lënduese, atë që është një mision i madh kombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë për te transformimit fizik të vëndit dhe u imponon të gjitha aktorve të vetë dratë parë nga investitorët të kamarierët që të mendojnë dhe të silen si ambasador të turizmit shqiptar, edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqerin shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj, banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia shoqërore e një misioni till kombëtar dhe autorët e veprimeve lënduese të çdo niveli, me dhunë mbi tjetrin, me harbutllëk mbi klientët, me papërgjegjshmëri mbi hapësirën e përbashkët publike apo me akte arrogance ose me zhurma shurdhuse mbi komunitetin, duhet bëhen shëmbull. Shëmbull të një vije të kuqe të domosdoshme për Shqipërinë turistike. Ne kemi vendosur ta shpronsojmë. Ta shpronsojmë për interes publik. Të gjithë zonën ati konflikti banal dhe brutal të ditës djeshme. Dhe, si pas ligjit, ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oaz natyror për pemën e bekuar të ullirit. Një park i gjallë ku do të mbilen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësueset mes dheut, si edhe do të ekspozohen tër vajrat e ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës, një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të thënë një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të ullirit.
3: Faleminderit shumë, jam të vërë emocionuar, kemi dalë mira herën shkenë për të a thomë si burrat, emocionit që kam ndirë sondi, si kam ndirë në një herë. Më faleminderit shumë. Në këto kohë të çmendura që po jetojmë, ngjarje si kjo e sonë, mja unë themë, janë evenimente me rëndësi të madhe shumë. E kisha vënë vetën në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, skamë. Mirë vojaj që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtet më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes veten, më po ç'a bëra unë që mora të këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e vockër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që e dhunë ti, po a i thonë të talent. E ka thënë a i madhi i artit dramatik. Të tjera të ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolescent dhe mi shokundim vinim çdo natë në çfaqje, po e kishim ndaluar të hynim se ishte një tabelë që thonte ndalohet hyrje e fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindërit. Unë e kam nisur karrierën domethënë me atë anthin e madh, a do bëhem dot aktor. Po e zbriti fuqi ploti një moment të rëndësishëm shumë, u hapë shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, thash, po shkëtja prova, më base fitoj. Po, edhe fitova. Edhe filova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruaj një dashuri e respekt të madhë. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme dhe aktorë. Isha adolescent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do të thënë çdo javë Hamletin e të mallit në infrashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e figuarelës e Zofin, po shinja dhe Lazar Filipi në rolin e Leninit, edhe dhe thoja, po si ka mundësi, s'kam për të bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di sugjerimeve të tyre për krajes, më arritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të popullit, edhe jam i lumtur, nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të të rrinë me mua. E bërë zakon që kur merë një çmim të ditë, thuajë, të një rasti dhe marje se këti çmimi i premtoj popullit tim, se do të përpiqem të japë në i rolle ku di unë ande i këtej. Dhe unë po dhejmë, po do përpiqem. Po jo, Jo në teatr, se ka mundësi më të bërë, po në një film, një karakter të moshës sime, me gjuna e dhe vujtë e disikletet e që sjellë mosha, do da bëja me knajsi dhe ju ja fjallin. Më mbetet gjë tjetër vetëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e na sjell sa më shumë filma të bukur me personazhe e karaktere të qelluara. Ju faleminderit dhe juve të gjithë. Ju dashuroj me zemër e me shpirt. U kënaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, rofshi e faleminderit.
4: Po tani sa marrin në mëngjes në Darkëbe. Në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati i dytë duhet të jesh marangoz.
5: Si sa kohë e bëni këtë punë?
4: Kam 40 vjet. Po më kujtohet. Më përpara kishte në deri në 2010 kur thash unë ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se pa njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të i duhet një samar. Jam fshatat e përmetit të afrë që vinë e bëjnë samarë këtu të këma, që në përmet ka qenë kryesore që bëni zanacin të kanë qenë më të mirët në përmet e në kryqyrë, e tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot një i fare. S'ka interes. Bëhet qefi, për shumë që të ketë inisiativë, thot një katerin këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash hajvan, të mbash edhe samar. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati dytë duhet të jesh marangoz.
5: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkesë?
4: Na 2010 e to. Mund të shiqen 10 samar, po tani samari në mëngjes e në Darkëbe. Punë e parë bëj shtromën, për shembull se sa i përket një samari, për shembull, sipas trupit që thash më parë. Dhe qep edhe këto qoshet që janë këtu, këto janë prej meshine që mos konsumohen kur të punojë hajvani. Këto e qepen me mafi qepse, kurse këtu e qepun me pe dylli. Pe dylli të reziston shumë, se thelbësorja është meshina, busha është me kasht tekre. Jo kasht tjetër, vetëm kasht tekre. Kasht e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet hajvani, që djersitet kasht a i thit djersa. Përdoret të rapi, panja, frashëri, vidhi, zakonisht vidhi është mi fort. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilar, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druhesh, ajo digjet përse. Jo më te për 90 minuta. Nxeta ajo edhe i kthej unë ja formën, po të unë kam ndalin pension. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se ka më kaluar 20 vjet me të.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar.
10: në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Iranian apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Kötu Radyo Yahoo'na.

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

교주 은하지 예호나.

0: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri, alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Feja në kulturën bashkohore, konsumeriste. Zemrat tona nuk i takojnë Indis, Romës apo Damaskut. Atë dhe ujën i vetëm është Islami. Muhammed Iqbal. Konsumerizmi, murtaj e kohës. Pothuajse rregullisht jemi në pozitë që të bisedojmë, debatojmë e madje edhe të ndezim gjakrat me njerëz të zanateve të ndryshme, të afërm, koleg, gazetar, kuazi intelektual. Pothuajse rregullisht temë bisedimi është Islami dhe muslimanët, edhe politika botërore që për arritje të shikueshmërisë i prekin televizionet e ndryshme apo portalet e rrjetet e shumta sociale. Dikush shtron pyetjen, por në shumicën e rasteve jo për të mësuar diçka të re, po për të fuqizuar njohuritë e tij paragjykuese për plot mangësi ose edhe për të imponuar bindjet e tyre. Edhe pse ai mund të jetë një bozaxhi apo kundraxhi i mirë. Por me njohuri fetare asate ilmihalit, kurse ti pak a shumë një ekspert i fushës. Polemizuesit e tillë, edhe pse musliman të deklaruar, nuk janë zbatues të obligimeve fetare. Mbase, edhe sipas parimit të kulturës perëndimore, shfrytëzoje dhe hidhe, e cila nuk e pranon të vjetrën si të mirë. Madje edhe përpiqet të të mbyllin gojen nëse dëshiron t'i thuash se disa parime kur nuk vjetrohen as nuk vdesin. Theksuam se këtë gjendje të komunikimit bashkohor pak a shumë e ka mundësuar fryma moderne e medjave, e cila çdo gjë e sheh me thjerrën laike, dhe temat që kanë një peshë më të rëndë, një ndjeshmëri më sensitive, i kanë relativizuar si tema të rëndomta, të prekshme për të gjithë, të cilat e dikur i ka trajtuar vetëm ulemaja e rangut të lartë. Përveç tekave njerëzore që shprehen të disa njerëz, problemi kryesor i njeriu modern është ndikimi i perceptimit konsumerist modern të botës, përkatësisht i kulturës konsumeriste moderne. Me këtë më së shpeshti kuptohet shkapërderdhja e pasurisë, por edhe e kohës. Njeriu nuk ngopet me gjësende të reja, edhe oreksi i tij është në rritje e sipër. Shpesh herë polemizuesit e tillë me vetë polemikën duan të legjitimojnë pikpamjet e veta konsumeriste, sepse ai, njeriu modern, është shëndruar në një makinë të gjallë të kapitalizmit, profil krejtësisht tjetër konsumerizmit. Konsumerizmi është nocion me të cilin përshkruhet qëndrimi sipas të cilit lumturia e njeriu varet nga konsumimi i të mirave dhe shërbimeve, përkatësisht të posedimit të mirave materiale. Ka të bëjë me synimin e tepruar për të poseduar dhe bler gjëra. Konsumerizmi në ekonomi, domethënë politikat ekonomike të cilat kanë për qëllim shpenzimin. Si dukuri, konsumerizmi u shfaq në SBA në mesin e shekullit 20 për të arritur kulmin e saj në fillim të mijëvjeçarit të tretë. Globalizmi e ndihmoi konsumerizmin, por edhe dehumanizoi shoqërinë. Për më tepër, shiko Ali Bajaziti, fjalori i sociologjisë, botimi i dytë, Logos A, shkup 2017. Konsumerizmi është edhe lëvizje shoqërore me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga shitësit dhe reklamuesit e shitjes. Fejtë si krishterimi dhe islami e kritikojnë rrept konsumerizmin sepse ndikimi i konsumerizmit ka filluar të zbeh pikpamjet shpirtërore të bajrameve, festave dhe vetë Ramazanit si muaj i kursimit dhe zvoglimit të shpenzimeve. Për më tepër shiko Mustafa Mahmud, prej dyshimit deri në besim, shkup 1994.

ky profil i ri i konsumatorit është ndryshe nga ata të më hershmit. Derisa ata dikur planifikonin kohën e lirë, mënyrën e banimit, vendin e qëndrimit, llojin e ushqimit e të tjera. Njeriu postmodern nuk mund të vendosë vetvetiu çfarë i nevojitet. Ai ka nevojë për ndihmë në përkufizimin e nevojave të veta. Ndaj edhe i serviren reklamacionet, veglat e shumta, modat e veshjes, pamjet, ushqimet, rekuizitat në përqaf, vesh, fytyr, krah e duar. Shikimi i njeriu postmodern të vë në dilemë për identitetin e tij. Njëra anë e fytyrës e bën atë aborigjen Zelandës, tjetra zezak afrikan, Zululu, Zululu i hershëm. E lart është eskimez e në gjymtyr i ngjason Robin Hoodit apo sklavërve të Kaligulës. Nga njëra anë kemi njeriu me identitet të humbur e nga ana tjetër kemi nxitjen e rritur për një trend të tillë. E vetmja rrugë për të ruajtur statusin në shoqëri apo në komunitet, apo edhe mënyrën e vetë dëshmimit dhe vetë mohimit, kjo është një njeriu të vishet me markën e fundit, të blejë botimet e fundit, të pijë kafen me emrin e fundit, të vendosë syzet nga firma botërore e fundit, të blejë telefonin e fundit Samsung apo iPhone. Këto janë nevojat e njeriu edhe brezit konsumerist, por këtu kemi një vrap, sepse përparimi teknologjik na shtyn në hapin tjetër për të ruajtur prestigjin, por edhe të bëhem shpenzime krejtësisht të panevojshme. Thjesht, shoqëria konsumeriste nuk bën garë për funksionalitetin e veglës së caktuar, por bën garë për prodhimin e fundit sa më reprezentativ. Është krijuar bindja se prodhimi i ri është më i mirë dhe më i dobishëm se i vjetri. Madje, e pohojmë se ky produkt i ri është vetëm përkohësisht, sa të dalë në shitje produkti i ri vijues. Parimi konsumerist shfrytëzoje dhe hidhe pararendësisht pranohet si rregull i mirë, i cili nuk duhet penguar. Kultura e punës së brezit konsumerist është nxitimi dhe pa durimi në garë e sipër për produktin e ri, dhe nuk është kultura, durimi, këmbëngulja, mendje mprehtësia për cilësinë e çmimit të arsyeshëm. Këtë trend e ndihmon edhe çrregullimi i kokës postmoderniste. Përkatësisht, kapitalizmi neoliberal, mes dëshirës edhe nevojës, sepse më njeriu nuk e di kur dëshiron diçka edhe kur ka nevojë për diçka. Këto fjalë janë bërë sinonimi njëra tjetrës. Dëshirat janë pa fund dhe vrapi ynë është një maraton e pa fund.

dëshira për famë e imponim. Konsumerizmi është shumë dhojesh. Kështu që sot janë të tillë edhe shikuesit e televizionit, dëgjuesit e radios, antarët e rrjeteve sociale, lexuesit e revistave, të librave e tjerë. Kurse drejtuesit e këtyre institucioneve, organizatave planifikojnë, prodhojnë për konsumatorët e tyre. Madje, konsumator quhen edhe individ ose grupe me nevojat e tyre emocionale apo shpirtërore. Synimi i tyre është që dëshirat t'i bëjnë realitet. Fejt standarde të hidhen poshtë e të zëvendësohen me ideologji të ndryshme. Dashuria familjare të zëvendësohet me dashuri çasti kudo dhe sido. Duke ju nënshtruar standardeve të reja, vjen shkatrimi i individit, familjes, bashkësisë, me arsyetimin se duhet të dominoj liria. Televizionet dhe rrjetet sociale, në vend që të merren me tema të lehta, imponojnë tema të rënda, që kapërcejnë edhe nivelin e deputuesve të gjerë të dëgjuesve. Por kjo nuk zgjat shumë, sepse zëvendësohen me tema të reja e të vjetra hidhen si të pavlefshme. Në këtë mënyrë, ne krijojmë opinionin jo stabil që nuk njeh vlerat, por që mashtrohet pas dekorit, ngjyrave, zhurmave, vlerë quhet shundi e kiçi, vlerë quhet degenerimi, vlerë quhet lojthitja, ndërsa vlerat e mirëfillta quhen arkaike, qesharake dhe episode të tej kaluara. Ky konsum nuk plotëson nevojat shoqërore, por vetëm të një grupi njerëzish manipuluesish. Ata i pasuron, atyre u jep fuqi, atyre u jep famë, por dëmton shumicën e popullsisë botërore, e cila është larg mundësisë edhe për të ngopur barkun me gjërat elementare, ushqimore e të veshmbathjes. Shikoni reklamat televizive, shikoni marketingun e veshmbathjes, të ushqimit, i tërë me lakuriqësi absolute. Madje, kjo ka arritur edhe të filmat e animuar, filmat vizatimor, ku bebet ose kafshet i shprehin dashuri njëri tjetrit, krejt kjo në emër të emancipimit seksual, sepse në të kaluaren prindrit tan nuk pas kanë ditur nga marketingu, nuk pas kanë kuptuar dashurin, nuk pas kanë ditur të veshmbathen, por çudi, ata lindën nga disa fëmijë, edukuan pasardhësit, ndërsa ne sot bashkëtojmë dhe ecim me qenë përdore.

Imami Hali është i pazëvendësueshëm. Islami është fe e përkryer. Sot, u apërsosa fen tuaj dhe u aplotsova begatin time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Surja El-Maide, ajeti 3. Kurani dhe hadithi janë dy burime kryesore të islamit. Nga të interpretuarit e Kuranit edhe hadithit kemi ehli sunetin edhe gjematin, pasuesit e sunetit edhe komunitetit, pjestarët shumit të muslimanve në botë. Dietarët e fesë islame kanë shpjeguar çdo gjë që gjemati ka pasur nevoj, por gjithnjë duke e kursyer masën popullore nga shpjegimet elitare, sepse ato do të qonin në ndarje të gjematit. Futja e çdo kujt dhe gjithkujt në shpjegimin e fesë kohët e fundit hap shtekun e devijimit, sepse bota muslimane që prej 15 shekujsh ka transmetuar rrugën e drejtë të shpjegimit në frymën e burimeve kryesore. Askush nuk ka dobi që të hedhim poshtë mësimet e verifikuara e të pranojmë mësimet të disa rebelve, qofshin ata edhe nga qendrat më të shenjta, si Mekka dhe Medina, Pakistani, Egjipti apo Turqia. Islami është artikull që u nënshtrohet ligjeve të konsumerizmit, as kapitalizmit, neoliberal, as më herët komunizmit, as nesër ndonjë izmi të ri. Islami ka Ilmi Halin e vet. Facebooku apo Twitter nuk do të zëvendësoj Ilmi Halin, as imamin, as xhamin, as mektebin. Ata mund të ndihmojnë nëse janë në mendjen e duar të shëndoshta dhe nga burime të sigurta, por jo nga askushi që me emrat të rrejshëm japin fetva dhe përfitojnë vlera materiale marramendese. Besimtarët nuk guxojnë të japin fetva që i kanë lexuar apo dëgjuar diku. Ata, këtë dije të mësuar, duhet ta ruajnë ekskluzivisht për vete. Fetvat i japin ekipet kompetente dhe i interpretojnë imamet kompetent, jo çdo imam, jo çdo hoxh. Ndaj, në vend që të merremi me tema se kush është besimtar e kush jo prej muslimanëve, është më mirë t'i drejtohemi Ilmi Halit edhe ta lexojmë shpesh. Ai është rruga më e mirë e drejtë rrugës së Kuranit dhe Sunetit.

modestia si pari, edukimit të fëmijëve. Konsumerizmi, në kuptimin figurativ, është një polip me nevoja të shumta për secilin mbrit. Hyrje. Koha e postmodernizmit me tërë infrastrukturën e vet të plotësimit të nevojave në çast, dinamika globale e të menduarit dhe të vepruarit kërkon nga njeriu mendësi konsumeriste dhe ndjekjen hap pas hapi të tyre në harxhime gjithnjë e më të mëdha në ushqim, veshmbathje, argëtim e të tjera. Këto mendësi vetëm një numër i vogël njerëzish mund ta përballojnë, kurse shumica dërmuese do të shndrohen në borxhli tek instrumentet politiko-ekonomike të vendit e ndërkombëtare. Për këtë na joshin kartelat e ndryshme dhe gjoja favoret që ata ofrojnë. Natyra konsumerizmit nuk ka prekur vetëm parat dhe gjërat materiale, por edhe kohën e lirë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ndër ne, të cilat janë bërë viktima të shpenzimit të shpejt. Nëse mungojnë mekanizmat ekonomik për të frenuar konsumerizmin glavërues, nuk mungon ndërgjegja, e cila është një kriteri brendshëm shpirtëror për ta shmangur egzagjerimin në shpenzime dhe për ta gjetur rrugën e matur. Kjo maturi është në gjendje të nxjerrë shumë njerëz nga çmenduria konsumeriste.

shkaqet e konsumerizmit. Konsumerizmi në kuptimin figurativ është një polip me nevoja të shumta për secilin brith. Edhe njeriu konsumerist shfrytëzon çdo çast për të shpenzuar jo për nevoja reale, po për të shuar ndjenjen e vetmisë ose për ngushëllim, për t'ia dalë mban me stresin dhe pak paknjësitë ndryshme. Gjithnjë më shumë bëhemi të varur nga reklamat, të cilat na i dërgojnë në formë letrash, në televizion, në telefon, laptop e tjerë. Nga njëherë, nga ndjenja që të jemi pjesë një grupi shokësh, kolegësh, ku jetojmë dhe veprojmë, blejmë veshmathje mark. Blejmë shumë e pa nevojë reale, duke mos pyetur veten, a kemi vërtet nevojë për ato gjësënde, kjo edhe për shkak të prestigjit, apo edhe të kompleksit të inferioritetit. Është mjaft interesant, gjithnjë dëshirojmë diçka të re. Por, rallëherë pyesim veten sa është e qëndrueshme dhe objektive kjo dëshirë, e bukur e thot dikush këtë gjendje. Sa më pak vend në dollapet tona, aq më shumë zbrastitë ne. Blerjet e shpeshta janë të pasuksesshme në përmbushjen e zbrastisë së brendshme. Kjo gjendje e të rriturve, prindrit, mësuesit, komshiu, fatkeqësisht po reflektohet negativisht edhe të fëmijët tanë. Fëmijët, të cilët në mas të konsiderueshme, imponojnë prindrit dhe mësuesit me kalimin e kohës, bëhen të pangopshëm edhe të pakënaqur.

të blejmë apo jo. Disa individ apo grupe të përbadhur me këtë gjendje të filozofisë së konsumerizmit pohojnë se duhet refuzuar çdo gjë, duke ikur nga të mirat materiale. Natyrisht, kjo është e skajshme edhe nga njëri gabim ikim në gabimin tjetër. Duhet pasur vëmendje. Nëse konsumojmë në pajtim me nevojat edhe mundësit materiale, pashka përdrerdje edhe pa ngushtësi e barrës, nëse diçka nuk mund ta kemi apo ta blejmë, atëherë nuk ka problem. Problemi konsiston në shprehin që gjësendet t'i vendosim në epiqendër të interesit ton dhe dëshiren për blerje në epiqendër të zemrës son. Kjo është një mani që duhet luftuar vendosmërisht. I përshkruhet Hazreti Aleut, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: Zuhdi nuk është në atë që ti të mos kesh asgjë, por që asgjë mos të të ketë ty. Thelbi i çështjes është që kur shtrohet pyetja e të blerit diçka, nuk duhet më njëherë të nxitojmë në dyqan, por të analizojmë atë që tashmë e kemi, ose të huazojmë diçka nga ndonjë i afërm, ose diçka që e kemi të riorientojmë drejt asaj që kemi nevojë. Në këtë mënyrë do të kursejmë dhe së bashku me familjarët të gjejmë zgjidhjen më të lehtë. Fëmijët duhet të bëjnë propozime, e pse jo edhe ndonjë aktivitet për të siguruar gjërat e nevojshme pa i blerë ose duke blerë ndonjë gjë në mënyrë të kufizuar. Sjellja jonë do të ndikojë edhe te fëmijët që të fitojnë përvojë, të formojnë karakter të qëndrueshëm edhe shprehi pozitive.

kufizimet e mbrojnë fëmijën nga shprehit e këqija. Fëmijët lindin pa dëshirën e tyre. Nuk kanë njohuri për familjen e tyre, as shtëpinë e tyre. Nuk kanë njohuri për gjuhën, kulturën dhe qytetërimin që kanë të afërmit e tyre. Pikërisht, kjo gjendje pohon se fëmija nuk di gjë për vendin dhe rolin e tij në botën e re. Se kush janë prindrit e tij? Do të mësoj me rritjen e tij. Për shprehit familjare, edukatën apo mos edukatën, do të mësoj më vonë. Me rritjen e tij, fëmija kërkon. Pastaj edhe këmbë ngul, sepse ajo i sjell plotësimin e nevojave të tij konsumeriste. Prindrit, duke dëshiruar të arrisin fëmijën mirë e bukur, lëshojnë pe edhe kur nuk duhet, ndaj edhe gabojnë në mënyrë afatgjatë. Fëmija fiton betejë pas betejë dhe një ditë bëhet tmerr i vetvetes. Prandaj, për hir të dashurisë që kemi ndaj fëmijës, duhet të vendosim edhe kufizime të caktuara. Pak nga pak, fëmijës duhet i tregohet çka është e mirë për të dhe çka nuk është, kur është e mjaftueshme dhe kur është e tepruar. Fëmija duhet të edukohet drejt, e kjo do të thotë që në shkollë apo në lagje të mos bëj konkurrencë me shokët, duke krahasuar telefonat e mençur, këpucët e shtrejta, bluzën e filan firme, apo duke shfaqur fotografi nga fundjava e fundit në restorantet e shtrejta e tjerë. Kjo ideologji e mbrapsht është bërë trend, është mod edhe temë qendrore për muhabet mes fëmijëve edhe të rriturve. Më i respektuari është ai person që ka telefon më të shtrejt, automjet më të mirë, orë të shtrejt, pse jo, jaht, aeroplan, shtëpi jashtë vendit, në qendra turizmi e tjerë. Kemi dy pasoja të rënda. Njëra palë rrit oreksin për dominimin e imponimit, kurse pala tjetër vuan nga kompleksi i inferioritetit, tërheqja në vetvete dhe shfaqja agresivitetit si rezultat i zilis, inatit, varfërisë. Krijimi i kastave është i dëmshëm për shoqërinë, sidomos në mjediset muslimane, ku kërkohet një barazi e njerëzve, sepse kemi një baba dhe nën, të gjithë jemi nga fise e popujt të caktuar, kurse më i miri ndër ne është më bujari, më i devotshmi e jo përkatësia gjuhësore, racore, klanore. Shiko surën El-Huxurat, ajeti 13.

falënderimi dhe modestia. Siç është normale të ushqejmë fëmijën me furnizim të lejuar, siç është normale të veshim me rroba normale, t'i blejmë një biçikletë të mesme, është normale dhe t'i tregojmë pjesën tjetër, se shumë fëmijë në botë, por edhe rreth nesh nuk i kanë këto. Ndaj, nuk duhet kërkuar më e mira, më e shtrejta, dhe kur kemi mundësi materiale. Dominimi emocional, pa mbikëqyrje fetare, na çon në dëmë të rënda. Gjithnjë të falenderojmë Allahun dhe të mbeltojmë ndjenjen e modestisë, kënaqësisë më të paktën dhe falenderimin për të shumtën. Si shembuj, mund të marrim jetën dhe veprën e pejgamberëve të ndryshëm, ku pasqyrohet pasuria dhe përdorimi i saj, dhe varfëria dhe durimi gjatë kësaj gjendje. Mund të bëhet një arkë kursimi dhe çdo tepërcë ta hedhim në të. Kjo duhet të diskutohet me fëmijën, dhe ai të vetë dijesohet se disa familje kanë nevojë për ndihmën e të pasurve, ose të atyre që kursejnë. Në tërë këtë, nuk duhet tepruar as në kursime, as në shpenzime. Po ashtu as prindrit nuk duhet të ndahen në mendime e veprime sepse do t'i shkaktojnë fëmijës konfuzion. Prindrit duhet t'i bindin fëmijët që blerja e gjësendëve të tepërta për të harruar trazirat dhe pakënaqësitë e brendshme do të arrijë efektet e kundërta. Çdo teprim çon në të huajësimin dhe ikjen nga vetvetja. Prandaj dhe vendet më të pasura perëndimore kanë edhe shkallë të lartë të vetvrasjes. Materialja është e nevojshme, e mirë, por jo gjithçka. Fëmija është i kënaqur me atë që ka. Natyra njerëzore është kurioztare. Gjithnjë dëshiron diçka përtej të njohurës. Sidomos bota fëmijërore është aq kurioztare sa gjithnjë synon të kalojë të lejueshmen. Pyetjet e shpeshta të fëmijës janë më tepër të natyrës për të parë vendosmërinë e prindërve sesa për dije. Me rritjen e tij shtohen edhe pyetjet, me insistimet edhe pakënaqësi. Përgjigjet tona duhet të jenë të arsyeshme, vendimtare edhe të përshtatshme për moshën e tij. Shembujt duhen zakonisht të merren nga pejgamberët, sahabët ose të tjerë nga historia vendore muslimane. Shpjegimet e drejta dhe të arsyeshme, vendosmëria dhe sjellja e mirë e prindërve do të jenë shtigje që edhe fëmia do t'i ndjekë në jetën e vetë.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, gjdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar, në ndihmë

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Po mësoj fen time.

0: 53 e 55, emisioni El Fatiha.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068-20-85-228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number one. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
5: Pas bulletinit informative, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turq që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mr. Viyo ne katë edicionin informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar deklaratat e ministrave izraelit Itamar Ben-Gvir dhe Israel Katz për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza. Ata paralajmëruan se çdo përpjekje për zhvendosje të detyruar do të përbënte të shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal. Eksportet e Ankaras janë rritur me 20.7% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 12.16 miliard dollar. Kryet qyteti turk u rendeti tretin në vend për vlerën e eksporteve, ndërsa sektori elektrik dhe elektronik kryeson shitjet jashtë vendit. Kombëtarja turke e voleybollit për femra është kualifikuar në finalen e kampionatit evropian CEV 2026, pasi imposhti Serbin me rezultate 3-0 në Stamboll. Në finale, Tyrkia do të përballet me Italinë, e cila mundi Polonin 3-1. Garda Revolucionare e Iranit paralajmëron se bllokada ekonomike dhe detare Shabas mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se sa dëmi që synon t'i shkaktojë Teheranit. Irani thotë se nuk do t'i nënshtrohet sanksioneve dhe presionit amerikan. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar shkarkimin e Benjamin Netanyahut, duke cilësuar këtë si një domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Harivi akuzon Netanyahun për dështime të përsëritura në sigurinë kombëtare dhe për shmangje të hetimeve mbi sulmet e 7 tetorit të vitit 2023. Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan nashpër deklaratat e ministrave izraelitë Ben-Gvir dhe Katz përfshirë propozimet për planet dhe mekanizmat që synojnë largimin me forcë të palestinezëve nga Gaza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat theksuan se deklaratat të tilla shkelin qartazi parimet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe përbëjnë kërcënim për të drejtën për legitimitet dhe të patjetërshmërisme të popullit të Palestinës. Ata deklaruan se kundërshtojnë dhe dënojnë çdo përpjekje për zhvendosjen e palestinezëve brenda ose jashtë territoreve të pushtuara palestineze, pavarësisht justifikimit. Ministrat paralajmëruan se kthimi i thirrjeve për zhvendosjet e detyruar në politikën zyrtare apo masa konkrete do të kishte pasoja të rënda dhe do të dëmtonte përpjekjet të ndërkombëtare për paqe, përfshirë planin e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Ata nënvizuan se Gaza është pjesë e pandashme e territoreve të pushtuara palestineze dhe se integriteti territorial i Gazës dhe Bregut Perëndimor, përfshirë Jerusalimin Lindor, duhet të ruhet. Sipas ministrave, paqja e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes së zgjidhjes me dy shtete, me krimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufive të 4 qershorë të vitit 1967 dhe me Jerusalimin Lindor si kryeqytet. Ata i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të kundërshtojë çdo përpjekje për krimin e realiteteve të reja demografike apo gjeografike në territoret e pushtuara palestineze. Eksportet e Ankaras u rritën me 2 miliardë 85 milion dollarë në 8 muajt e vitit të krahasuar me një të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 12 miliardë 156 milion dollarë. Sipas Odës së Industrisë Ankaras, rritja prej 20.7% e çoi kryeqytetin në vendin e tretë në Tyrki për nga eksportet. Në gusht, eksportet arritën në 1 miliard 347 milion dollarë, 2.9% më shumë se një vit më parë, dhe nivelli më i lartë për muajin gusht në 3 vitet e fundit. Në 8 muaj, sektori elektrik dhe elektronik kryesoi eksportet me një presje 51 miliard dollar, pasuan nga industria automobilistike me një presje 29 miliard dhe kimikatet me një presje 22 miliard dollar. Shtetet e Bashkuara ishin tregu kryesor i Ankaras me 976.5 milion dollar, të ndjekura nga Slovakia, Ukraina, Kina dhe Mbretëria e Bashkuar. Rreth 43.4% të eksporteve u destinuan në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeu i Odës së Industrisë Ankaras, Seid Ardesh, tha se synimi është zgjerimi kapaciteteve të teknologjisë së lartë për te industrisë mbrojtjes dhe rritja vlerës së shtuar të produkteve turke dhe tregjeve të ndërkombëtare. Kombëtarja turke e voleybollit për femra ka mposhtur Serbin me rezultatet 3-0 në gjysmëfinalen e kampionatit evropian CEV 2026 dhe është planifikuar të kualifikohet në finale.
Në ndeshjen e zhvilluar në palestrën Sinan Erdem në Stamboll, Turqia fitoi setet me rezultat 25-20, 25-19 dhe 25-20. Ekipi turk ruajti kontrollin gjatë gjithë takimit, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për rikthimin në fund të seteve. Ndeshja zgjati 86 minuta dhe u ndoq nga më shumë se 15.000 tifoz. Në gjysmëfinalin tjetër, Italia mposhti Polonin me rezultat 3-1 dhe u kualifikua në finale. Kështu Turqia dhe Italia do të përballen për titullin evropian më 6 shtator në orën 19 në palestrën Sinan Erdem të Stambollit. Sportistët të turq kanë fituar 2 medalje ari dhe kanë vendosur 2 rekorde në atletik në lojrat e 20-a mesdhetare të zhvilluara në qytetin Taranto të Italisë. Në gjysmë maratonën, Ali Kaja u shpall kampion duke thyrë rekordin e lojrave mesdhetare dhe siguroi medaljen e artë. Në stafetën 4x400 metra, ekipi kombëtar turk, pjesë e të cilët ishte edhe nën togeri i komunikimeve Ihsan Selçuk, fitoi medaljen e artë duke thyrë kështu njëkohësisht rekordin e lojrave mesdhetare dhe rekordin kombëtar të Turqisë. Ministria turke e mbrojtjes i përgëzoi sportistët për suksesin dhe për ngritjen e flamurit turk në majën e podiumit. Lojrat mesdhetare të vitit 2026 u zhvilluan nga 21 gushti deri më 3 shtator në qytetin Taranto. Në të morën pjesë rreth 5.000 sportistë nga 26 vende, të cilët garuan në 32 disiplina sportive. Ky aktivitet zhvillohet çdo 4 vjet dhe bashkon vendet nga Evropa, Afrika dhe Azia. Forcat izraelite kanë qelluar me artilleri rrethinat e qytetit Al-Rafid në provincën Kuneitra në jug të Sirisë. Sipas televizionit sirian Al-Ihbaria, të shtunën në zonën u hodhën 6 prella, fillimisht nuk u raportua viktima apo për dëme materiale. Më herët, një njësi izraelite me 5 automjete ushtarake kishte avancuar drejt rrethinave të Al-Rafidit dhe më pas ishte tërhequr, nuk u raportohet për arrestime. Incidenti pason sulmet të tjera izraelite në zonë. Të njëjtën forcat izraelite hodhën 2 prella pranë qytetit Tel Ahmarit në jug të Kuneitrës. Agjencia zyrtare siriane Sana raportoi gjithashtu se të martën forcat izraelite ndaluan një bari në perëndim të Al-Rafidit dhe e liruan disa orë më vonë. Jugu i Sirisë, veçanërisht rajoni i Kuneitrës dhe Deras, është përballur me ndërhyrje të përsëritura izraelite, përfshirë bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritje pikash ushtarake. Muajin e kaluar, avionët të luftarak izraelit kryen të culme ndaj pistës së bazës ajrore ushtarake Abu al-Dhuhur në provincën Idlib, duke dëmtuar infrastrukturën e bazës. Ndërhyrjet izraelite janë intensifikuar pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja e vitit 1974 për ndarjen e forcave kishte humbur efektin dhe mori kontrollin e zonës tampon sirian.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Garda revolucionare e Iranit deklaroi se blokada ekonomike dhe detare vendosur nga Shëbaja ndaj Teheranit mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se dëmi ekonomik që synon t'i shkaktoj Iranit. General Brigade Hussein Muhibi tha se nëse Shëbaja synon t'i shkaktoj Iranit një dolar dëmi ekonomik, aja mund të përbalet vetë me disa dolarë kosto dhe humbje. A i theksoj se Irani nuk do të dorëzohet përbalë sankcioneve dhe presionit. Si pas Muhibit, presidenti Amerikan Donald Trump beson të se fuqi ushtarake, flota dhe aeroplan pajtësit Amerikane mund të detyronin Iranin të tërhiqej. Me gjithat, a i tha se zhvillimet e fundit kanë treguar se kjo logaritje ishte e gabuar. Muhibi argumentoj se borgji i lartë i Shëbas dhe konkurenca ekonomike me Kinën dhe vendet të tjera e vështirësojnë suksesin e Washingtonit në ata që Irani e quen luft ekonomike. A i pretendoj se zhvillimet rajonale po ushtrojnë presion bi rezervat strategjike Amerikane dhe po ndikojnë në furnizimin me disa lëndë të para. Për klasja aktuale, nisi pas së sulmeve Amerikano-Izraelite ndaj Iranit në shkurt dhe kundër përgjigjes iraniane ndaj objektivave Amerikane dhe Izraelite. Tensionet janë përshkallëzuar edhe rreth lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Krahas operacione ushtarake, Shëbaja ka shtuar sanksionet e saj ndaj sektorve iranian të naftës, transportit detar, aviacionit, teknologjisë dhe financave. Irani ka dënuar ashpër sulmet e Shëbas ndaj tre cisternave iraniane të naftës bruto, duke cilësuar ato të paligjshme dhe agresive. Teherani paralajmëroi se do të ndërmarrë kundër përgjigje edhe më të forta nëse Washingtoni vazhdon sulmet ndaj arijeve iraniane. Ministria jashtëme iraniane deklaroi se sulmet përbëjnë shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara, paraqesin krim lufte dhe kërcënim të drejtë të përdrejtë për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë e transportit të detarë ndërkombëtar. Teherani akuzoi gjithashtu Shëban për terrorizëm shtetëror, bllokadë detare dhe luftë ekonomike, duke paralajmëruar se Washingtoni dhe aliatët e tij do të mbajnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve amerikane në rajon. Komanda qendrore e forcave të armatosura iraniane paralajmëroi se në rast se vazhdimit të sulmeve ndaj anijeve iraniane, sulmet kundër anijeve ushtarake amerikane në rajon do të jenë shumë të ashpra dhe mund të zgjerohen. Paralajmërimet erdhan disa orë pasi komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se kishte goditur dhe nxjerrë jashtë përdorimit të tre cisterna iraniane pas sulmeve me raketa balistike të Gardës Revolucionare ndaj dy anijeve luftarake amerikane. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga nisja e sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt. Në qershorë, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, por zbatimi i tij ka ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi masat e sigurisë. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar largimin e Benjamin Netanyahut nga detyra, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Në një deklaratë në platformën X, Hariv kritikoi reagimin e Netanyahut ndaj hetimeve të ushtrisë për dështimet që lidhen me sulmin e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Sipas tij, Netanyahu është shmangur nga përballja me rezultatet e hetimeve, ashtu siç ishte shmangur nga vizita në Kubicet, vendbanime të bujqësore komunitare në Izrael bazuar në parimin e pronësisë së përbashkët dhe të jetesës kolektive që ndodhen pranë Gazës në muajt pas sulmit. Harivi akuzoi Netanyahu se ka braktisur në mënyrë të përsëritur sigurinë e Izraelit dhe ka treguar paaftësinë drejtimin e mbrojtjes kombëtare. Një person i tillë nuk duhet të lejohet të marrë vendime për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, theksoi ai. Partitë opozitare dhe një pjesë e gjerë e opinionit publik kërkojnë krijimin e një komisioni shtetëror të pavarur për hetimin e dështimeve para dhe pas sulmeve të 7 tetorit. Qeveria e Netanyahut e ka kundështuar këtë kërkes. Përplasjet politike janë intensifikuar, ndërsa afrohet të zgjedhjet e 27 tetorit dhe mbështetja për Netanyahun dhe partinë e tij Likud ka shënuar rënje në sondazhe. Ai përballet gjithashtu me një proces gjyqësor për akuza korrupsioni dhe me një urdhër aresti të gjykatës penale ndërkombëtare lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaz. Në Paris u zhvillua një protest në mbështetje të Palestinës e organizuar me thirrjen e shoqatës Euro-Palestine. Mbështetësit e Palestinës u mblodhën në sheshin Shatelet dhe marshuan drejt sheshit Vurs duke mbajtur flamuj palestinez dhe pankarta me mbishkrime, bojkotoi Izraelin dhe liri për palestinezët. Demonstruesit brohëritën slogane kundër luftës në Gazë dhe i kërkon qeverisë franceze të vendosë sanksione ndaj Izraelit. Pjesëmarrësit të mbanin gjithashtu fotografi nga Gaza, si dhe imazhe që lidhe me holokaustin që luftës së dytë botërore. Ata protestuan kundër shkatërimit të shtëpive palestineze në bregun perëndimor të pushtuar dhe përpjekjeve për zhvendosje me forcë të banorëve palestinez. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për 3 ditë, duke nisur nga mesnata. Vendimi lidhet me vizitën e të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Witkoffi dhe Kushneri mbritën në Moskë dhe u pritën nga presidenti Putin, me të cilin zhvilluan bisedime për më shumë se 3 orë. Pas takimeve në Moskë, ata pritën të votojnë drejt Kievit. Sipas zëdhënësit Peskov, Ukraina kishte informuar palën ruse për një arpushim të përkohshëm. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar gjithashtu se Kievi ishte i gatshëm të pezullonte sulme ndaj Moskës gjatë vizitës së delegacionit amerikan. Bisedimet synojnë të ringjallin përpjekje diplomatike për të dhënë fund të luftës, megjithëse deri më tani nuk është njoftuar ndonjë përparim konkret. Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi në Moskë një takim rreth 3 orë me të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për konfliktin në Ukrainë. Këshilltari i Kremlinit për politikën e jashtme Yuri Ushakov, i cili shoi bisedimet si konstruktive, jashtëzakonisht të hapura dhe të bazuara në besim. Sipas tij, përfaqësuesit amerikan paraqiten disa ide për rrugët e mundshme drejt një zgjidhje dhe shprehin interesin për të dhënë fund të sa më shpejt konfliktit. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se palët të diskutuan plane konkrete për hapat e arshëm të negociatave, të cilat pritet të bëhen publike në javët e arshme. Washingtoni tha se Witkoffi dhe Kushneri synojnë të avancojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Putini e cilësoi situatën si jashtëzakonisht të ndërlikuar, por vlersoi lart përpjekjet e Trumpit për vazhdimin e diplomacisë. Në takim mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i presidentit rus Kirill Dmitriev. Witkoffi paralajmëroi Putinin për pranimin e një anëpushimi tregtor dhe për solli mirënjohjen e familjes së ish-marinësit amerikan Robert Gilman, i cili u lirua nga Rusia muajin e kaluar pas më shumë se 4 vitesh në paraburgim. Pas Moskës, të dërguarit amerikan pritet të udhtojnë drejt Kievit për takimet e tjera me zyrtarët Ukrainës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 shtator. Si sot më 1422, Sultan Murat II i dha fund rrethimit të Stambollit, aso kohë ende Konstantinopoj. I nisur më 10 qershor, ky ishte rrethimi i parë i plot i kryeqytetit të atëhershëm të Bizantit nga ushtria Osmane. Në këtë datë të vitit 1566, u nda nga jeta në afërsi të qytetit hungarez të Zigetvarit, Sultan Sulejmani I parë, i cilësuar si i madhërisht nga historianët perëndimor dhe si ligjbërësi nga ata lindor. A ishte sundimtari 10 i perandorisë Osmane dhe njeriu më i fuqishëm i asaj periudhe. Të njëjtën ditë të 1901-shit, Leon Czolgosi, një anarkist i papun me origjinë polake, qelloi dhe plagosi fatalisht presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William McKinley, në ekspozitën panamerikane në Buffalo të New Yorkut. McKinley vdiq më 14 shtator si pasojë e gangrenës së shkaktuar nga plagët. A ishte presidenti tretë amerikan që u vra pas Abraham Lincolnit më 1865 dhe James Garfieldit më 1881. Ai u pasua nga ndihmës presidenti Theodore Roosevelt. Si sot në vitin 1939, udhëheqja naziste I detyroi të gjithë hebrejt në Gjermani që në rrobat e tyre të mbanin yllin hebre me ngjyrë të verdhë. Në këtë datë të 1946, sekretari I shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Burns, njoftoi se Washingtoni do të ndiqte politikën e rindërtimit ekonomik në Gjermaninë pas luftës. E njohur gjithashtu si fjala e shprehjes, ky plan vendosi tonin e politikës së ardhshme të SBA-s, pasi hodhi poshtë politikat ekonomike të planit Morgenthau. Të njëjtën ditë të vitit 1955, demonstratat në Stamboll, të cilat kishin filluar dy ditë më herët si pasojë provokimit të rreth bombardimit të shtëpisë së Atatürk-ut në Selanik, u shndëruan në një lëvizje shkatërimi dhe plaçkitje kundër qytetarëve turq me origjinë greke. Në Stamboll dhe Izmir u shpall gjendja e shtetërrëthimit. Si sot më 1975, nga tërmeti që goditi rrethin ligjet të Diyarbakir-it në Tyrkje, humbën jetën 2385 njerëz. Në këtë datë të vitit 1980, Bashkimi Sovjetik rrëzoi një avion pasagjerësh të linjave ajrore të Koreas së Jugut. Në këtë incident humbën jetën 249 persona. Të njëjtën ditë të 1986, në sulmin terrorist ndaj sinagogës Neva Shalom të Stambollit, humbën jetën 21 hebrejnj dhe u plagosën 4 të tjerë. Si sot në vitin 1997, kryeqyteti Londër I Mbretërisë së Bashkuar u bë skenë ceremonisë së varrimit të princeshës Diana të Wellsit. Mbi 1 milion njerëz u rreshtuan në rrugë dhe me miliona të tjerë nëpër botë ndoqën ceremoninë nga televizioni. Ajo ishte një ndër ceremonitë më madhështore të zhvilluar ndonjëherë jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe më gjerë. Një ceremoni varrimi e tillë ishte bërë vetëm për Churchillin. Në këtë datë të 1998-s ndroi jetën në Tokyo në moshën 88 vjeçare regjisori japonez me famë ndërkombëtare Akira Kurosawa. Ai konsiderohet gjerësisht si mjeshtri I kinematografisë japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në Modena në moshën 71 vjeçare tenori operistik italian me famë botërore Luciano Pavarotti, I cili gjatë pjesës së vonë të karrierës së tij kaloi në muzikë klasike. Duke u bërë përfundimisht një nga tenorët më të vlerësuar dhe të dashur historikisht. Si sot më 2008-ën, disa shkëmbin gjigant u shkëputën nga kodra të Mukatam, pranë kryeqytetit Kairo të Egjiptit dhe ranë mbi 10 shtëpi, duke vrarë 18 persona e plagosur 22 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 6 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miste vyr, shpërbërja e grupit SDF të udhëhequr nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadësh të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për të tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesje rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terenet të tilla. Mirë po shfrytëzimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri krijoi një mundësi të re për YPG-n, krahun sirian të organizatës. Rënja autoritetit shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrolla në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hovë me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Turqi krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Turqi, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në masë të madhe nga Turqia, duke u drejtuar drejt të rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Turqisë u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Turqia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e SBA-s do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe çësia e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Turqia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së SBA-s nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Turqia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të siguroi integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian.
nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash, mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një të ardhme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonale pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi të shëndron të YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e roli strategjik që dikur e merte si për Shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Prania ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkië, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkia pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E parë në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkien, Sirinë dhe Irakun, si dhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

U bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e holl që derdhet mbi sofër nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryezë harenë e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shije të lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqej, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçice nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë e zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzierë në mënyrën më të thjeshtë e të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen një fest të vërtet. Ata pak përbërës të pastër si kur na tregojnë anën më të sinqert, më të qiltër dhe më të pak ushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati, tani duat ju qoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me muret të gëlqerosura, në rrugicët e vjetra e të ngushtët të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut, në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicët ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të bajramit dhe nga furat përhape aromë e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzëre me sy të kthjellës lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste okllain në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë bajram apo jo. Gjyshja e vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd. Nëse ai atje në mërgim i shkon në hundë aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta." Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtrihu mbi çarçafët që thaheshin pak dhe më pas i preu në katror të vegjël të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa e mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e ziu mbi vatër, si për hodhi gjarpë të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë çast u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për drurit të oborrit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përballë pa baban e saj të lodhur, por me sy të mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijën, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aromë e ngrohtë e Jufçicës së gjyshrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në një nga oborret e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumi nevojiten 3 vez, 3 gota miell grurisitur, gjysëm gotë ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë

të dashu që ndodhet në mërgim, derisa të bëhet i lëmuar dhe me një strukturë të fortë duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjël, e mbulojmë me një pecet të pastë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin topë e hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, derisa të bëhet shumë i hollë. Fletët e hapurët të brumit i shtrojmë bi qarqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pas i presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një tavë furre dhe i thajmë në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelçi për pjekje. Sipër i hedhim me bollëk lëngun e avaluar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit, hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësitë e arzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë i shkon më së miri një pjatë të ngrohtë juftçice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e sanxhakut, një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethe të freskëta në nenexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të juftçices, shihni mishin e pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë qells kosi më hurdhër. Le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtës sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalinkat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndjeje lehtë mallëngjimi dhe dëshira e pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin tonë të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët e të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Art, vepër e të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vurirje se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçe, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme."

për mua. Në ujë ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar. Në vitin 2012, filloj të punonte me trajnerin Mehmet Bajrak dhe vazhdoj të stërvitej me të gjatë tër karierës. Në kategorin S5, u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpin dhe flutur. Në vitin 2013, Sumeje filloj zyrtarisht karierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionate turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016, fitoj titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-ës, ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit, ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio, ajo u rendit e teta në 50 metra shpin, në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpin, në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të ati viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpin, në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sumejen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sumeje thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha stërvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sumejen. Në prill të ati viti, në serin botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpin në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpin në kategorinë S5 me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 e sekondës. Ky sukses e bëri atë notarën e parë femër në historinë e Republikës së Tyrkisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, për zgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Tyrkia u paraqit Sumeje Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët, mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët, ajo u bë frymëzim për vajzat e reja. Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluara një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lirë, kategoria S5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria S5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Sheng Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 të qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që i kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Alianca e Notit Paralimpik, të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh.
Në finalin e femrave në 50 metra shpinë, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzit me kohën 43 sekonda e 32 qintat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e 3 në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Sumeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte." E konsideroi këtë qytet me fat. Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda 84 dëqintat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 dëqintat. Medalet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 dëqintat, Shen Gaohe të argjentën me 39 sekonda e 93 dëqintat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 dëqintat. Sume ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzit vetëm me 0.93 sekonda. Sume nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente e suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Sume përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Sumeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampione së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botëror. Sumeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të Bashkisë së Madhe Metropolitane të Eskişehirit, është 158 cm e gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike e lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerat", thot Sumeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë, përkushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Sumeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

0: Të dashur mi të radios Zëri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Historia e djeshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë e hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm t'i japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund ta cënojnë me qasjet dhe me sjelljet e tyre lënduese atë që është një mision i madh kombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë përtej transformimit fizik të vendit dhe u imponon të gjitha aktorëve të vet dratë parë, nga investitorët tek kamarierët, që të mendojnë dhe të sillen si ambasador të turizmit shqiptar, edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqërinë shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj, banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia shoqërore e një misioni tillë kombëtar dhe autorët e veprimeve lënduese të çdo niveli, me dhunë mbi tjetrin, me harbutllëk mbi klientët, me papërgjegjshmëri mbi hapësirën e përbashkët publike apo me akte arrogance ose me zhurma shurdhuse mbi komunitetin, duhet bëhen shembull. Shembull të një vije të kuqe të domosdoshme për Shqipërinë turistike. Ne kemi vendosur ta shpronsojmë. Ta shpronsojmë për interes publik. Të gjithë zonën e atij konflikti banal dhe brutal të ditës djeshme. Dhe sipas ligjit ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oaz natyror për pemën e bekuar të ullirit. Një park i gjallë ku do të mbillen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësuese të Mesdheut, si edhe do të ekspozohen tër vajrat e ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës, një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të thetë një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të ulirit.
2: Faleminderit shumë, jam të vërë emocionuar, kemi dalë mira herë në skenë, për të thomë si burrat, emocioni që kam ndjerë sonde, si kam ndjerë në njëherë. Më faleminderit shumë. Në këto kohë të çmendura që po jetojmë, ngjarje si kjo e sonte, më u them, janë evente me rëndësi të madhe shumë. E kisha vënë veten në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, s'ka më. Mirë voja që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtet më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes veten, më po ç'a bëra unë që mora tërë këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e vlockër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që e dhunë ti, po e i thonë të talent. E ka thënë e i madhi i artit dramatik. Të tjera të ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolishen dhe mi shokundim vinim gjdo natë në çfaqje, po e kishim ndaluar të hynim se ishte një tabelë që thonte ndalohet hyrje fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindërit. Unë e kam nisur karrierën, domethënë, me atë ankthin e madh, a do bëhem dot aktor. Po e zbriti fuqi ploti një moment të rëndësishëm shumë, u hap shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, dhe është vëshkëtja prova më base fitoj. Po, edhe fitova. Edhe filova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruaj një dashuri e respekt të madhë. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme dhe aktorë. Isha adoleshent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do të thënë çdo javë Hamletin e të mallit në një frashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e Figuarelës, e Zofin, po shia dhe Lazar Filipi në rolin e Leninit, edhe thoja, si kam unë, si, s'kam për të bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di, sugjerimeve të tyre për krajes, më arritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të popullit dhe jam i lumtur. Nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të të rrinë me mua. E bërë zakon që kur merë një çmim të ditë, thuaj, dhe një me rastit e marjes i këti çmimi, i premtoj popullit tim, se do të përpiqem të japë në i rolle ku e dihën ande i këtej. Dhe unë po dhejmë, po do përpiqem. Po jo, jo në teatr, se kam mundësi më të bërë, po në një film, një karakter të moshësime, me gjuna e dhe vujtë e disikletet e qësiel mosha, do dhe bëja me knajsi dhe ju japë fjallin. Më mbetet gjë tjetër vetëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e na sjell sa më shumë filma të bukur, me personazhe e karaktere të qelluara. Ju faleminderit dhe juve të gjithëve. Ju dashuroj me zemër dhe me shpirt. U kënaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, rofshi e faleminderitshëm.
4: Po tani sa marrin në mëngjese në Darkebe. Në 3-4 fshata kishte një zanaci, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps që të dish të bësh rrobën, të bësh trombë. Zanati dytë duhet të jesh marangos.
5: Që sa kohë e bëni këtë punë?
4: Kam 40 vjet. Po po, më kujtohet. Më përpara kishte në deri në 2010 kur thashon ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanaci, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se pa njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të dhe. I duhet një samar. Jam fshatat e përmetit të afrë që vinë e bëjnë samarat këtu tek ma, që në përmet ka qenë kryesore që bënin zanacin të kanë qenë më të mirët në përmet e në këllësyrë, tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot njëri fare. S'ka interes. Bëhet qefi, për shumët që të ketë inisiativë, thot një ka të rinë këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash hajvan, të mbash edhe samar. Zanati parë duhet t'jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh trombë. Zanati dytë duhet t'jesh marangos.
5: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkesë?
4: Na 2010 e to. Mund që gjenë 10 samar, po të një samarin në mëngjese në Darkebe. Punë e parë bëjë shtromën, për shembull se sa i përket një samari, për shembull, sipas trupit që thash më parë. Dhe e qep edhe këto qoshet që janë këtu, këto janë prej meshine që mos konsumohen kur të punojë hajvani. Këto e qepen me mafi qepse, kurse këtu e qepun me pe dylli. Pe dylli të reziston shumë, se thelbësorja është meshina, busha është me kash tekre. Jo kash tjetër, vetëm kash tekre. Kash e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet hajvani, që djersitet ka është a i thitë djersa. Përdoret të rapi, panja, frashëri, vidhi. Zakonisht vidhi është mi forti. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilarë, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druvesh, ajo digjet përse. Jo më te për na 10 minuta. Nxeta ajo edhe i kthej unë ja formë, po të unë kam dalin pesion. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se kam kaluar 40 vjet me të edhe.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
2: Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama deklaroi se prania besnike nuk do të shërbejë për promovimin e rezultateve ekonomike, marrjen e votave apo punësimin e militantëve, por për të dëgjuar drejt për drejt problemet e qytetarëve dhe për të referuar ato në rrugë institucionale gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist dhe kabinetit qeveritar. Rama tha se qëllimi i kësaj nisme është të evidentojë atë që nuk pasqyrohet në shifrat e rritjes të ardhurave apo të ekonomisë, pra problematikat konkrete me të cilat përballen qytetarët. Ai theksoi se prania besnike nuk duhet të kthehet në një instrument elektoral apo në një mekanizëm për punësim dhe rekrutim politik. Sipas tij, përfaqësuesit politik duhet të marrin përsipër edhe ndjekjen e problematikës në emër të qytetarit, përveç rasteve kur vetë qytetari zgjidh ta ndjek atë përmes rrugëve institucionale. Rama vendosi si vit të panegocueshme ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit, duke kërkuar që deputetët dhe strukturat politike të mos ndërhyjnë për favore individuale. Ai përmendi veçanërisht ekonominë, bujqësinë dhe çështjet sociale, për të cilat sipas tij duhet të organizohen takime të veçanta me komunitetet përkatëse. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi me diasporën shqiptare në SBA e cilësoi shpopullimin, ekonominë dhe ndikimin e krimit të organizuar si problemin kryesor me të cilat përballet Shqipëria. Berisha tha se mbi 46% e shqiptarëve janë larguar nga vendi gjatë 10 viteve të fundit, duke lidhur këtë fenomen me atë që e quajti regjim të drogës dhe me ndikimin e parave të narkotikëve në ekonominë dhe institucionet. Sipas kreut demokrat, hyrja e parave të pista ka ndikuar edhe në kursin indeksin e këmbimit. Euroja është vlerësuar me 35% dhe dollari me 32% gjatë 10 viteve në Shqipëri, duke argumentuar se kjo ka goditur eksportet, bizneset dhe reminitancën. Me këtë kanë falimentuar mirë ndërmarrje u shpreh Berisha. Berisha e lidhi gjithashtu dobësimin e monedhës me atë që e konsideroi pasojë të narko-eurove, duke thënë se ekonomia shqiptare po përbadhet me një deformim të shkaktuar nga parat e drogës. Në fjalën e tij, ai akuzoi qeverinë se krimi i organizuar ka ndikim në institucionet shtetërore dhe në zgjedhjet.
1: Aktualitet.
2: Në zonën e Meselimit, mbi rezervuarin e Shtodrit, në Shkodër ka vijuar puna mëngjesin e të dielës për izolimin dhe shuarin e plot të vatrave të mbetura. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci tha se operacioni po vijon me angazhimin e strukturave të emergjencës civile, zjarfikësve dhe punojësve të Bashkisë Shkodër, si dhe me mbështetjen e efektive të forcave të armatosura të repartit 1010 Vaudez. Puna në terren do të vijoj deri në izolimin dhe shuarin e plot të çdo vatre aktive, tha Beci. Kryebashkiaku Beci shprehu mirënjohjen për të gjithë efektivet dhe punojësit angazhuar për përkushtimin dhe punën e pandërprerë në terren. Ditën e shtunë u ndërhy nga ajri me helikopter për izolimin dhe shuarin e zjarrit në Meselim. Fal ndërhyrjes së forcave u mbrojtën 15 banesa dhe u shmang rreziku për familjet e zonës. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka pritur në takim ambasadoren e re të BE-s në Tiranë, Sofia Moreira de Sousa. Mund të jetë e shtunë dhe një ditë e bekuar, por me rrugtimin ton drejt antarësimit të BE-s, nuk ka pauzë dhe kohë të lirë, shprehu Hoxha në postimin në rrjetin X, pas takimit me ambasadoren. Ai e bën me dije se patëm një shkëmbim thelbësor mbi procesin antarësimit të Shqipërisë në BE, duke përfshirë përgatitjen për momentin e ardhshëm në udhëtimin ton europian dhe rëndësinë në ruajtjes së ritmit dhe momentit të negociatave. Kryediplomati shqiptar theksoi angazhimin e vazhdueshëm të Shqipërisë për të realizuar reformat edhe për të përparuar me vendosmëri në të gjithë kapitujt negocues.
1: Sociale.
2: Qendra e transformimit të teknologjive bujqësore Shkodër po teston 52 hibrid misri në bazën e saj eksperimentale në kuadër të punës kërkimore për identifikimin e varianteve më të përshtatshme për kushtet e zonës. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla u shpreh se nisma synon të ofrojë fermerëve alternativa që mund të kontribuojnë në rritjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimit. Salla vlersoi rëndësinë e punës kërkimore dhe transformimit të teknologjive të reja të fermerit, këto praktika synojnë të rrisin rendimentin, cilësinë dhe konkurrueshmërinë e prodhimit vendas në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë. Temperaturët e larta jo të zakonshme për periudhën e vjeshtës po shoqërohen me përhapjen e virozave, të cilet këtë vit po shfaqen me simptomat më të forta sipas mjekëve. Temperaturat e larta kanë qenë një nga simptomat më kryesore të kësaj viroze. Rastet paraqiten gjithashtu me dhimbje kockash, diarre dhe të vjedha. Mjekët raportojnë edhe raste me gastroenterite, ndërsa te një pjesë të prekurve virozat kanë dhënë prekje edhe në muskuj që kërkojnë trajtim me antibiotik. Sipas tyre, virozat që po qarkullojnë aktualisht po shfaqen më agresive krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Më të prekur rezultojnë moshat e mesme dhe të reja, të cilat janë në marrëdhënie pune duke krijuar dhe mungesa të shumta në institucione. Përhapja duket se është më e lartë mes personave që punojnë në zyra dhe në mjedise të tjera ku ka grumbullime njerëzish. Ndërkohë, personat në moshën më të madhe po e kalojnë virozën me më pak simptoma sipas vëzhgimeve të mjekëve.
1: Ekonomi.
2: Nga dita e tretë kanë hyrë në fuqi kufizimet për importimin e mishit nga Brazili. Pas ndryshimeve të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe të reflektuara edhe nga vendi ynë, Brazili u hoq nga lista e vendeve të autorizuara për disa kategori produktesh me origjinë shtazore, pasi Komisioni Evropian deklaroi se nuk kishte marrë garancinë e nevojshme për shkak të përdorimit të medikamenteve veterinare që rrisin masën muskulore të kafshëve. Në zbatim të ndryshimeve europiane dhe Shqipëria ka reflektuar kufizimet limit për importet nga Brazili. Sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, masa prek veçanërisht mishin e gjedhit dhe të shpendve. Brazili është një prej furnizuesve më të rëndësishëm të tregut shqiptar me produkte mishi. Sipas të dhënave të Instat, gjatë janar korriku 2026, në Shqipëri u importua rreth 28.1 ton mish dhe të brëndshme të ngrënshme, nga të cilat rreth 9.2 ton erdhen nga Brazili. Të ardhurat doganore të realizuara gjatë muajit gusht 2026 arriten në 22.8 miliard lek, duke shënuar një rritje prej rreth 1.7 miliard lekësh krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat e publikuara nga dogana shqiptare tregojnë një ecuri pozitive të mbledhjes së të ardhurave, e cila sipas institucionit pasqyron performancën e konsoliduar të administratës doganore në realizimin e të ardhurave buxhetore. Një tregues i veçantë gjatë muajit gusht ishte edhe konsumimi i karburanteve, i cili arriti në rreth 80.000 ton, duke shënuar një rekord historik për këtë muaj. Sipas doganës, kontributi kryesor në rritjen e të ardhurave e kanë dhënë zërat kryesor të administrimit doganor, me një rritje prej rreth 502 milion lekësh nga aksiza neto. Brenda të ardhurave nga aksiza, karburantet kanë dhënë një kontribut shtesë prej 264 milion lekësh. Edhe të ardhurat nga taksat doganore shënuan rritje me rreth 85 milion lek më shumë. Një tjetër zë me peshë në rritjen e të ardhurave ishte TVSH-ja në import, e cila rezultoi rreth 1.1 miliard lek më e lartë se në gushtin e vitit 2025.
1: Kultur.
2: Të shtunën me 5 shtator shënohet një nga datat më të rëndësishme për figurën e Nën Terezës, Agnesa Gonxhe Bojaxhiu, dita kur ajo u shpall shenjtore nga Papa Francesku, duke u bërë Shën Tereza e Kalkutës. Me 4 shtator 2016 në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku drejtoi meshën e shenjtërimit të Nën Terezës. Ceremonia u zhvillua në kuadër të jubileut të Mëshirës dhe mblodhi më shumë se 120.000 besimtar, mes tyre edhe shumë shqiptar, duke reflektuar lidhjet e veçanta të komunitetit shqiptar me figurën e shenjtores. Trashëgimia e pasur kulturore shqiptare u prezantua në Festivalin e Ambasadave 2026 të zhvilluara në Hag, ku Shqipëria dhe Kosova u përfaqësuan me një stend të përbashkët. Aktiviteti shërbeu si një mundësi për të promovuar kulturën, traditet dhe produktet shqiptare përpara vizitorëve nga vende të ndryshme të botës. Në këtë edicion të festivalit, dy ambasadat sollën një mozaik të pasur të kulturës, traditës dhe mikpritjes shqiptare përmes shijeve autentike, aktiviteteve kulturore dhe atmosferës veçantë që bashkon Kosovën dhe Shqipërinë. Vizitorët patën mundësi të shijojnë një gamë produktesh tradicionale, përfshirë ushqimet, duke u njohur më nga afër me shijet dhe traditat kulinarike shqiptare. Atmosfera në standin shqiptaro-kosovare u pasurua edhe me program artistik, duke sjell për publikun elemente të punzikës dhe folklorit shqiptar.
1: Sport.
2: Kryeministri Edi Rama mikpriti të martën në zyrën e tij boksierin shqiptar të peshave të rënda Nelson Hysa pas mbrojtjes me sukses të titullit WBO në përbadhjen me boksierin norvegjez Thomas Normo. Gjatë takimit, kryeministri Rama u interesua për ndeshjen dhe rrugtimin e Hysës në ring, ndërsa kampioni shqiptar tregoi sfidën e zhvilluar pas 11 muajsh pa ndeshje, duke veçuar nivelin e lartë të kundërshtarit, i cili konsiderohej favorit për fitimin e titullit. Gjatë bisedës, kryeministri Rama e përgëzoi kampionin Hysa për suksesin dhe mbrojtjen e titullit, duke vlerësuar rezultatet e tij në arenën ndërkombëtare, ndërsa boksieri theksoi se aktualisht është i vetmi boksier shqiptar i renditur në 4 federatat kryesore ndërkombëtare të boksit. Komisioni Disiplinës pranë FSHF-s ka zbardhur vendimin për incidentin e regjistruar në ndeshjen Vllaznia Elbasani, duke vendosur masa ndëshkuese për disa prej drejtuesve dhe pjesëtarve të stafit të klubit Shkodran. Presidenti i Vllaznis Alban Xhaferi është pezulluar me 15 ndeshje për sulm ndaj zyrtarve të ndeshjes. Gjatë kësaj periudhe Xhaferit indalohet edhe hyrja në stadium. Trajneri Edi Martini është pezulluar me 6 javë për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë dhe sjelljes jo sportive ndaj zyrtarve të ndeshjes. Ndërkohë trajneri i portierëve Elvis Dervishaj është ndëshkuar me 4 ndeshje pezullim, gjithashtu për sjellje jo sportive ndaj zyrtarve të ndeshjes. Në vendimet e Komisionit të Disiplinës është përfshirë edhe Elbasani, i cili është gjobitur me 1 milion lekë të vjetra për organizim jo të mirë të ndeshjes. Masat disiplinore vijnë pas episodeve të ndodhura gjatë përballjes Vllazni Elbasani dhe prekin disa prej figurave kryesore të klubit Shkodran.
1: Nga bota.
2: Portreti i Donald Trump është faqur në një monedhë amerikane. Thesari i SBA-s nxori me dy shtator monedhën 1 dollarshe me portretin e presidentit amerikan, duke e bërë Trumpin presidentin e parë në detyrë që shfaqet në monedhën amerikane pas një shekulli. Monedhat të prera për të shënuar 250 vjetorin e themelimit të SBA-s këtë vit janë mjete të vlefshme pagese dhe mund të përdoren për blerje njësoj si kartmonedhat 1 dollarshe. Vendosja e portretit të Trumpit në një monedhë me vlerë monetare bie ndesh me ligjin federal, i cili ndalon që presidentet të shfaqen në monedhat amerikane. Një ekip spanjollo-egjiptian ka zbuluar një fragment të rrallë të veprës Homeri, konkretisht nga Iliada, brenda një mumje sipas BBC-s. Ky zbulim hell dritë mbi mënyrën se si tekstet antike ripërdoreshin në praktikat funerale dhe mbi përhapjen e letërsisë greke në Egjipt gjatë periudhës romake. Gjetja u bën në Al-Bahnasa, rreth 190 kilometra në jug të Kairos, gjatë një misioni të përbashkët të Universitetit të Barcelonës dhe Institutit të Lindjes së Afërt të Lasht, në të ashtëqë quajturin Varri 65. Një hipog i dëmtuar dhe i grabitur që në lashtësi, arkeologët arritën të zbulojnë një koleksion të pasur objektesh funerale. Studiuesit dokumentuan disa mumje me fasha të zbukuruara, me motive geometrike dhe ngjyra ende të gjalla, si dhe sargofage druri shumë gjyshe dhe objekte metalike si fletë të holla ari dhe një copë bakri.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Jemi këtu për të falenderuar Zotin për atë që ai ka bërë nëpërmjet Nana Teresës. Sigurisht do të falenderojmë Zotin për figurën e saj, për jetën e saj, për përkushtimin e saj, për guximin dhe për shërbimin që Nana Teresa ka pasur ndaj të varfërve. Por feja na qon në më thellë, na bën të kuptojmë se pas asaj jetë të jashtëzakonshme, qëndron vepra e hirit të Zotit. Sot po kremtojmë shëntrinë e saj, shëntrinë e një gruaje që i la hapësirë Zotit në jetën e saj, të një gruaj që lejoj Krishtin të jetonte dhe të vepronte në përmjet saj. Madrështia e saj nuk buron para se gjithash nga jo që ka bërë, por nga ai në të cilin besoi. Ajo besoi se Jezusi ishte më të vërtit i pranishëm në Eukaristi, dhe besoi se po njëti Jezusi ishte pranishëm edhe në të varfrin, i njëti Jezusi, në të sëmurin, në të braktisurin, në atë që nuk ishte zë, dhe të cilit nuk i njihej digniteti. Prandaj kur Nana Teresa përkulej përpara një të varfëri, ajo nuk kryente thjesht një gest solidariteti, ose si mund të themi ne, një gest bamirësie, si mund të bëjmë edhe ne. Jo, ajo gjunëzohej përpara Krishtit. Kur pranonte një të smur, pranonte Krishtin. Kur kujdesej për një të braktisur, e dinte se po takonte vetë Zotin. Sot edhe njerë Nana Teresa në mëson, jo vetëm të shërbim të varfërve, por mbi të gjithë të njohim Zotin në të varfrit. Të njohim për te fytyres se të varfrit, të të smurit, dhe ati që vuajnë, dhe të zbulojmë pranin e vetë Krishtit. Nëse nuk mësojmë të njohim në vëllan dhe motrën tonë Zotin, rrezikojmë që edhe lutjet tona të mbeten vetën fjalë, dhe që kremtimet tona të mos e zhndërrojnë vërtet jetën tonë. Le të kërkojmë Zotit me ndërmjetësin e Shenë Teresës së Kalkutës dhe nën veshtrimin amnor të Zojës së Këshillë të Mirë, hirin e një fe që di të shohë

0: kaq të panjol, kaq të bukur, kaq të mbushur me dashuri dhe përvitëri. Na bëj të aftë, të pranojim Jezusin në bukën e jetës, ta duam ashtu si që deshe ti, dhe ti shërbim në pamjen e varfër, të më të varfrit ndër të varfër. Amen.
1: Poshi, një humbje me Partizanin që besoj djek edhe për nga mënyra se si erdhi.
2: Po, e vërtet, vëmë, pasi nuk jena aty ku duhet me pikt. Luaja është në rritje, që nga nisha për dherën sot është një luaj në rritje. Kjo të gëzon për faktin se që kena punu, për në mungujnë pikt, sepse ato sjallin qëtësin.
3: Po, që nuk shkoj sot në skuadrën në luaj në
2: Partizanin? Ajo që shaloj është vetëm për qëndrimi edhe ekuilibri. Nisa raste duhet jena ma qetë, si në mërojtje, si në sulm. Kena pas shumë raste për me mjullë luajen. Reagu me të dy golat e Partizanit, të dy golat reagu me mirë, por duhet mbyllim neshën më shpejt, duhet shënojmë më shpejt. Po ashtu edhe mapa duhet jena të përqendruar, trujmë ekuilibrat, sepse me trejën po që shkoj Partizani, tre gola u tregu cinik, për këtë kishte ardha dhe duhet komplimentu, por na duhet jena më të përgjeshëm edhe më të përqendruar mapa.
1: Gabime më të rreske, sidomos të goli i dytë dhe i tretë nga ana e mbrojtjes.
2: Po, janë gabime që nuk janë vetëm nga raporti mbrojtjes, vazhdojnë që nga sulmi deri nga mbrojtja, është faji i gjithë ekipit, i Joni, i gjithëve, por duhet punë, e kam theksu që jena një ekip i ri, një ekip në rritje, thëmë që ajo që çalon më shumë janë vetëm pikt, vetëm ato na kanë vënë pak në presion. Sidomos në Shkodër që fitoria është detyrim, por tash i duhet bëjmë më shumë edhe jashtë Shkodrës.
4: Sa ndikuan situatat e fundit të Vaznia, patën në ndikim psikologjik të skuadrës?
2: Kanë ndikim, sepse neshën Elbasan në kishtë edhe një tre pikë që në kishtë edhe rrujtë qëtësi, sot do shfashim në ishën loj, kanë ndikim, por që kena me bajeta vazhdojnë, duhet të jesim përpara, shofim përpara, se ato pikë nuk në kthejnë ma.
5: Se nuk pati një zërësim të në formet, ose nuk e di një zhjelje tjetër,
2: të pikë duke
5: pa lojnë e dopt edhe gabime, gjitha sinjalet edhe para gollit.
2: Duke pas parasysh që dëmë furë ka një shpeci shumë male, duke ditë edhe që dy wingerët e Partizani si Fadajro, si Alio janë shumë shpetë, Menume që zhjela ma mirë është dëmfuri për me mjullë ato zonët të lanën a mrapa nga dy qëndërmojtësa, si nga Pusi, si nga Gurishta.
1: Ka ndo një problem me dy lisë që nuk luajtë njësët apo thjeshtë është
2: zhjela teknike? Jo, zhjela teknike.
4: Për shritje penaltisë, se pati ndo një pretendim nga nga kampit të Vaznisë?
2: Në të shumë e neshin me Elbasanin, unë nuk du me full, para si albitër, ma nuk javlin më marrë ma si gjatë, shovim punën tonë, bëjmë punën tonë, flasim fush, aty ku në atakon me full, qo se jenat zot me gjithë alibi, mas anë i janë gjonat mjullë na shojmë punën tonë.
5: Ok, ju e një ngërsh psikologjik të rëndeshje të afitore?
2: Në kanë, normalisht që në kanë, të ne, të djemët. Ashtë presen, thashtë duen pikt, sepse gjithmonë fillimi kampionatit janë ato momentet që duhet me grumullu pik. Ka shumë neshje në lojë, duhet jena të matën, duhet jena ma qetë, na për një kampionat i fështirë, por duhet jena me kam tokë.
4: Ndesha arshme?
2: Me laqë, dhe shkojmë bëjmë maksimumin, si që do të bëjmë gjithdo neshje të erë në fanë.
4: E vështirë, me që një laqë o mund brenda nga
2: do të të? Gjithdo neshje është e vështirë, gjithdo neshje ka specifikat e veta, por do të mundona me bëjmë maksimumin.
4: Qëfar pëllet me kastratin? Kur do tjetë gati?
2: Po, presim të sejtë nga java tjetër, presim të i bashkohet ekipit.
4: Profesor, i knaqur me këtë fitore në transfer, e kishtë të ndërruar që më të merin 3 pikë në lorë vërësi?
6: Are you satisfied for this win in transfer? You believe that before you can take 3 points here in Lower Borici?
7: I am satisfied and I believe in this victory, normally this win, because for this reason we work all the week.
6: Jam shumë i kënaqur pra për këtë fitore dhe sigurisht që e besoj që mund ta arrinim pasi kemi punuar gjatë gjithë javës për ta arritur
7: këtë. And we come here from win.
6: Dhe ne kemi ardhur këtu dhe erdhëm këtu për të fituar.
4: Megjithatë, barazimi deri diku po shkonte i drejtë për të dyja skuadrat.
6: Si until the last minutes the match will go in draw for all the two teams.

0: Yes, it's true, but I think today we are more organized in defense. We stay good in the middle.
1: Po, është e vërtet, por neve sot ishim mjaft të organizuar përse I përket të repartit mbrojtjes dhe shumë të kujdesshëm në mesfush.
0: They don't give too much spaces from the opponent team.
1: Dhe nuk I lëm shumë hapësira skuadrës kundërshtare.
0: And we are good from transition, from counter-attack.
1: Dhe ishim mjaft mirë përse përket të fazës të transicion.
2: Tre raste, tre golja, ishte dhe fazi sot me ju?
3: Three chances, three goals. Maybe it's and lucky with you today?
0: I don't want to say lucky, I want to say work.
3: Nuk dua të them që ishte fat, por dua të them që kemi punuar.
0: Because everything happening with one reason.
3: Sepse çdo gjë vjen apo ndodh për një arsye.
0: And I have a lot of confidence in my player.
3: Dhe kam krijuar mjaft konfidenca me lojtarët e mi.
4: Partizani si pretendent pas 3 javësh?
3: You see the Partizani after 3 weeks or after 3 games that fight for the championship.
0: We want first of all to fight for playoff.
3: Fillimisht duam që të fitojmë apo të luftojmë për fazën të arrim fazën playoff.
0: And after we see and it's important to be there and after to push more.
3: Dhe më pas pra do të shohim se çfarë do të ndodh dhe të shtym apo të luajmë më fort.
0: We need to improve a lot. We need to work more.
3: Do të na duhet të improvisojmë më shumë dhe të punojmë akoma më shumë.
5: Pas një nisje jo të mirë, mund të themi se sot vjen kthesa e Partizanit?
3: After not a good start, we can say that today Partizani is on the level that all the fans or yes, and people need to know, but, to see.
0: On first two games, our team, they play, I think, special games because we play without one man from 60 minutes.
3: Duhet ta themi pra që dy ndeshjet tona të para mendoj që kanë qenë disi ndeshje të veçanta apo speciale sepse kemi luajtur për shumë minuta me një lojtar më pak.
0: And after this red card in two games everything change as a plan.
3: Dhe pas ndeshkimeve që kemi marrë dy ndeshjet e para me kartona të kuq, ka ndryshuar planet tona.
5: Në aspektin personal, si e ndjeni veten te përvojë tek Partizani me drejtimin e Partizanit?
3: Like in your aspect personal, how do you feel this new adventure at Partizan?
0: For me it's a big opportunity.
3: Për mua është një mundësi mjaft e madhe.
0: And I want to do very good result for supporters, for my players and for our president.
3: Dhe dua të bëj pra maksimumin për të arritur rezultate mjaft mira për klubin, për tifozët dhe për lojtarët e mi.
5: Ni krijuar një ide për gjitha ekipet për vllazërin, cili është komenti juaj?
3: You have any idea for all 10 teams, 9 teams that are playing in championship? What's your comment or your idea about the Vllaznia?
0: It's a very good team. I think they have experienced players and technical players.
3: Është një skuadër mjaft e mirë dhe mendoj që ka në gjirën e saj lojtar mjaft teknik.
0: With one of I think the best striker in this Superliga, I mean Balaj.
3: Dhe për më tepër që ka sulmuesin më të fortë të kampionatit shqiptar, do të thoya Balaj.
0: I like Munataj also.
3: Gjithashtu më pëlqen mjaft Murataj.
0: And I think they put a lot of problem here and away from the other teams.
3: Dhe mendoj pra që do të gjitha skuadrat, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë, Vllaznia do t'i krijojë më shumë probleme.
5: Dhe ndoshta e fundit për ambientin e Loro Borici, një përshtypje, luhet futboll, efekson gjithë trajnerët.
3: Dhe can you say about the atmosphere for Loro Borici and Shkodra? He's played football.
0: You feel that you are on the good game with this atmosphere.
3: Ju jemi ndier pra mjaft mirë dhe kemi zhvilluar një lojë mjaft mirë në një atmosferë mjaft mirë.
0: And I want to say also this win today, this victory, it's dedicated for our good friend, fan of us, Rok Gjoka.
3: Dhe dua të përmend pra që këtë fitore ja dedikojmë një njeriu ton dhe tifozit special, siç është Rok Gjoka.
6: Ngjarja e ditës.
7: Resi në baj e dhurata.
6: Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me Resin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura, të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.

A e dini se disa nga pikthesat të caktura të jetës në kulturën turke festohen me ceremoni dhe se njëra nga këto është edhe shkuarja në shërbim mushtarak?

0: Shërbimi ushtarak, i cili ka një të kaluar rajnësore, që është kthyer tashmë në traditë në shoqërinë turke, vlerësohet si një detyrë e shenjtë. Kryerja e shërbimit ushtarak identifikohet me të qenit një njeri i ndershëm dhe me virtyte. Në veçanti ata që nuk e kanë kryer ushtrinë nëpër zonat rurale të vendit nuk shikohen me një sy të mirë. Fjalët e tyre nuk merren parasysh. Në fillimin dhe mbarimin e kësaj detyre, të cilës në shoqërinë turke kushtohet një rëndësi kaq e madhe, ashtu siç veprohet edhe në periudhat e tjera kalimtare të jetës, organizohen ceremoni të ndryshme. Ceremonitë e dërgimit ushtar dhe të pritjes nga ushtria kanë dallime krahinore mes tyre. Një nga zakonet që haset dendur pothuajse në çdo krahin të Turqisë është edhe ftesa që i bëhet për darkëtëriut që i ka ardhur ftesa për të shkuar në shërbim ushtarak nga të gjithë kushërinjët dhe shokët e tij. Kjo darkë ashtu siç shtrohet vetëm për tëriun, ka raste ku në këtë gusti ftohet edhe familja e tij. Mjaft të përhapura janë edhe argëtimet të frymit që bën gjatë gustisë edhe pas së saj.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka në të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Kenza, unë për ju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti e bekoj, sa të kenje, sa të kenza. Unë për ju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Hona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hit

0: aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: 그래, 허봐.
1: Curi gjithë qyteti, bie për të fjetur. Është një ditë e vogël, që gjithë mori ndezur. Nuk e di kush shihet, në vakt të dritarët.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transport.

Ace dhe Uj Kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj

Viral Lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Historia e dieshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë e hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm t'i japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund ta cënojnë me qasje dhe me sjelljet e tyre lënduese atë që është një mision i madh kombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë përtej transformimit fizik të vendit dhe u imponon të gjithë aktorëve të vet rreth parë nga investitorët tek kamarierët që të mendojnë dhe të sillen si ambasador të turizmit shqiptar, edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqërinë shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia shoqërore e një misioni të tillë kombëtar dhe autorët e veprimeve lënduese të çdo niveli, me dhunë mbi tjetrin, me harbutllëk mbi klientët, me papërgjegjshmëri mbi hapësirën e përbashkët publike apo me akte arrogance ose me zhurma shurdhuse mbi komunitetin, duhet bëhen shembull. Shembull të një vije të kuqe të domosdoshme për Shqipërinë turistike. Ne kemi vendosur ta shpronsojmë. Ta shpronsojmë për interes publik. Të gjithë zonën e atij konflikti banal dhe brutal të ditës së djeshme. Dhe sipas ligjit ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oaz natyror për pemën e bekuar të ullirit. Një park i gjallë ku do të mbillen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësuese të Mesdheut, si edhe do të ekspozohen tër vajrat e ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës, një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të kthehet në një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të ullirit.
3: Faleminderit shumë, jam tepër i emocionuar, kemi dalë mira herën s'ken për të tua thomë si burrat emocionit që kam njërë sondi si kam njërë në njërë. Një faleminderit shumë. Në këto kohë të çmendura që po jetojmë, ngjarje si kjo e sondë mja unë themë, janë evenimente me rëndësi të madhe shumë. E kisha vënë vetën në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, skamë. Mirë vojaj që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtetë më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes vetën, më po qa bëra unë që mora të tërë këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e vlockër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që e dhunë ti, po e i thonë të talent. E ka thënë e i madhi i artit dramatik. Të tjerat ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolishent dhe mi shokundim vinim çdo natë në çfaqje, po e kishim ndaluar të hynim se ishte një tabel që dhonte ndalohet hyrje e fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindrit. Unë e kam nisur karrierën, do me thënë, ma të anthin e ma ato bëhem do të aktor. Po e zbriti fuqi ploti një moment të rëndësishëm shumë, u hapë shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, thash, po shkëtja prova më basë e fitoj. Po, edhe fitova. Edhe fillova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruaj një dashuri e respekt të madh. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme aktorë. Isha adoleshent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do të thënë çdo javë Hamletin e të mallit në një frashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e Figuarellës, e Zofin, po shinja dhe Lazer Filipi në rolin e Leninit, edhe dhe thoja, po si ka mundësi, s'kam për të bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di, sugjerimeve të tyre për krajes, më arritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të popullit, edhe jam i lumtur, nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të të rrinë me mua. E bërë zakon që kur merë një çmim të ditë, thuajë, dhe një me rastit e marje se këti çmim i premtoj popullit tim, se do të përpishim të japë në i rolle ku dion ande e këtej. Dhe unë po dhejmë, po do përpishim, po jo, jo në teatr, se ka mundësi më të bërë, po në një film, një karakter të moshës sime, me gjuna e dhe vujtë e disikletet e që sjellë mosha, do da bëja me knajsi dhe ju ja fjallin. Më mbetet gjë tjetër, vetëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e na sjellë sa më shumë filma të bukur me personazhe e karaktere të qelluara. Ju falemderit dhe juve të gjithë, ju dashuroj me zemër e me shpirt, u knaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, rofshi e falemderishëm.
4: Po tani sa marrin në mëngjese në Darkebe. Në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet t'jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh tron. Zanati dytë duhet t'jesh marangoz.
5: Që sa kohë e bëni këtë punë?
4: Kam 40 vjet. Po më kujtohet. Më përpara kishte në deri në 2010 kur thash unë ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se pa njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të i duhet një samar. Jam fshatat e përmetit të afrit që vinë e bëjnë samarë këtu tek mua, që në përmet ka qenë kryesore që bëni zanacin, kanë qenë më të mirët në përmetin këllësyrë, tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot njëri fare. S'ka interes. Bëhet qefi, për shembull, që të ketë iniciativë, thot një katërin këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash, hajvan të mbash edhe samar. Zanati parë duhet t'jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh tronë. Zanati dytë duhet t'jesh marangoz.
5: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkes?
4: Na 2010 e to. Mund të shigjen 10 samar, po të një samarin në mëngjes e në Darkebe. Punë e parë bëjë shtromën, për shumë se sa i përket një samari, për shumë, si mbas trupi që të thash më para. Dhe e qep edhe këto qoshet, që janë këtu, këto janë prej meshine, që mos kosumohen kur të punoj e hajvani. Këto e qepen me mafin qepse, Kurse këtu e qepu me pe dylli. Pe dylli të reziston shumë, se thelbësorja është me shina. Busha është me kasht tekre. Mm-hmm. Jo kasht tjetër, vetëm kasht tekre. Kasht e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet ajvani, që djersitet kasht a i thit djersa. Përdore të rapi, panja, frashëri, vidhi. Zakonisht vidhi është mi forti. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilarë, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druisht, ajo digjet përse. Jo më te për 90 minuta. Nxeta jo edhe i kthej unë ja formën, po të unë kam dalin pension. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se kam kaluar 20 vjet me te.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.

Tada shur dëgjues të kohemi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në emisionin po me sejfen time në mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RGDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kur'anit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim, rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salam. Dhe që përmbyll këtë emision, po mësoj fendim, është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto, shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم لزر تداشر نائشم ننهينا سورة سبكور سورة العراف برصوت هو زوام كتايت مدشتور نغا سوريا بكور سورة الصف Nga se me këta jet, Isa alayhi salam lajmëroi Beni Israilet për ardhjën e pejgamberit të fundit, sallallahu alayhi wasallam. Në Teurat e në Injil, përmendeshte emni pejgamberit sallallahu alayhi wasallam si pejgamberi fundit. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në tregon se Isa alayhi salam e pat porosi nga Allahu Dhul Gjelal që t'i lajmëron Beni Israilet, pra Jehudet, se ai është vërtetues, ai e vërteton atë që ka zbrit nga Allahu Dhul Gjelal, pra Teurati, nga se Teurati ishte libri i Musait alayhi salam, kurse i Isës alayhi salam Injili e i pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Ande Allahu Dhul Gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot mbar njerëzis, por kujtoni kur Isa alaihi salam i u tha Beni Israilve inni rasulullahi ileikum, un jam i dërguar i Allahut tek ju. Nuk tha Isa a.s. unë jam i biri Zotit. Jo, s'ka biri Zotit, s'ka biri Zotit, lem jelid ve lem julet. Kjo është akidja vërtet, besimi vërtet, i pastër në Allahun Dhul Gjelal. Andaj, vet Isa a.s. dëshmanë së është i dërguar i Allahut. Inni Rasulullahi i lejkum. Musaddikan lima bejnë e jedeje minet Teurat, duke vërtetuar ata që kam para vetës, pra Teuratin që ju ka zbrit Beni Israilve në përmes të Musait alayhi salam. E pastaj wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed, dhe ju jap miqde si hariq se pas meje do të vjen një pejgamber me emnin Ahmed. Pra Isa a.s. këtu dëshmon për tre pejgamber. Dëshmon për pejgamber lëkun e Musait a.s., për pejgamber lëkun e vetë të ti, Resulullahi lejkum, dhe dëshmon për pejgamber lëkun e pejgamberit ton, sallallahu a.s. Felemma gja ehum bil bejinati, por kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argumente, me fakte, me mucize, mrekulli, se ajo është i dërguar i Allahut, ata than sihrun mubin. Edhe pse ishin të paralajmëruar nga Isa alaihi salam, edhe pse ishin të paralajmëruar nga Teurati se do të vjen ki pejgamber si vula e pejgamberve, ata dështuan dhe mohuan dhe than sihrun mubin. Kjo është një magji e qartë. Në vend të pejgamber, në vend mucize, në vend i dërguar i Allahut, than kjo është magji, si që kanë thonë shumë herë. Pra vëllezër të dashur, pse ne kemi zgjedhë këtë ajet që ta prezentojmë para jush, nga se jemi në muajin e bekuar, në muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është lindër në muajin Rabiul Awwal. Si pas shumë variantave, edhe pse ka varianta tjera, por varianta më pranuar tek ulemon, tek dietarët, është se lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qen në ditën e 12 të Rebiul Evvel, ditë e cila është e marta e ardhshme. Pra, dita tek ne fillon prej në mbrëmje. Në mbrëmje në ditës së han, mbaron dita e han, fillon dita e martë. Ta dim, ne, tek ne nuk fillon dita në 12 natës. Kjo në 12 natës ka të bëj me tjirë. Kurse në islam, dita fillon prej në mbrëmjen e ditës që vjen. Pra, nata e martë është nata në të cilën është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E disa varianta flasin se në mëngjes herët, por sidoqoftë, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 12 Rebiul Evvel. Andaj, kur Isa alaihi salam lajmëron Beni Israilet për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse muslimanët të mos e përkujtojnë ditëlindjen e tij? Ne ditëlindjen e pejgamberit nuk e llogaritim si fest, si bajram. Nga se bajramat i kemi të ditur, ne kemi dy bajrame, Fitër Bajram dhe Kurban Bajram. E këto ditët tjera, këto ndodhit tjera, këto rastit tjera janë për t'i përkujtu. E nëse ne nuk e përkujtojmë, nuk e lexojmë, nuk e spjegojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse ne nuk gëzohemi për ditëlindjen e tij, nga se ditëlindja e tij nuk është e thjeshtë sikur ditëlindjet e të tjerëve, o vëllezër të dashur. Ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thonë ditëlindja e lirisë, ditëlindja e besimit të vërtetë, ditëlindja e mëshirës nga Allahu Dhul Gjelal, të cilin e ka dërgu rahmeten lil alemin. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi feljefrahu. Thua ju, me dhuntina Allahu dhe me mëshirën e ti letëgëzohen musliman nga mëshira Allahu, e cila është mëshira e Allahut më e madhe pos dërgimit të pejgamberit si mëshirë e mbar njerëzis. Pra duhet të gëzohem, duhet t'ju spjegojmë fëmijëve tanë, duhet t'ja kujtojmë fëmijëve tanë se në këtë ditë është lindi dashmi Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e mbar njerëzis, mëshira e mbar gjithësisë. Allahu Dhul Gjelal nuk thot vëma ersalnake illa rahmeten lil mu'minin, nuk thot këm dërguar mëshirë për besimtarët, por mëshirë për mbar gjithësin, për mbar gjallesat. Ja, janë gëzu të gjithë gjallesat me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka qenë mëshirë, ka qenë mëshirë pos njerëzive, mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj kafshve, mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj shpendve, mëshira e ti është dëshmu ndaj gjdo gjallese. Andaj, njoni kishë marë thikën edhe ja kishë vu deles këmbën mbi qaf edhe mprefte thikën, e bonte gati për ta pre delën. Ndërhyri mëshira Allahu, ndërhyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o njeri, mprehe thikën duke mos të pa delja, ajo të shikon ty, ti e mprehe thikën, gjunah është. Subhanallah, mëshiroa delën që do në të therish. Subhanallah, e pa një shpend duke fluturuar me shpejtësi si lështë, tha qëfar mund të kese kjo? Tha një Rasulullah, njoni e ka morë zogun e saj, e ka zonë dhe e mbanë, shpendi nganë dhe silët dhe pështilët se ja ka marë fëmin. I tha njëri u të lëshoj, lëshoja tha fëmin, si kur ti që ke fëmin e donë edhe ajo e donë fëmin e vetë. Subhanallah, e ka mëshiru edhe shpendin. dhe e ka ndaluar rëpsisht dhe ka thonë, mos digjni gjallës. Me zjarën, mos e digjni një gjallës, asë një. Madje dhe që ato, shifni kur i ndezin hamblat të korat, pasi i korin i ndezin, gabim trashanik. Sajnë se këtë digjen atje, që ne kemi të ndaluar, që të djegim qoftë edhe insekt. Subhanallah, kjo është pra, rahmeten lil alemi. Me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është lind mëshira, është lind rahmeti, është lind dashuria, është lind morali, është lind shpëtimi i njerëzisë, udhëzimi i njerëzisë. Andaj, Allahu dhul gjelal thët, gëzohen besimtarët me mëshirën e Allahu, pra gëzohen muslimant me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kujtim, ne flasim për përkujtim të lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi se ka ndonjë ibadet të veçantë, nuk ka ndonjë namaz të veçantë. Të falim se është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ka agjërim të veçantë. Cili është ajo? Dita e hënë. E ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht, e dini. Ka agjëruar 2 ditë në javë. Ditën e enjte dhe ditën e hon. I kanë thonë ja Rasulullah, përse agjeron çdo herë të honën? Tha se kjo është dita në të cilën jam lind. Subhanallah, pejgamberi e ka përkujtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtu ditë lindjen e vet me adhurim, me ibadet, pra me agjerim. Por nuk ka falë ndonjë namaz të veçantë. E ka përkujtu ditë lindjen me agjërim. Ka thonë në këtë ditë jam lind dhe në këtë ditë më ka fillu shpalja, pra zbritja e Kur'anit, dhe më ka lajmëru Gjibrili se edhe vdekja ime do tjetë ditën e honë. Shifë sa i kujdesshëm. Nuk ka thonë edhe të honën do të ndroj jetë, si kur e ka ditë jotha, Gjibrili më ka lajmëru. Shumë i kujdesshëm, shumë preciz, subhanallah. I ka ruajt muslimant dhe ja u ka ruajt imanin dhe besimin dhe akiden dhe nuk ka dësh që të ngatrohet besimi muslimanve me diçka që ka sosh e vërtet. Ju e dini rastin, kur i ka ndru jetë djali i fundit Ibrahimi, i cili kishte vetëm 18 muaj dhe ishte i fundit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si prind, si njeri, u mërzit shumë. Në atë ditë ndodhi marje e djelit, u mur djeli atë ditë. Ditën që ndroj jetë Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mur djeli. Fillon njerëzit me thonë, subhanallah, për vdekjen e Ibrahimit, për ato që ka ndru jetë djali pejgamberit, edhe djeli është marë. A banë kjo? Jo, nuk banë. I të boj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabe. O Bilal tha thirë e zonin. Bilal e thirë e zonin, e kishte zakon pejgamberi, kur kishte diçka të rëndësishme, Bilal thirë e zonin. Bilal i thirë e zonin, pejgamberi, hinë në gjami dhe ju drejtohet sahabve. Me këto fjalë, o njërës, o musliman, dili dhe hona jonë krijesa dhe shenja të Allahut. Dili dhe hona mund të miren kur don Allahu me urdhrin e ti. Por, nuk ka të bëj marja e dilit me vdekjen e gjallit tim. Mos i përzini gjërat. Pastrimi akides ka mujt me lanë qashtu. Por, nuk ka leju që të njulloset akidje e besimtarit me bestitni. Ata që ka thanë? Është marë djeli pëse ka ndru jetë gjalli pejgamberit. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, marje djelit është punë e Zotit. Nuk ka të bëj me vdekjen e gjallit tim. A e keni pa ju në përdarsma edhe mo e përdorim në shqiptarët. A e keni pa, po egziston edhe mo, bestitni, që mund të mri deri të e keqe, të e kufrit. Po e kemi ne me shaka. E cila është ajo? Ke koha shumë e mirë, dje, a mësot u prish, po u prish se filoni bëndarsë. Kështu thoi njërzit, Subhanallah. Koha shumë e mirë sot. Po e dini kush bën darsëm sot? Aman be. Darsëme e dikujt pas ka rol në kohën e cila është në dorë të Zotit. Jo, nuk ban me umar me kësi gjëra. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri më një herë. Pra vëllezër të dashur, lindja e tij nuk është e thjesht. Andaj për ta spjegu, për ta përkujtu ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi të duhur që të mos harrojmë. E nëse ne nuk e përkujtojmë kur bash është lindja e tij, atëherë kur na bjen rendi? Allahu dhul gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa nakussu alayka min anba'i rusuli likay nuthabbita bihi fuadak." Ne të tregojmë ty historinë e pejgamberëve. Sa e sa historitë e pejgamberëve ka në Kur'an që i ka regjistruar Allahu dhul gjelal. Ata zonë një bukur një vend të konsiderushëm në Kur'an, historia Ademit alayhis salam, e Nuhit e kështu me radhë. E përse Allahu dhul gjelal thot ne të spjegojmë mbi historinë e pejgamberëve, linuthabbita bihi fuadak, që ta kënaqim dhe ta forcojmë zemrën tënde kur i ndëgjon ti ato ndodhi se çka kanë bërë popujt me pejgambert e tyre. E forcojmë zemrën tënde se nuk je vetëm ti që vuan, nuk je vetëm ti që anashkalohesh nga mushrikët e Mekës, nga jehudët e kështu me radhë, po kjo ka qenë traditë e popujve të mëparshëm dhe kështu kanë përvuajtur pejgamberit para teje, mos u bë merak. E sidomos vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal, pasi ka ndruar jetën e Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha, dhe pasi pejgamberi ka shkuar në Taif dhe është keq trajtu, është prit shumë keq, Allahu dhul gjelal ja ka zbrit surën e Yusuf. Bani mend, lexoni një surën Yusuf, është mrekulli e madhe. Në surën Yusuf i tregon Allahu dhul gjelal se nga xhelozia vllaznit e tij e hudhën në buna, por Allahu e nxorri. Prej bunarit arriti në palatin e kryeministrit. U ngrit nga bunari në palat. Prej palatit të kryeministrit ra në burg. Si çfarë ndryshimi? Nga burgu u kthy ministri i financave. Do më thonë këto baticat, zbaticat e jetës së Jusufit alayhis salam japin me kuptuar mëshirën e Allahut. Andaj, kur e lexon njeriu historinë e Jusufit alayhis salam, kënaqet dhe bindet në mëshirën e Allahut dhul gjelal. E bashkët sure, Allahu dhul gjelal ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato momente shumë të vështira, që ta inkurajon, ta forcon. Andaj thot ne të spjegojmë ti historinë e pejgamberve që të forcojmë ti të bindesh ti se ardhmëria dhe suksesi është i yti pas durimit që të ka dhënë Zoti. Andaj vëllezër të dashur, për kujtimi ditëlindjes së pejgamberit është shumë i këndshëm. Për kujtimi, leximi mbi biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Natën e lindjes, që është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aminja ka pa çudira. Çudira ka pa. Aminja ka spjeguar se është paraqit një dritë që i ka pa edhe pallatet në Sham. Prej Medinës në Sham ka 1000 kilometra. Ka një variant se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është lindur në sejdë. Është emërtuar me emnin më të bukur, Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem quhet Muhammed dhe Ahmed. Në librat e mëparshëm, Ahmed. Ahmed do të thot më lavdruesi dhe më falënderuesi që falënderon Allah. Kurse Muhammed sallallahu alaihi wasallam don të thot njeriu i lavdruar nga shumë musliman, madje i lavdruar edhe në gojat e disa që nuk besojnë, megjithatë pejgamberin e lavdrojnë. Pejgamberin si personalitet e lavdrojnë edhe ata që nuk e besojnë, saqë amerikani ka shkruajt në libër ku i ka regjistruar 100 burra që si harron historia, numër 1 e ka vendos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Juristi nga Austria në një simpozium juridik për të drejtat e njerëzive në fund ka thonë: të drejtat e njerëzive janë shpjeguar në Kur'an dhe i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më mirë se çdo kush tjetër, dhe ka thonë: do të isha i lumtur njeri i shkencës, i dijes, por jo musliman. Ka thonë: do të isha i lumtur unë të isha një gjysë ore Muhammed, të isha në vend Muhammedit një gjysë ore. E ju muslimant që e keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat e juaja, e keni në gjuhët e juaja, e përmendni, qoni salavat, e lavdroni kështu me radhë, pra jeni fatlum, jeni të privilegjuar, o musliman, që Allahu ju ka udhëzuar që ta pranoni si pejgamber të vërtet, të dërguarin e fundit, vulën e pejgamberve sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: unë kam edhe një emën El-Mahi. El-Mahi që ka pasru kufrin në Gjeziratul Arabia, kufri ka shku, shirku, është duk. Pastaj ka thonë El-Hashir. Kam një emën Hashir, që ka donë të thot: i pari që dhe të ngrihet nga vari, i pari që dhe të ngrihet nga vari, jau me lbath, ditën e rinjalljes, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përse i pari do të ngrihet? Subhanallah. Allahu Dhul Gjelal është i mëshirshëm. Mëshira e tij është e paskajshme. Do të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur të ngrihet umeti i tij nga varret ta shef pejgamberin dhe të kënaqet. Pejgamberin e kemi. Pasi e kemi pejgamberin, mirë do të jetë puna. Miqde. Pastaj ka thonë El-Aqib. Kam një emër Akib, që do në thot i fundit, vula, vula e pejgamber, emna të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një emër që nuk është përmend as në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen për ata që thonë se ka thonë pejgamberi, që pejgamberi e përmendi emnin Mustafa, jo se përmendi. I kam 5 emna: Ahmed, Muhammed, El-Mahi, El-Hashir, El-Aqib. Ku është Mustafa? E kush e ka quajtur Mustafa? E kanë quajtur dietarët, ulemant, kanë thonë Mustafa. Që ka do në thotë Mustafa? I zgjedhuri. E po është i zgjedhur. Si mos ishte edhe a i zgjedhur, kush dhe tishte? Më i zgjedhuri, i të zgjedhurve, është pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se mbi gjithë krijesat, pos me legve, si krijesë më e zgjedhur është njeriu. Në mesin e njerëzive, Allahu Dhul Gjelal ka zgjedh 124.000 pejgamber të zgjedhur. Në mesin atyre 124.000, ka zgjedh 5 quhen ulul azmi, më të mëdhejt: Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberi alaihimus salatu wassalam. 5. E në mesin e shtinet 5-ve, njoni i zgjedhur në mesin e tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, i zgjedhuri i të zgjedhurve El-Mustafa. El-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jemi të privilegjuar, elhamdulillah, që Allahu na ka udhëzuar në këtë din e ta kemi pejgamberin e fundit, pejgamber neve na ka zgjedh Allahu Dhul Gjelal. Të gjitha tiru umeteve ju ka dërgu pejgamber, të gjithë umeteve ju ka dërgu pejgamber, por këti umeti, ku shënë ata? Ti, unë dhe këti umeti, ja ka ruajt pejgamberin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi të privilegjuar, edhe këto fjalë hyrë se, mbi ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nën hijen e këti ajeti madhështor, por ja vlen që edhe në hutbet tjetër të ardhshme, t'ja kushtojmë në pika të shkurta personalitetit të zgjedhurit, mbi të gjithë të zgjedhurit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lusim Allahun dhul gjela, o Zot, pasi jemi lindë musliman, që do në thot musliman, kemi besu Allahun një Zot të pashoq, kemi besu Muhammedin sallallahu

doksor Allahu që ndihmon. E sidomos vëllezrit dhe motrat, pleqt dhe fëmijët dhe të samurët, që keq trajtohen, vazhdon të bombardohen në Palestinë, Allahu atyre ju ndihmoft, jehudët me zveti i shkatroft. Lusim Allahun dhul gjelal, neve dhe familjet tona dhe mbarë musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, e kësaj bote dhe të ahiretit, Allahu të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në xhennetul firdaus të na bashkon.

Nëgjuesi ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nga sot nisim një tematik të re, ndërmjetësimi të pajtosh vëllezrit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Si pas transmitimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, i dërguari Allahut alaihi salam ka porositur, mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit e Allahut bëheni vëllezër, nuk i lejohet një muslimanit i mbaj inat vëllezërit e tij të fesë,

משום סטרדית. סיפס טרסמטימית אבו דרדס רדי אללהו ענהו, אללהו צ'וב תקנה עצ'ם פריטי, ידרגו לי אללהו סללהו עלי וסלם אפיוטי, איפיוטי תפרנישמית. את יותרגוי נג'ה שיש מבלר, ממבלר סעג'רימי, נמאזי וסדקאיה למושה. סהב שוקת שאישן תפרנישם מיתן, פה סיגורישט, או ידרגו לי אללהו. Atëherë, Resulullahi a.s. tha, pajtimi rregullimi i dy njerëzve, kurse prishja e marrëdhënieve mes dy njerëzve është çrënjosje e besimit. Sipas transmetimit e Ebu Ejubit, radiallahu anhu, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. ka porositur, nuk e lejohet muslimanit të mbaj inat me shumë se tre ditë, vllahut nga feja, ashtu që kur të takohen, të kthejnë në fytyrën nga njëri tjetri. Më i mirin nga këto është ai që përshëndet i pari me selam paqe. Humejt bin Abdurrahmani, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqen për ti transmeton nga nana ti, Ummu Kulthum bin Ukbe, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë, nuk konsiderohet gënjeshtar ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thotë dhe bart fjalë të mira. Sipas asaj që ka dëgjuar Ebu Hirash es-Sulemi radiallahu anhu, i dërguri i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dikush që mban inat një vit vëllaut e ti musliman, ka faj si kur të ketë derdhur gjakun e ti, sadaka Rasulullahi, alaihi salatu wassalam. Pas prezantimi të këtyre haditheve, vazhdojmë me komentin në lidhje me këto citate profetike. Një ditë nëna e besimtarve, Hazreti Aisha, radiallahu anha, Allahu qofti kënaqen për ti me qëllim që të ndihmoj të varfrit edhe nevojtarit me parat e saj, shet shtëpin. Por i nipi Abdullah bin Zubair nuk bie dakord me këtë veprim të tezës së ti, që donte shumë atë dhe duke thënë, pasha Allahun ose Aishja heqdor nga kjo shitje ose unë do të ndaj, pra do të ndaloj atë. Bën me dije se do të pengoj shitje ndryshe. Kur e dëgjon këtë fjalë të nipit të saj, Hazreti Aisha radiallahu anha preket dhe betohet me emrin Allahut Azza wa Jall se nuk do t'i flas kur me dhe zëtohet me dedikim për këtë. Ibnul Zubairin e hidhëron këtë qëndrim i tezës e ti, prandaj u kërkon Miswar bin Mahremit të bive të Zuhores dhe Abdurrahman bin Eswedit që ata të nërmjësojnë me styre. Miswari dhe Abdurrahmani duke marrë me vete Ibn Zubairin bashkë shkojnë të ke Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qofti kënaqen për isaj. Kur ata hynë brenda, Ibn Zubairi e përqafon tezën e ti edhe fillon të qaj duke kërkuar që ajo ta falë. Ndërkohë Misueri dhe Abdurrahmani duke këmgullur që Aisha radiallahu anha të pajtohet, i kërkojnë fjalen e Rasulullahi të dërgurit të Zotit Hazreti Muhammedit alaihissalatu wassalam, i cili thotë, nuk i lejohet një muslimani të mbaj inat vllaut e ti të fes me shumë se tre dit. Atëherë nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, pajtohet me të nipin, por si kompensim i dedikimit të bërë, liron 20 sklever. Për anë jetën e përdishme si rezultati këtë skuptimeve, përpjekjeve apo konflikteve për interesa mes njerëzve, mund të ndollin në prishje qefi apo inade
mes njerëzve. Por pejgamberi Muhammed Ali Salam ka porositur, mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinë njëri tjetrin. O robërit e Allahut të bëheni vëllezër të fesë. Nuk e lejohet një muslimani të mbajë inat vëllezërit e tij të fesë më shumë se 3 ditë. Baran këtë citat. Sidomos nëse kjo thyrje ndodhë mes bashkëshorteve apo të afërmeve. Kjo prish unitetin e familjes si themeli më i rëndësishëm i shoqërisë. Prandaj pajtimi mes njerëzve është prej vlerave morale të cilat i inkurajon në feja islame. Asa i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. ka theksuar se ndërmjesimi është më i rëndësishëm se ibadetet, adhurimet na file vullnetare, si që janë namazi, agjerimi dhe sadakaja. Si që transmiton Ebu Derda, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam, i pyeti të pranishmit, atë ju të regoj një gjë që është me vlerë se agjerimi, namazi dhe sadakaja. Sahabët shokët e ti thanë, po sigurisht o i dërguri Allahut. Atëri i dërguri Allahut Muhammedi a.s. tha, pajtimi e regullimi i dy njerëzve, kurse prishja mardhanjëve mes dy njerëzve, është qërënjose e besimit. Ndërka që pejgamberi Muhammed a.s. ka nxitur besimtarët që ti ndërmjetësojmë, për ti ka përcyer hatërmetjet mes nesh dhe vete. Ai u ka prirë pajtimeve mes shumë njerëzve dhe fisëve të ndryshme. Pikërisht të regon Sahel bin Saad e Saidi, bitë e Amr bin Aufit, një nëndek e fisit Aus, që jetonin në Kuba, ishin zën mes tyre dhe ishin armisuar. Kur ju la lajmi të dërgurit e Zotit, Hazreti Muhammedit a.s. a i tha, e janë i të shkojmë e t'i pajtojmë. Dhe duku nisër për atje bashkë me disa nga sahabet i ti, shkoj të këbite Amr bin Aufit me qëllim që t'i regullon të mardhenjet me styre. Duke shkuar e porositi Bilalin, nëse hin koha namazit e i qindis, thuaj e Bubekrit që të dalë t'ja falë namazin popullit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her pas here bisedonte me sahabe shoket e ti dhe i këshillonte ata. Në një prej ditëve i tha Ebu Ejub el Ensariut, o Ebu Ejub, a të them një sadaka nga cila do t'jetë i kënaqur Allahu dhe i dërguri ti? Dhe kur Ebu Ejub i tha po sigurisht, i dërguri Allahut alaihis salam e këshilloi, përpiqu t'i pajtosh njerëzit kur i mbajnë më ri i nad njëri tjetrit dhe bjen në mos marveshje. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah ta'ala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame. Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues së dashur, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, ne sot do ju paraqesim llojet e adhurimit. Adhurimet sipas kryerjes, pra sipas mënyrës së kryerjes, adhurimet ndahen në tre lloje. Adhurimet e bëra me trup, si namazi, agjerimi, këndimi i Kur'anit famlart. Dy adhurimet e bëra me pasuri, siç janë zekati, sadakaja, fitri, kurbani. Së treti, pra adhurimet edhe me trup, edhe me pasuri, që janë haxhi, umreja e të tjera. Secili nga adhurimet ka vlerën dhe rëndësinë vet. Edhe pse të ndryshëm sipas mënyrës së kryerjes, të gjitha janë urdhra të fesë dhe të gjitha i përfitojnë njerëzit të mira, pra sevap. Adhurimet sipas formës dhe kushteve. Së pari adhurimet me formën dhe kushtet të përsakura janë adhurimet si namazi, agjerimi, haxhi dhe zekati që futen në kushtet e islamit. Forma dhe kushtet e adhurimeve të këti grupi janë përsaktuar nga vetë profeti Muhammed a.s. Së dyti adhurimet me formën dhe kushtet të papërsaktuara. Përveç adhurimeve me formën dhe kushtet të përsaktuara si më sipër, njeriu ka edhe përgjegjësi të tjera para krijuesit të universit që duhet i plotësoj. Këto quhen shkurt punë të mira. Punë të mira, ose amel salih, dhe pikërisht fjala amel do të thotë veprim, punë, akt. Kurse fjala salih do të thotë i mirë, i dobishëm. Kështu puna e mirë përmbledh të gjitha veprimet dhe sjelljet e mira, të bukura, të pëlqyeshme e të dobishme si adhurim e si moral, të cilat i sigurojnë personit lumturinë e jetës së pasme, pra në ahiret. Puna e mirë mund të jetë edhe adhurimi, por mund të jetë edhe ndihma dhe mirësia ndaj nevojtarve. Po ashtu është punë e mirë dhe kur njeriu përpiqet kundër dhunës dhe padrejtësisë. Ndihma reciproke mbi bazën e drejtësisë, mirësisë, devotshmërisë, paqes dhe mëshirës. Veçanërisht tërësia e sjelljeve të porositura nga Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe Resulullahi Muhammedi a.s. si fitimi i lejuar halal, qurja në vend e detyrave ndaj familjes, fare fisit dhe shoqërisë, para futen në punë të mira, ashtu si futen të gjitha ato që ne përmendën pak më sipër, që është drejtësia, mirësia, harmonia, devotshmëria, paqja në mesin e të gjithë njerëzve pa përjashtim. Gjithashtu në Kur'anin famlart, Amel Salih përmendet afërsisht në 90 vende. Ajete që bëjnë fjalë për punën e mirë, përgjithsisht fillojnë duke prekur së pari besimin edhe lidhur me të. Ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, është ky një citat marrë nga një prej verseteve të Kur'anit famlart. Pra kjo të tregon se besimi dhe puna e mirë janë një tërë e pandarë. Shkurt, ashtu si nuk ka dobi puna e mirë pa besim, ashtu dhe besimi i pashëqëruar me punë të mira, nuk e shpëton njeriu nga ndëshkimi i xhehenemit. Që muslimanit i ketë të gjitha punë të tilla që të futen në punët e mira, duhet që të përmirësoj dhe zbukuroj të gjitha sjelljet e veta që kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Ky është besimi dhe puna e mirë që kërkon Islami prej besimtarve. Me të vërtetë Allahu Xhëleshanu i përshkruan kështu në Kur'anin Fisnik njerëzit që do të arrijnë shpëtimin. Betohem në kohën se padyshim njeriu është në humbje. Veç atyre që besojnë, që bëjnë punë të mira, që e këshillojnë njëri tjetrin për drejtësi dhe durim. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, janë më të dobishmit e krijesave, mbarojnë këto versete të surës El Asr. Pra, siç kuptohet edhe nga këto ajete, Krahas besimit duhet pa tjetër edhe punë e mirë. Edhe kjo do të thotë që urdhrat dhe ndalimet e islamit të zbatohen në të gjithë botën, që njerëzit të bëjnë të gjitha përpjekjet që ju vinë për dore për të bërë zotërues të jetës e vetë edhe njerëz të cilët kanë vend nga Allahu Xhelaluhu për punën e mirë dhe të cilët marrin shpërblimin si në këtë jetë, ashtu dhe në jetën e tjetër të pastajshme, që s'ka dyshim se ka më ndodhë. Dhe ju ose dashur vazhdimin e tematikëve të tjera të fikut jurisprudentes islame, pikërish për qeshen e adhurimit, ne inshallah do e vazhdojmë në emisionit tjetër të arshëm.

0: Dėdžiuosti dašur, kėmim rytur kštūnė funtė programite emisionite sotom pomesei fentime, beštėtur dhe organizuar nga Šutjata Humanitare Turke Rida, me prefajsusin e saj zotri jet mirbraci. Duke ju falenderuar për vëmenje dhe duke shpresuar se inshallah ta'ala jemi sërish bashk, dhe në atko lutimi si përherë dhe gjithmon që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahot Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke, RIDA.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Jemi këtu për të falenderuar Zotin për atë që ai ka bërë nëpërmjet Nana Terezës. Sigurisht do të falenderojmë Zotin për figurën e saj, për jetën e saj, për përkushtimin e saj, për guximin dhe për shërbimin që Nana Teresa ka pasur ndaj të varfërve. Por feja na qon në më thellë, na bën të kuptojmë se pas asaj jetë të jashtëzakonshme qëndron vepra e hirit të Zotit. Sot po kremtojmë shëntrinë e saj, shëntrinë e një gruaje që i la apsirë Zotit në jetën e saj, të një gruaj që lejoj Krishtin të jetonte dhe të vepronte në përmjet saj. Madrështia e saj nuk buronë para se gjithashtë nga jo që ka bërë, por nga aji në të cilin besoj. Ajo besoj se Jezusi ishte më të vërtit i pranishëm në Eukaristi, dhe besoj se po njëti Jezusi ishte i pranishëm edhe në të varfrin, i njëti Jezusi, në të sëmurin, në të braktisurin, në atë që nuk ishte zë, dhe të cilit nuk i njihej digniteti. Prandaj kur Nana Teresa përkulej përpara një të varfëri, ajo nuk kryente thjesht një gest solidariteti, ose si mund të themi ne, një gest bamirësie, si mund të bëjmë edhe ne. Jo, ajo gjunëzohej përpara Krishtit. Kur pranonte një të smur, pranonte Krishtin. Kur kujdesej për një të braktisur, e dinte se po takonte vetë Zotin. Sot edhe njerë Nana Teresa në mëson, jo vetëm të shërbim të varfërve, por mbi të gjithë të njohim Zotin në të varfrit. Të njohim për te fytyres se të varfrit, të të sëmurit, dhe ati që vuajnë, dhe të zbulojmë praninë e vetë Krishtit. Nëse nuk mësojmë të njohim në vëllanë dhe motrën tonë Zotin, rrezikojmë që edhe lutjet tona të mbeten vetëm fjalë, dhe që kremtimet tona të mos e zhndërrojnë vërtet jetën tonë. Le të kërkojmë Zotit në ndërmjetësinë e Shenjtë Teresës së Kalkutës dhe në veshtrimin e amnor të Zojës së Këshillit të Mirë, hirin në një fe që di të shoh, të njoh dhe të doje. Që lutja jonë të bëhet e vërtetë, që kremtimet tona më autentikë dhe eukaristia jonë të vazhdojnë në jetën e përditshme për mes dashurisë dhe shërbimit. Një lutje që Nana Teresa ka bërë Zojës së Bekuar. O Mari, Nana e Jezusit, më jep zemrën tonë, tëndë, kaq të panjollë, kaq të bukur, kaq të mbushur me dashuri dhe përvitëri. Na bëj të aftë të pranojim Jezusin në bukën e jetës, ta duam ashtu si që deshe ti, dhe ti shërbim në pamjen e varfër, të më të varfrit ndër të varfër. Amen.
4: Por shi, një kumbje me partizanin që besoj djek edhe për nga mënyra se si erdhe.
5: Por, e vërtet, dhen, pasi nuk jena aty ku duhet me pikt, luja është në rritje, që nga nisha për dyrin sot është një luja në rritje, kjo të gëzën për faktin se që kina punu, për në mungu në pikt, sepse ato sjallin qëtësin.
6: Por, nuk shkoj sot me skuadrën në luja me
5: partizanin? Ajo që qaleja është vetëm për qëndërimi edhe ekuilibri. Nisa raste duhet jena ma qetë, si mërëgjës si në sulm, kena pa shumë raste për me mjë lojen, reagu me të dy golet e partizanit, të dy golet reagu me mirë, por duhet mjullim neshen ma shpet, duhet shënojnë ma shpet. Po ashtu edhe mrapa duhet jenat për qëndrum, truj me ekuilibrat, sepse me trejën por që shkoj partizanit, tre gole u tregu cinik, për këte kështë ardhë dhe duhet komplimentu, por na duhet jena ma të përgjeshëm edhe ma të përqëndrum mrapa.
4: Gabim ama të reske, si do mos të goli i dytë dhe i tretë nga në mbrojtjes.
5: Po, janë gabime që nuk janë vetëm nga raporti mbrojtjes, të vazhdojnë që nga sulën e dhe nga mbrojtja, është faj i gjithë ekipit, i joni, i gjithëve, por duhet punë, e kam thëksu që jena një ekip rri, një ekip në rritje, thëmë që e që qalën më shumë janë vetëm pikt, vetëm ato në kanë vu pak në presion, sidomos në Shkodër që fitoria është detyrim, por tashi duhet bëjmë më shumë edhe jashtë Shkodrës.
7: Po sa ndikuan situatat e fundit tek Vllaznia, patëm ndikim psikologjik të skuadrës?
5: Kanë ndikim, sepse neshën Elbasan na kishte dhënë një 3 pikë, na kishte dhënë qetësi, sot do ishim ndryshe në lojë. Kanë ndikim, por çka kemi me bëj, jeta vazhdon, duhet të ecim përpara, shohim përpara se ato pikë nuk na kthejnë më.
8: Se nuk pati një zgjidhje të formë të virus ose nuk e di, një zgjidhje tjetër.
5: Po duke
8: pa lojën e dobët edhe gabimet, gjitha sinjalet edhe para golit.
5: Duke pas parasysh që Dumfor ka një shpejtësi shumë të madhe, duke ditë edhe se dy wingerët e Partizanit si Fadairo si Alio janë shumë shpejt. Mendume që zgjella më e mirë është Dumfuri për me mbyll ato zona të lënëna mbrapa nga dy qendërmorëca, si nga Pusi, si nga Gurishta.
4: Ka ndonjë problem me dy listë që nuk luajnë sot apo thjesht është
5: zgjella? Jo, zgjella teknike.
7: Për shkak të penaltisë, se pati ndonjë pretendim nga ana e kampit të Vllaznisë?
5: Që me neshin me Elbasanin, unë nuk duhet të fol para si arbitër, më nuk ja vlen më marr më si gjatë, shohim punën tonë, bëjmë punën tonë, flasim fush aty ku na takon me fol, çose jena zot, çose sina zot me xheta Libi, mos andaj janë gjona të mbyllur na, na shohim punën tonë.
8: Mund të jetë një ngjarje psikologjike për ndeshje pa fitore?
5: Ne kanë, normalisht ne kanë, të ne të djemt. Ashtë presion, thash duhen pikt, sepse gjithmonë fillimi kampionatit janë ato momentet që duhet me grumullu pikt. Ka shumë ndeshje në lojë, duhet jena të matën, duhet jena ma qetë, na pret një kampionat i vështirë, por duhet jena me kam tokë.
7: Ndeshja arshme?
5: Me laqë. Dhe shkojmë bëjmë maksimumin, si që do të bëjmë gjithdo në eshe të rinë fëmë.
7: E vështirë? Me që e zhda që o mund brenda nga
5: tonë? Gjithdo në eshe është e vështirë, gjithdo në eshe ka specifikat e veta, por do të mundona me bë maksimumi.
7: Çfarë bëhet me Kastratin? Kur do të jetë gati?
5: Po presim të thjet nga java tjetër presim të bashkohet ekipit.
7: Profesor, i kënaqur me këtë fitore në transfer, e kishit ndaluar që mund të merrni 3 pikë në Lorë Gorici?
9: Are you satisfied for this win in transfer? You believe that before you can take 3 points here in Lorë Gorici?
10: I am satisfied and I believe in this victory, normally this win, because for this reason we work all the week.
9: Jam shumë i kënaqur pra për këtë fitore dhe sigurisht që e besoj që mund ta arrinim pasi kemi punuar gjatë gjithë javës për ta arritur këtë fitore.
10: And we come here from win.
9: Dhe ne kemi ardhur këtu dhe erdhëm këtu për të fituar.
7: Megjithatë barazimi deri diku po shkonte i drejtë për të dyja skuadrat.
9: Si until the last minutes the match will go in draw for all the two teams.
10: Yes, it's true, but I think today we are more organized in defense. We stay good in the middle.
9: Po, është e vërtet, por neve sot ishim mjaft organizuar përse i përket të repartit mbrojtjes dhe shumë të kujdesur në mesfush.
10: They don't give too much spaces from the opponent team.
9: Dhe nuk i lëm shumë hapësira skuadrës kundërshtare.
10: And we are good from transition, from counter-attack.
9: Dhe ishim mjaft mirë përse i përket të fazës të tranzicion.
4: Tre raste, tre golja, ishte dhe fazi sot në ju?
9: Three chances, three goals. Maybe it's and lucky with you today?
10: I don't want to say lucky, I want to say work.
9: Nuk dua të them që ishte fat, por dua të them që kemi punuar.
10: Because everything happening with one reason.
9: Sepse çdo gjë vjen apo ndodh për një arsye.
10: And I have a lot of confidence in my player.
9: Dhe kam krijuar mjaft konfidenca me lojtarët e mi.
8: Je Partizani si pretendent pas 3 javësh?
9: You see the Partizani after 3 weeks or after 3 games that fight for the championship.
10: We want first of all to fight for playoff.
9: Fillimisht duam që të fitojmë apo të luftojmë për fazën të arrim fazën playoff.
10: And after we see and it's important to be there and after to push more.
9: Dhe më pas pra do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe të shtym apo të luajmë më fort.
10: We need to improve a lot. We need to work more.
9: Do të na duhet të improvizojmë më shumë dhe të punojmë akoma më shumë.
7: Pas një nisje jo të mirë, mund të themi se sot vjen kthesa e Partizanit?
9: After not a good start, we can say that today Partizani is on the level that all the fans or yes, and people need to know to see.
10: On first two games our team they play I think special games because we play without one man from 60 minutes.
9: Duhet ta themi pra që dy ndeshjet tona të para mendoj që kanë qenë disi ndeshje të veçanta apo speciale sepse kemi luajtur për shumë minuta me një lojtar më pak.
10: And after this red card in two games everything changed as a plan.
9: Dhe pas ndeshkimeve që kemi marrë në dy ndeshjet e para me kartona të kuq, ka ndryshuar planet tona.
7: Në aspektin personal, si ndjeni veten me përvojë tek Partizani, me drejtimin e Partizanit?
9: Like in your aspect personal, how do you feel this new adventure at Partizan?
10: For me it's a big opportunity.
9: Për mua është një mundësi mjaft e madhe.
10: And I want to do very good result for supporters, for my players and for our president.
9: Dhe dua të bëj pra maksimumin për të arritur rezultate mjaft mira për klubin, për tifozët dhe për lojtarët e mi.
7: Ti krijuar një ide për gjitha ekipet për vllazërin, cili është komenti juaj?
9: You have any idea for all 10 teams, 9 teams that are playing in championship? What's your comment or your idea about the Vllaznia?
10: It's a very good team. I think they have experienced players and technical players.
9: Është një skuadër mjaft e mirë dhe mendoj që ka në gjirin e saj lojtar mjaft teknik.
10: With one of I think the best striker in this Superliga, I mean Balaj.
9: Dhe për më tepër që ka sulmuesin më të fortë kampionatit shqiptar, do të thotë Balaj.
10: I like Munataj also.
9: Gjithashtu më pëlqen mjaft Morataj.
10: And I think they put a lot of problem here and away from the other teams.
9: Dhe mendoj pra që do të gjitha skuadrat, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë, Vllaznia do t'i krijojë mjaft probleme.
7: dhe ndoshta e fundit për ambientin e Loro Borici, një përshtypje, luhet futboll, e theksoj gjithë trajnerët.
9: The can you say about the atmosphere for Loro Borici and Shkodra? He's played football.
10: You feel that you are on the good game with this atmosphere.
9: You jemi ndier pra mjaft mirë dhe kemi zhvilluar një lojë mjaft mirë në një atmosferë mjaft mirë.
10: And I want to say also this win today, this victory, it's dedicated for our good friend, fan of us, Rok Gjoka.
9: E dua të përmend pra që këtë fitore ne ja dedikojmë një njeriu ton dhe tifoz special, siç është Rok Gjoka.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra,

strofe son i dashur, sonte s'ka mësuar, e natën deri vonë me kitarë u kam gjënduar.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Radio Jehona. Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo

të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim. Ja la u shosh më i karase, o që nëjdo.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Unë kam shku e marrë grunë në rrëthe vërës një mbëtë, se shkën e shetë për me jetu i zëzabate që kena në e gjaj dhe njësëm për ditë në orë një mbëtë. Ako më ka ndodhë një orë që bashkuri ku me marrë grunë, ako pëtën. Kur dhim, për i shku dhe të uartë e fermentimi, shku dhe më zarfinqë, në thëmë grusë. Në zarfinqë e tonë këtë shpesi, po s'ka razën bërshat të bolojna, se po s'ka kemë zërë me të shpijeme, kur kena orë të ura, kena po atë tymin. Thot gruja, të shpije jonë mërë. Më janë putë kërratë, së di me rrëjtë, se s'kena e tesë kolesole të dhe me pasë, po jo se për kena vetëm hamë, bukë sa me punu më për vedi. Kur shkët e shpija, bom, hapet në sekundë dhe vërë, pa shtëtën këtë temperaturë. E dhe për zotën nuk di se si me anit vetëm se ka e bëjt dam kolesol, në ka di gullimi, në ka di kavaletin që 700 lek barë është jetesë me te. Se po më thot e administratori i komunës, po atë kështë i shkreti, më thot, mi shkreti më s'kjoft. Tha, jo më djekë shpija, po më pasunia jeme, ti me kanë edhe jashtë, edhe shteti një mënë shqiptarë që shkojnë jashtë me inë edhe i fatkesi, jo shqiptarë që dojnë të dhe një mu. Me më thonjë, dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë për se ba, por është fakti që që a ba dëmë, që janë djekë vëllë, që janë shekulluar, me taj e taj, djekë makinirë bëjësore që ka ba 3.000 euro, që po ne me taj, jetesën me taj, kam, qa me thonë, nuk kam që thëmë, i fatkesi mos i nota serbit. Zjarfikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërsh kanë kujtyt se është anejnë, kanë hi për moment dhe atërë sa kanë bëmë ardhë, bata kanë ardhë, kanë punu bëllë shkretë, kanë punu me tanë shpirët. O duke të aktivës i ka kalu, e i ka mërera, ka që për pjetën e në, është ba dami malë, por besa zotit me kanë shtetit pakten me në një mund diqka. Jo me basë që i kurë fëgara, por na pasë nuk jena njëtë. Me qa me më tërë ma për me jetu. I shkërdi, shkërdi në shkodër, shkërdi në diqka për me jetu. Dhe e që kam tanë mundim ka shku, dhe më këtë shpijem ka pështu për fatë se ka kanë edhe në salet, por nuk ka shku atë afrë shpijës. Në thënë ka marrë me erë, ka ka frë erë. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë, nuk e kam parësënsh. Se diku shto të korrenti, me kënë korrenti stakohet automatin në vend. I fije më ka kap korrenti të shpi, po edhe është se punohet diçka ditë të shpi edhe mirë automati, se janë të lidhë i dhe janë të në të mirë atësh. Nuk punohet me zona pa përgjësi, por e kam fjallin që kështë e automati me kënë gjatë, dike të sigurës e në kabine, jo, nuk ka pun korrenti të e punë.
5: Një nërhymje mërti se të shë një zërmë,
1: është ullet poshtë. Kja është tanë kjo vend, Mihal, derin qavë bardhajve nuk nalet ma. Me pasi nërhymje, zërë fiksesh, me prit ka ullin, shta ka gjana këto shpijat. Me nalu, njërzit s'kanë qaj bajnë.
5: Ka fillu që është djeg?
1: Që është djeg, është djeg. Ka ardhë aj nërhymja me arirë, me helikaptarë, fiku, e la iku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, atë dënë vetëm mjetët me arirë, se s'ke ka hipa tje. Shë këmë të thënë.
5: Rëzikshme?
1: Pa rëzikshme, se të në këta male i djegë edhe bardha njërët janë mra pa anej, janë shpijat. Si u bjenë të tënëve me hëllë, se ata në male kanë shpijin. A i mas me nërhy, i tash me ajer, ba me kapë këj male i malë, a i s'më ne fikë ma. Sa pëllë e male, a me pishë, me tëna, a i s'nallet. Dhe të rishtimet që atë dushme, po a zarmin, a i ka djegë, i ka djegë i të mra pa me hëllë, i ka djegë komplet. Po e dijek shpijat e ju ka dijek toka e tanda që kanë pasë, ju ka dijek pasënin. Atër, që sa shte damë.
6: Mirë ditë atë gjithë, jam sot për të lënë disa porosi, disa dëtyra. Duaj që drejtusit e strukturave, si shefat e komisariateve, si në ndrejtorët, duhet t'jenë në teren. Për vetë faktin dhe arsyen, se sa më shumë të jenë prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim, për cilëim të gjithë komunitet. Së shpejti, procesi arsimor fillon në të gjithë vend. Duaj që shefat e komisariatit në territorin e tyre të njohin terrenin ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet jetë i vëmendshëm, të evidentoj ato shkelje siç kemi thënë, me mjetet inteligjente. Pra, vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që keni, dhe të jetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionale të jetë prezent teren me kontrole të shtuara në qytet. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qendër dhe në vëmendje të punës policore. Dhe duke qenë në qendër e vëmendje, ne duhet të jemi komunikues bashkëpunues me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë, që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariatit, në drejtorët të qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet të ketë ditë të përcaktuar takimesh, dhe të presë dhe të dëgjoj njerëzit. Dhe ndoset kjo standart, kur ju duhet të prisni dhe të takoni çdo qytetar. Përsa i përket shitjes lëndve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Duaj që t'jen aktive njëkosisht edhe forcat operacionale në shkolla apo forcat shqiponje që kini të duhet të ndryjnë me kontrolet forta që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë pa tjetër që duhet t'jen bashkëpunëtorët tanë kërësorë. Etika punojësit policisë duhet jetaja. Sjellja dhe etika fillon që nga punojësit policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendori i policisë. Aktualisht që fillojnë shkollat, ne nuk duhet jemi prezent aty vetëm në orën 8, me ato patrullat apo SPZ-t që sa futen nxënësin në shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit të shkollës, në pushimin e madh deri në përfundimin e saj, dhe fokusi jonë nuk do jetë vetëm në perimetrin e brendshëm të sigurisë, por ne duhet shikojmë edhe matan mureve të shkollës. Pasi, janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat ndryshme, krijojnë problematika ndryshme dhe parsore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambient dhe perimetrë sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejoni të pritën pyet, zjarëvënje.
5: Nuk besoj se do të ketë ndonjëherë vend për ne në Bashkimin Evropian, nëse diçka nuk do të ndryshojë brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027-a do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa krye qytete do të kenë aftësinë që të shkojnë të thonë publikut njerëz po e marrim Shqipërinë brenda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e mirëfill që është tregu i përbashkët, që është të qenit pjesë e Europës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme për para se sa të mendosh, apo të mendojmë, së paku unë numëroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë, dhe Bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hym të negociojmë, po sërish jemi jashtë bllokut dhe i kam thënë Ursulës, kur rrisje fëmijët i kishe përreth në tryezë, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në laqet e pastaj e janë në tryezë. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth tryezës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth tryezës. Dhe si europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE. Unë jam e pa bë, por me të tjerë në Balkan kam të debat, se më thonë, pse Edi, pse thua që nuk kemë nevojë për veton, të gjithë kemë nevojë për veton, dhe unë i them, jo, si europian, nuk dua që të keni veto, sepse imaginojeni të kesh edhe 7 të martë të tjerë ullur për e thasaj tryeza, do t'ishte e pa mundur. Kështu që do t'ishte më mirë për Europën, do t'ishte më mirë për ne, dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kan as 2/3 vet, imagjinojeni me ne. Pra imagjinojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Malizi, apo kush do të jetë. Na thuhet, e jani, jeni pjesë e Europës, tani mund të vendosni veton kundër nesh, s'do të ndodhë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, në mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqe. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Një fizikan teorik italian, jashtëzakonisht i talentuar, i njohur për kontributet e tij vizionare në fizikën kuantike dhe grimcat elementare. Mentori i tij ishte fizikani i famshëm Enrico Fermi, i cili e krahasonte genialitetin e tij me gjenin e Galileos. Zonja dhe zotrin, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar Ettore Majorana.

Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906. Ai u zhduk në mars të vitit 1938. Emri i tij është i njohur në botën e shkencës, veçanërisht në fizikën teorike dhe në fizikën e grimcave. Por historia Majoranës nuk është vetëm historia e një shkencëtari të madh. Është edhe historia një njeriu jashtëzakonisht inteligjent, të rezervuar, kritik ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve. Një njeri që jetoi në një periudhë kur fizika po ndryshonte me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Majorana jetoi vetëm 31 vite. Të paktën sipas jetës së tij të dokumentuar. Në këto pak vite, ai arriti të linte pas kontribute që vazhdojnë të kenë rëndësi edhe sot. Për ta kuptuar Majoranën, duhet të kthehemi në fillim të shekullit të 20 në Itali. Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906 në Catania të Sicilisë, në një familje të arsimuar dhe me tradita të forta intelektuale. Familja e tij ishte e njohur në jetën publike dhe akademike italiane. Babai i tij, Fabio Massimo Majorana, ishte inxhinier dhe kishte një rol të rëndësishëm në administrimin e rrjeteve telefonike në Sicili. Familja kishte edhe lidhje të forta me botën akademike dhe politike. Pra, Ettore u rrit në një ambient ku arsimi, kultura dhe shkenca kishin një vend të rëndësishëm, që në fëmijëri u dallua për inteligjencën e tij. Të afërmit dhe njerëzit që e njihnin e përshkruanin si një fëmijë jashtëzakonisht të zgjuar, por edhe disi të mbyllur në vetvete. Ai nuk ishte një fëmijë që kërkonte vazhdimisht vëmendjen e të tjerëve, përkundrazi, kishte një natyrë të rezervuar dhe shpesh preferonte të rrinte në vete, të merrej vetëm me problemet e tij. Kjo karakteristik do të mbetej me të gjatë gjithë jetës. Në vitet e para të shkollimit, familja e tij u zhvendos në Rom. Aty Majorana vazhdoi arsimin dhe u përball me një botë intelektuale shumë më të gjerë. Në atë kohë Roma nuk ishte vetëm kryeqyteti politik i Italisë, ajo po bëhej gjithashtu një nga qendrat e rëndësishme të jetës shkencore italiane. Majorana fillimisht studioi në një drejtim teknik. Ai u regjistrua për inxhinieri, duke ndjekur një rrugë që dukej krejt e natyrshme për një të ri nga një familje inxhinierësh. Por shumë shpejt ndodhi një ndryshim i rëndësishëm. Interesi i tij për matematikën dhe fizikën teorike filloi të bëhej gjithnjë e më i madh. Këtu hym në një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij. Në Universitetin e Romës, Majorana u njoh me Enrico Fermin. Fermi ishte tashmë një nga fizikanët më premtues të Italisë dhe shumë shpejt do të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të fizikës së shekullit të 20. Fermi kuptoi më njëherë se kishte përballë një talent të jashtëzakonshëm. Majorana kaloi nga inxhinieria në fizikë. Ky vendim ndryshoi rrjedhën e jetës së tij. Në vitin 1928 u diplomua në fizikë në Universitetin e Romës, por ajo që është interesante është se Majorana nuk ishte thjesht një student i talentuar. Ai kishte një mënyrë krejt të veçantë të menduari. Në fizikën teorike shumë probleme kërkojnë jo vetëm njohuri matematikore, por edhe intuit. Duhet të kuptosh se cilat janë strukturat themelore të një problemi dhe cilat janë gjërat që mund të hidhen poshtë si të parëndësishme. Majorana kishte pikrisht këtë aftësi. Ai mund të shihte në një problem atë që të tjerët nuk e shihnin. Fermi e vlersonte shumë këtë aftësi. Në rrethin e Fermit në Rom u mblodhën disa nga fizikanët më të rinj dhe më të talentuar të Italisë. Ky grup do të bëhej i famshëm si grupi i Via Panisperna, sipas rrugës ku ndodhej Instituti i Fizikës në Rom. Në këtë grup bënin pjesë Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Franco Rossetti dhe të tjerë. Sigurisht në qendër ishte Enrico Fermi. Kjo ishte një periudhë jashtëzakonshme. Në vitet 20-30 fizika po kalonte një revolucion. Mekanika klasike

e Newtonit, e cila ishte dominuese për shekuj, nuk mjaftonte më për të shpjeguar botën mikroskopike. Kishin lindur mekanika kuantike dhe fizika moderne e atomit. Shkencëtarët po përpiqeshin të kuptonin një botë ku grimcat nuk silleshin më sipas intuitës së zakonshme. Elektroni, fotoni, bërthama atomike dhe grimcat e tjera po hapnin një univers të ri. Majorana u gjend pikrisht në qendër të këtij revolucioni. Ai nuk ishte një shkencëtar eksperimental, ishte kryesisht teoricien. Kjo do të thotë se arma e tij kryesore ishte matematika. Por matematika për Majoranën nuk ishte thjesht një mjet llogaritje. Ishte një mënyrë për të parë natyren. Ai ishte shumë kritik ndaj rezultateve që nuk i dukeshin fizikisht të arsyeshme. Sipas dëshmive të bashkohësve të tij, Majorana kishte zakon të bënte llogaritje në mendje dhe të arrinte përfundime që më pas të tjerët i verifikonin me metoda më të gjata. Kjo e bënte atë të dukej pothuajse misterioze edhe për kolegët, por talenti nuk ishte vetëm gjë që e karakterizonte. Ai ishte jashtëzakonisht i rezervuar, nuk kishte dëshirë të botonte çdo ide që i linte. Madje për një shkencëtar, ai publikoi relativisht pak punime. Kjo është një nga veçoritë më të habitshme të karrierës së tij. Në akademi, suksesi zakonisht lidhet me publikimet. Majorana nuk dukej veçanërisht interesuar për këtë. Ai preferonte të ishte i sigurt se një ide ishte e saktë dhe themelore përpara se ta publikonte. Në këtë aspekt, ai ishte shumë më tepër i interesuar për cilësinë sesa për sasinë. Një nga punimet më të rëndësishme të hershme lidhej me mekanikën kuantike dhe strukturën e atomeve. Ai punoi mbi çështje të rëndësishme të fizikës atomike dhe bërthamore, por me kalimin e viteve interesat e tij u zhvendosën gjithnjë e më shumë drejt fizikës së grimcave dhe teorisë kuantike. Dhe këtu arrime të një nga kontributet më të rëndësishme të Majoranës. Në vitin 1932, fizikanti James Chadwick zbuloi neutronin. Ky ishte një moment vendimtar në fizikë. Shkencëtarët e dinin se bërthama e atomit përmbante protone, por zbulimi i neutronit ndryshoi kuptimin e strukturës bërthamore. Majorana u interesua shumë për këtë problem. Ai propozoi një mënyrë të re të menduari për forcat që mbanin së bashku bërthamën atomike. Në vitin 1933, Majorana udhtoi në Gjermani. Ky udhtim ishte shumë i rëndësishëm për formimin e tij shkencor. Ai shkoi në Leipzig ku punonte Werner Heisenberg. Heisenberg ishte një nga themeluesit e mekanikës kuantike dhe një nga fizikanët më të mëdhenj të kohës. Takimi me Heisenberg pati ndikim të madh tek Majorana. Ai u njoh më nga afër me zhvillimet më të avancuara të fizikës teorike. Në Leipzig punoi në problemet e fizikës bërthamore dhe teorisë kuantike. U njoh edhe me një mënyrë tjetër të menduarit për bërthamën atomike. Heisenberg e vlerësoi talentin e tij. Kjo ishte një periudhë kur Majorana ishte në kulmin e fuqive të tij intelektuale. Ai ishte ende i ri, por tashmë diskuton me shkencëtarë që ishin ndër më të rëndësishmit në botë. Pas qëndrimit në Gjermani, udhtoi edhe në vende të tjera të Evropës, duke u njohur me qendrat kryesore të fizikës. Por kthimi i tij në Itali solli një ndryshim gradual. Majorana filloi të bëhej gjithnjë e më i tërhequr. Interesi i tij për problemet e fizikës mbeti i madh, por marrëdhënia e tij me institucionet akademike dhe me publikimin shkencor u bë më ndërlikuar. Ai nuk ishte një njeri që kërkonte karrierën në kuptimin tradicional. Megjithatë, në vitin 1937 ndodhi një zhvillim shumë i rëndësishëm. Majorana fitoi një konkurs për një post akademik në fizikë. Ai u emërua profesori fizikës teorike në Universitetin e Napolit. Ky ishte një hap i madh në karrierën e tij. Ai ishte vetëm 30 vjeç dhe tashmë kishte arritur një pozitë akademike që shumë shkencëtar do ta konsideronin kulm të karrierës. Por në rastin e Majoranës, kjo pozitë nuk solli domosdoshmërisht një periudhë të qetë. Ai filloi të jepte mësim në Napoli. Studentët e tij e kujtonin si një profesor shumë të aftë, por nuk ishte një pedagog tradicional. Ligjëratat e tij ishin të fokusuara në fizikën teorike dhe kërkonin shumë nga studentët.
Ai kishte një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të përqendruar të shpjegimit. Për të, fizika nuk ishte një koleksion formulash, ishte një mënyrë për të kuptuar strukturën e realitetit. Dhe pikrisht në këtë periudhë, ai zhvilloi një tjetër nga idetë e tij për të cilat sot njihet më shumë. Bëhet fjalë për teorinë e grincave të Majoranës. Për të shpjeguar, thjesht duhet të kuptojmë se në fizikën kuantike ekzistojnë grimca dhe antipjesëza. Për shumë grimca si elektroni, antipjesëza dhe një grimc tjetër, pozitroni. Por Majorana shtroi një pyetje shumë të thellë. A mund të ekzistojë një grimc që të jetë identike me antigrimcën e vet, me antipjesëzën e vet? Në vitin 1937 botoi botimin e tij, punimin e tij të famshëm pra mbi teorinë simetrike të elektroneve dhe pozitroneve. Në këtë kuadër, ai tregoi matematikisht mundësinë e përshkrimit të grimcave neutrale në një mënyrë ku grimca dhe antipjesëza e saj mund të jenë e njëjta gjë. Këto objekte sot njihen si fermione Majorana. Dhe këtu kemi një nga paradokset më interesante të historisë së tij. Majorana jetoi në një kohë kur teknologjia nuk ishte në gjendje të verifikonte shumë prej këtyre ideve. Ai propozoi diçka që ishte përtej mundësive eksperimentale të kohës. Dekada më vonë, koncepti i grincave Majorana do të bëhej një temë shumë e rëndësishme e fizikës moderne. Edhe sot fizikantët kërkojnë prova eksperimentale të fermioneve Majorana në sisteme të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se çdo objekt i quajtur Majorana është pikrisht grinca që ai imagjinonte, por emri i tij është bërë pjesë e përhershme e fizikës bashkohore.

Majorana kaloi periudha të gjata duke u izoluar. Ai kishte edhe një karakteristik tjetër, ishte jashtëzakonisht skeptik. Nuk pranonte lehtë një përfundim vetëm sepse kishte pranuar shumica. Në shkencë kjo është një cilësi e çmuar, por në jetën personale mund të bëhet burim i izolimit. Majorana duket se kishte shumë të vështirë të pajtohej me atë që ai e konsideronte të pasakt, si përfaqësore ose të pamjaftueshme. Në Napoli, ndërsa punonte si profesor, ai vazhdonte të merrej me problemet e fizikës. Por në vitin 1938, ndodhi ngjarja që do ta kthente emrin e Ettore Majoranës nga një emër i rëndësishëm i fizikës në një nga misteret më të mëdha të historisë së shkencës. Në fund të marsit të vitit 1938, Majorana u zhduk. Para zhdukjes, ai kishte dërguar disa letra dhe një telegram. Këto dokumente janë interpretuar në mënyra të ndryshme gjatë dekadave. Më 25 mars, ai i shkroi një letër drejtorit të Institutit të Fizikës në Napoli, Antonio Carrellit. Letra kishte një ton alarmuese. Majorana shprehte shqetësimin për veten dhe njoftonte se kishte marrë një vendim. Më pas dërgoi një telegram ku kërkonte që Carrelli të mos e merrte në konsiderat letrën e mëparshme. Ai dukej sikur po ndryshonte mendje. Pastaj ndodhi diçka edhe më misterioze. Majorana u largua nga Napoli. Ai kishte planifikuar të udhtonte me anije drejt Palermos. Ka dokumente që tregojnë se ai bleu biletë dhe u nis. Më pas u kthye në Napoli, por që nga ajo kohë, gjurmët e tij humbin. Ai ishte vetëm 31 vjeç. Familja, miqtë dhe kolegët nisën ta kërkonin. U ngritën hipoteza të ndryshme. Disa menduan se ai kishte kryer vetvrasje. Të tjerë besuan se kishte vendosur të largohej nga bota dhe të jetonte i fshehur. Ka pasur edhe dëshmi dhe pretendime të ndryshme për shfaqje të mundshme të tij në vende të tjera, por asnjë prej tyre nuk e ka mbyllur përfundimisht çështjen. Kështu historia e Majoranës ndahet në dy pjesë. Në njërën anë kemi jetën e dokumentuar të një shkencëtari, në anën tjetër kemi misterin e një njeriu që u zhduk në mënyrë të pashpjeguar. Ndoshta për faktin se ai kishte zbuluar dhe vërtetuar shkencërisht teori që shkenca zyrtare nuk don t'i pranoj publikisht, apo thjesht nuk don t'i publikoj dhe t'i bëj të njohura për njerëzit e thjeshtë.

Zonja dhe zotrinj, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lë takim për të hënën që vjen në Radio Jehona rreth orës 17:05 në valët 107.6 MHz, si dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit Monument do t'jetë të martën rreth orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Bashk me teknikët, bashk me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument.
1: Monument.
0: Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Monument. Monument.
2: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

0: Radio Jehova.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza dhe mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kaloja më orëtor dhe në shkollë dhe në shpirë duke pikturuar dhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur për mes imazhit.
4: Wilson Biçak akula Shqipëri në vitin 99, kur ishte vetëm 17 vjeç, student pikture në liceun artistik Jordan Misja. Nuk e dinte ende se pikturimi, që për të thjesht ishte pasion fëmirie, do të bëhej së shpejti gjuajtje e vetë më e mundshme në një vend të ri.
3: Unë kam ardhur natën, edhe gjithçka, autostrada dhe rrugët ishin gjitha ndriçuar. Gjë e parë më duk si ka mundësi. Ne ishim pa ujë, pa drita, ishte pa imaginuar që të ndryshoheshin autostradë, rrugët. Kjo më vështirë. Ajo që më bënte çudi ishte fakti që isha në një shkollë artistike, nuk e flisja gjuhën frangjishte. Profesorët kalonin me orë të tëra që mund të mësoja dhe gjatë pushimit shkollës edhe mbas shkollës që t'i kaloja provimit sa më mirë. Ajo ishte edhe nga ana e studentëve. Kam qenë aq i mirë pritur sa më bënte çudi kjo afërsi që njerëzit tregonin. Mbrapa ajo që më ndihmonte ishte fakti që nga që nuk flisja dhe gjuhën, e vetja mënyrë për të shprehur ishte piktura. Kaloja më orëtor edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar dhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur për mes imazhit. Kur erdha këtu i kisha këtë gjërë, teknika ishte tepër e avancuar për moshën time dhe në krahasim me moshatarët e mi. Ajo që profesorët artistik më zgjuan në ato vitet e para, ishte si mund të shprehesh, mirë teknika ekziston, po si mundesh të flasësh për gjërat që ndjen edhe ato që ke nga ana sociale, nga ana filozofike, nga shumë tematika që në Shqipëri nuk prekesh.
4: Sot ai është pedagog i pikturës në Akademinë e Vizatimit dhe Arteve Dekorative Gustav Camus Châtelet. Tashmë artist i konfirmuar në artin pamor belg.
5: Prezantuar nga Edi Rama, si flamuri shqiptar në qiell, Errol Benja po dëshmon çdo ditë më shumë se ka degraduar njësoj si qeverisja e tij 13 vjeçare. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë dhe kërkon transparencë për situatën financiare dhe ligjore të kompanisë ajrore. Të promovuar me bujë propagandistike nga kryeministri si një histori suksesi dhe si krenaria e qiellit shqiptar. Realiteti dëshmon edhe një herë, si në shumë raste të kësaj qeverie, se punët publike shihen si rast për të bërë propagandë, dhe për të bërë ndonjë milion. Si pas njoftimit të publikuar nga Gjykata e Tiranës, Organizata Europiane për Sigurinë e Navigimit Aeror Eurocontrol, ka nisur një proces gjyqësor kundër Air Albania për mbledhjen e detyrimeve të papaguara. Padia, me objekt për mbushje detyrimi, është regjistruar në Gjykatën e Shkallës Parë të Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë dhe seanca e parë do të jetë në datën 20 tetor. Ky proces ngre pikpyetje serioze mbi gjendjen financiare të Air Albania, detyrimet e saj ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe mënyrën se si kompania është administruar që nga themelimi. Air Albania u krijua në vitin 2018 me pjesëmarrjen e Turkish Airlines, kompanisë MDN Investment dhe shtetit shqiptar. Ajo u promovua personalisht nga Edi Rama si një projekt strategjik dhe simbol i suksesit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë mbi gjendjen financiare dhe detyrimet e papaguara të Air Albania, vlerën dhe periudhën së cilës i përkasin detyrimet e kërkuara nga Eurocontrol. Përgjegjësitë e administratorëve dhe përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Marrëdhëniet financiare ndërmjet kompanisë dhe institucioneve shtetërore. Kostot dhe mënyrën e përdorimit të Air Albania për udhëtimet e kryeministrit Edi Rama. Një kompani ku shteti shqiptar është aksioner nuk mund të trajtohet si pronë private e kryeministrit dhe as të përdoret si dekor propagandistik për udhëtimet e tij të luksit. Shqiptarët meritojnë të dinë si u katandis krenaria e qellit shqiptar në një kompani të paditur për detyrime të papaguara. Propaganda fluturoi, fatura, turpi dhe vjedhja mbetën në tokë. Nëse për turpin nuk do të ketë dënim, për faturat dhe vjedhjet duhet.
2: Me profesor Lush Susajn, kërish profesor, për t'ju pyetur për zhvillimet e fundit, intensifikimin e protestës, edhe me mënyrat të tjera, por edhe nga zjarret. Ju dini që tashmo përveç maljeve, po digjen edhe pjesat e sipërme të qytetit, si që ka ndodhur së fundmi me Himarën, në zona që si pas disa medjave është projektuar që t'kaloj paketa e maljeve.
6: Ta fillojmë me zjarret. Me qenë se jam edhe agronom, jam vetë edhe njeri i maleve, malësor jam, unë jam linë, jam rritë malësi. Ti lam pikat mbi e para, zjarë natural nuk ka, zjarët janë të gjithat vume me dore mënyrë qëllishme. E dyta, Shqipëria po digjet pikrish nga pakete e maleve, e nga vendimet e këshillit ministrave, e nga lojrat e ndyra antishqiptar me pronat. Ti ke shqiptarët, kanë 3500 vjetë që janë në këte vend, e nuk janë pronarë të ukshtyne. Atëherë, kur nuk njëhesh pronarë, njerëzit nuk e ruajnë, nuk e mbrojnë. Por, po të shohish, ku do ku ka zjarë, vini re o shokë, ku do ku ka zjarë, mbinë një resort, ose mbinë një park fotovoltaik, e tjere, tjere. Nërsa, lidhje me protestën, kja protestë shamullore, me nimën e Zotit, po vjen duke u rritur, protesta ka vënë një kusht themelor dhe po ja rrinë qëllimit që është dhenja dorëheqje po asi kusht të qeverisë Edi Ramës dhe të Edi Ramës, sepse kryen e penges, ka zhduk pluralizmin real dhe demokracinë reale, vetëm dorëheqje atyre mund të ne lejojnë me krijue kushte për votën e lirë, e në kushtet e votës lirë, populli vendosë për vete. Pra, duhet që popullin votime, por me këta nuk ka votime. Dhe ajo që është më rëndësishme, protesta nuk shuhet, protesta nuk është e partive, protesta është kundër establishmentit otomano-komunist, neokomunist, marxist-leninist, të këtyre 35 vjetëve, bile qysh të 85 viteve, protesta në shërbim të Shqipërisë, çdo shqiptar nuk duhet të frymë flamurit partijak, gjithkusht ta majnë flamurin partijak në shpinë e vetë edhe ta majnë logon e partisë në shpinë e vetë, nërsa në protest jemi për një qëllim 1 miliard herë më të malë se për partinë, në protest jemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pra naj, ne duhet të luftojmë dhe të bashkohemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pra naj, kjo protest vetëm do rritet. Do rritet.
2: Do jenë dhe studentët, tani fillon dhe sezoni i ri, ju jeni edhe pedagog.
6: Studentët më nimin e Zotit do t'i bashkojnë protest, studentët janë zemra e kombit, janë truri i kombit, studentët do vinë protest, studentët janë protest, por kjo vetëm do t'i dëgjojnë. Studentët do t'i ajabë në goditën përfundimtare kësaj qeverisë e munisë.
2: Protest.
7: O, jemi 99 ditë sot. Jemi në protest. Do vazhdojmë të jemi në protest deri në dorëheqjen e kësaj qeverie, edhe qeverie e korrupsionit, qeveri që nuk arrit deri në sot 14 vjet që është në pushtet të ngrejë një pension për pensionistët. Thonë do hymë në Europë, si hymë në Europë me pensioni 100.000 lekë. Do hymë në Europë, pensioni duhet 300 ose 400.000 lekë. Për krajë sociale duhet 300.000 lekë, me që do jetojë? Tjetë, me që do jetojë? Atëhere që ne nuk hymë në Europë, vetëm tallën me ne edhe shtynë ditët. Kështu që ne do vazhdojmë protestat dhe protestat nga ditë në ditë po rritët dhe do jetë me 12 shtator, do tjetë një nga protestat më të mëdha që kemi parë deri në sot, do vinë dhe diaspora të gjithë dhe do mbledhemi para kryeministrisë dhe do rrim atje 24 orë pa lëvizur.
2: A keni frikë, zotëri, sepse herën e fundit pati arrestime?
7: Nuk kemi frikë fare, se ne nuk kemi thyer as i ligj. Ne nuk gjujmë as me gura, as me gjë. Ato policia e rendit ka bërë gabim që i ka majtë 3 ditë protestuesit dhe me fund gjykata e Tiranës i lëshoi dhe nuk ishin asnjë thyrje disiplinore apo thyrje rreth.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Radio Jehona 107.6 MHz. Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në

Resin Baj Dhurata. Mirësevini në botën e Resin Baj Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin Baj Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin Baj Dhurata, TikTok Resin Baj Dhurata, Facebook Resin Baj Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin Baj Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40

20, 537, 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Unë kam shku e marrë grunë në rrëth e vërës një mbëtë, se shkone shetë për me jetu i zëzabate që kena në gjaj dhe njësëm për ditë në orë një mbëtë. Këmë ka ndodhë një orë që bashkuri ku me marrë grunë, në rrëtën. Kur dhim, për i shko dhe tuartë e fermentimi, shko dhe më zarfikës, në thëmë grusë. Në zarfikës e tonë këtë shpesi, pas ka razën më bërshat të balojna, se pas ka kemë zërme të shpijeme, kur kena orte ura kena pa të tymin. Thot gruja, të shpije jonë mërë. Më janë putë kratë, së di me rrëjtë, se s'kena e tesë kolesole edhe me pasë, për jësë për kena vetëm hamë, bukë sa me punungë për vedi. Kur shkëtë e shpija, bom, hapet në sekundë dhe vërë, pashtë të në këtë temperaturë. Edhe për zotën nuk di se si me anitë vetëm se ka e bajt dam kolesole. Më ka dje gullemi, më ka dje kavaletin që 700.000 lek barë është e tesë me te. Se po më thot e administratori i komunës, po atë keqë i shkreti, më thot, mi shkreti më s'kjoft. Tha, jo më djekë shpija, po më pasunia jeme, ti me kene dhe jashtë, i dojnë shteti një mënë shqiptarë që shkojnë jashtë me i në dhe i fatkesi, jo shqiptarë që dojnë të dhe një mu. Me më thonjë, dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë për se ba, por është fakti që që a ba dëmë, që janë djekë ullin, që janë shekulluar, me taj e taj, djekë makineri bujësore që ka ba 3.000 euro, që po ne me taj, jetesën e taj, kam, qa me thonë, nuk kam që thëmë, i fatkesi më si nota serbit. Zjarfikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërsh kanë kujtyet që është të nejë, kanë hi për moment, atër sa kanë bëmë, bata kanë ardhë, më kanë punu bëllë shkretë, kanë punu me të në shpirt. O, duke të aktive se ka kalu, e ka me rejera, ka që për pjetën e në, është ba dami malë, por besa zotit me kanë shtetit pakten me në një mund diqka. Jo me bazë si kur fëgara, por na pasë nuk jena njëtë. Me qa me më tërë ma për me jetu. I shkërdi, shkërdi në Shkodër, shkërdi diqka për me jetu. Dhe e që kam tanë mundim ka shku, dhe më këtë shpijem ka pështu për fatë se ka kanë edhe me salet, por nuk ka shku atë afrë shpijës. Në thënë ka marrë me erë, ka ka frejra. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë, nuk e kam parasesh. Se diku shto të korenti, me kënë korenti stakohet automatin në vend. I fije më ka kapë korenti të shpi, po edhe është se punohet diqka di të shpi edhe mirë automatit, se janë të lidhë dhe janë të në mirë atësh. Nuk punohet me gjana pa përgjësi, por e kam pjallin që ishte rë automatit, me kënë gjana, dike të sigurës e në kabine, jo, nuk ka punë korenti të e punë.
6: Një nërhymje mërti, se të shë një zërmë,
1: është ullet poshtë. Kja është tanë kjo vend, Mihal, deri në qafë bardhajve nuk nalet ma. Me pasi nërhymje, zërë fiksesh, me prit ka ullin, shta ka gjana këto shpijat. Me nalu, njërzit s'kanë qaj bajnë.
6: Ka fillu që është djegë?
1: Që është djegë, është djegë. Ka ardhë aj nërhymja me aerë, me helikaptere, fiku, e le aiku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, dhe dënë vetëm mjetët me aerë, se s'ke ka hipa tje. Shëka me të tanë.
6: Rëzikshme?
1: Pa rëzikshme, se të në këta male i djegë edhe bardha njërët janë mra pa anej, janë shpijat. Si u bjenë tanëve me hëllë, se ata në male kanë shpijat. A i mas me nërhy, i tash me aerë, ba me kapë këj male i malë, a i së më ne fikë ma. Sa pëllë e male, a me pishë, me tanë, a i së nalët. Dhe të rishtimet që atë dushme, po a zarmin, a i ka djegë, i ka djegë i të mra pa, me hëllë i ka djegë komplet. Ku e djek shpijat e ku e djek toka e tanda që kanë pasë, ku e djek pasunin. Atër, që së është e domë.
7: Mirëdita të gjithëve, jam sot për të lënë disa porosi, disa dëtyra. Duaj që drejtusit e strukturave, si shefat e komisariateve, si në drejtorët, duhet t'jenë në teren. Për vetë faktin dhe arsyen, se sa më shumë të jenë prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim, për cilin të gjithë komunitet. Së shpejti, procesi arsimor fillon në gjithë vend. Duaj që shefat e komisariatit në territorin e tyre të njojnë terrenin ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet jetë i vëmëndshëm, të evidentoj ato shkelje siç kemi thënë, me mjetet inteligjente, pra vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që kini, dhe tjetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionalja tjetë prezent teren me kontrolet të shtuara në qytetë. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qendër dhe në vëmendje të punës policore. Dhe duke qenë në qendër e vëmendje, ne duhet të jemi komunikues bashkëpunues me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariatit, në drejtorët e qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet ketë ditë të përcaktuar takimesh, dhe të presë dhe të dëgjoj njerëzit. Vendoset ky standard, kur ju duhet prisni dhe të takoni çdo qytetar. Përsa i përket shitjes lëndëve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Duaj që të jenë aktive njëkohësisht edhe forcat operacionale në shkolla apo forcat shqiponje që kini, të duhet të ndryjnë me kontrollet forta që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë patjetër që duhet të jenë bashkëpunëtorët tanë kryesor. Etika e punonjësit të policisë duhet të jetë ajo. Sjellja dhe etika fillon që nga punonjësi i policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendor i policisë. Aktualisht që fillojnë shkollat, ne nuk duhet jemi prezent aty vetëm në orën 8, me ato patrullat apo SPZ-t që sa futen nxënësin shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit shkollës në pushimin e madh deri në përfundimin e saj. Dhe fokusi jo nuk do jetë vetëm në perimetrin e brendshëm të sigurisë, por ne duhet shikojmë edhe ata në mureve të shkollës. Pasi janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat të ndryshme, krijojnë problematika të ndryshme dhe parsore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambjent dhe perimetr sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejonit pritën pyet, zjarëbënje.
6: Nuk besoj se do të ketë ndonjëherë vend për ne në Bashkimin Evropian nëse diçka nuk do të ndryshojë brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027-a do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa kryeqytete do të kenë aftësinë që të shkojnë të thonë publikut njerëz po e marrim Shqipërinë brenda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e Mirfield që është tregu i përbashkët, që është të qenë pjesë e Europës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme përpara se sa të mendosh apo të mendojmë. Së paku unë numëroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë dhe Bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hymë, të negociojmë, po sërish jemi jashtë bllokut dhe i kam thënë Ursulës, kur rrisje fëmijët i kishe përreth në tryezë, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në laqet e pastaj jeni në tryezë. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth tryezës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth tryezës. Dhe si europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE, unë jam e pa bë, por me të tjerë në Ballkan kam këtë debat, se më thonë, pse Edi, pse thua që nuk kemi nevojë për veton, të gjithë kemi nevojë për veton, dhe unë i them, jo, si europian, nuk dua që të keni veto, sepse imaginojeni, të kesh edhe 7 të martë të tjerë, ullur për e thasaj tryeza, do t'ishte e pa mundur. Kështu që do t'ishte më mirë për Europën, do t'ishte më mirë për ne, dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kan as 2/3 vet, imagjinojeni me ne. Pra imagjinojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Malizi, apo kush do të jetë. Na thuhet, e jani, jeni pjesë e Europës, tani mund të ndosni veton kundër nesh, s'do të ndodhë.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni,
12: do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz. Përshëndetje edhe përmes internetit Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale. Mirë se vini në Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Do të jemi 2 orë si gjithmonë me preferencat tuaja. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne nga do që të jeni duke në ndjekur. Një përshëndetje speciale për sponsoret tan, Yda Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshoplendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takime tona çdo të diel në Mirëmëngjes Jehon këtu në Radio Jehona. Si gjithmonë ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, pra përmes internetit mundsuar nga it.com 0676648388. Sot takohemi, është takimi ynë i dytë për këtë sezon, është fillim vjeshte, zyrtarisht fillim vjeshte. Uroj që të kemi shumë preferenca sot, uroj që të kemi dëgjues pranë, që t'jeni duke na ndjekur dhe të merrni pjesë me mesazhet apo me telefonatat tuaja. Vazhdon të jetë nxehtë, vazhdon të jetë atmosferë vere në Shkodër, në gjithë Shqipërinë kemi telefon. Ubejdi që na nderon sot në pult, po më thotë që kemi telefon. E mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje nga skaji Jugori Leskovikut, nga Jugu.
0: Mirë se na vjen, është një aqësi për ne e hapim me skajin tjetër të Shqipërisë.
1: Atere... Nga papisha i një përmet, kolas popullor përshëndes Dino, Fytiretin, Nikolën, Pjetrin, Donen, Eron, dhe zonën e Leskovikut Koloni. Miru pjofshim.
0: Të përshëndesim, miru dhe gjofshim, të roj një javë të mbare të bukur që po vjen. Ubejde, ti do të plotësosh sot si pas premtimi që ne bëjmë, sa herë që ne mbesim kangë pa u plotësu, preferencat e transferuara nga hite popullore. Për arsye kohe, në fakt nuk i kemi plotësuar disa preferenca. Pragu i Vegjëlis do të jetë për Muamerin nga Korça më një herë.

0: Okej, okay, unë do të mirë pres telefonatën e dytë, s'po kam qef me lanë me qëtë me pritë sot. Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Përshëndetje e mirë se të gjitha.
0: Përshëndetje.
1: Falë mërë si me pritë.
0: Falë mërë si me pritë. Falë
1: mërë si me
0: pritë. Falë mërë si
1: me pritë. Falë mërë si me pritë. Falë mërë si me
0: pritë. Falë mërë po ju.
1: Që mashallah. Një, dy, tri, pi, kafe dhe do t'i gjesht i po atjera. Vet, kafe në lidhë zëvëm se pëgujën.
0: E kena nga Yxha kafe këtu në studio.
1: Shumë, ja, vesim...
0: Po?
1: Unë një kafe prej veli pojët,
0: pa
1: dhe njësit.
0: A, shtu po, he, pra, një atë fuj.
1: Po, tu fuj, është, që që isha,
0: ta
1: qaltona nuk i mërë, ja, atë se fuj një këtu. Atëherë, po, para forë që ndu me përshnetë.
0: Po, Spartaku.
1: Ju si kampiona, që nuk e di se kush ishte në para forë, por...
0: Spartaku nga Leskoviku.
1: A, Spartaku, e kemi haku. Miku je mëj mirë, miku je mëj mirë. Spartak, përshnetë, Spartak.
0: E përshëndesim edhe ne, po.
1: Atëherë, po, vazhdojmë ju si kampiona që jeni.
0: Faleminderit.
1: Po, diskutushem. Me Andin Kruj, me
0: po?
1: Nazmion, po ashtu në kuj. Bardhin, që s'duhet me harru, se vjenem po veshin, me po me lanun veshin më ato.
0: Po. E përshëndesim, po.
1: Realistin.
0: Po.
1: E nuk e di se që kishte penaltia e Mbappes, pra me jam të e përshnet. Dhe zdi që jenë me gjusit që me zërin, dhe pushusit të në verifikoj tanë, do i përshnet.
0: Po. A dhe unë urojt kaloni bukur, sot.
1: Falem në shpetet. Me kongën flok dhe burë.
0: Pa tjetër, pa tjetër. I përshtatet edhe temperaturave, që po vazhdojnë tjenë të larta.
1: Ti e dinë se unë që kongë përshtatshme, përshtatshme. A dhe lidera emision të morë, edhe gjithë të mjërat.
0: Shumë faleminderit e ma kalofsh mirë, të përshëndes së gjithat mirat edhe për ju. Mirë, atëherë, u vejtë se pëmë pëllqenë në pyritëm. Në bas kësaj kange, në venë pragun e vegjelis për mua mirin nga Korça e përshëndesim.

Rikthehemi te Pragu i Radio e Homs. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, do t'ju mirëpresim përmes mesazheve në numrin 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp 0676684888. Një përshëndetje edhe një herë për kafen, për mikën e pandashme. Jo vetëm për mu, për mikën e pandashme, për të tani ju tjerë të që më thoni mu. Për Yda Cafe, Yda Cafe nga Vet Group me një eksperiencë mbi 70 vjeçare. Yda që sjellë kafen më të mirë, brioshet më të mirë tek Yda Coffee Shop Zigzag në Gjavije. Yda Cafe te Rruga Gjan, Yda Cafe te Shkolla Osokuka dhe një përshëndetje speciale për vatren e Yda Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, aty ku fillon rruga, udhtimi i aromës së kafes. Vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. Ju kujtoj që Yda Cafe kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Ndërko, po kjo kangë,

Vem kap nostalgjia e kafes që kam pi para një gjysë ore të pa. Do të kalojmë, dje kishim një përshëndetje speciale për stafin e Radio Jehonës dhe ne për të plotësu preferencat e miqve, lame pa plotësu tonen. Do t'jeti një kolazhe Shkodran, Bujar Xhamilin ka zgjedhur Bejdi për ne, për gjithë miqtan me një.

që ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri 06-746-22-366, si dhe për thirrje direkte 06-766-48-388 me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me të gjitha uniformat dhe me të gjitha aksesorët sportiv. E gjeni në segmentin rrugor Parucis Abolitini 100 meter pasurës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 06-7-2741-261. Do të kalojmë tani tek një tjetër preferencë e transferuar nga hite popullore, sa lezet kur rri në shkallë për yllin nga Korça e përshëndesim.

Rik thehemi bashkë me një përshëndetje speciale që në ka ardhë për mes mesajit. Përshëndetje o yjet e Radio Jehuns. Përshëndetje edhe ju o lule vjolce. Uroj t'jeni mirë me këngën motresime, përshëndes motren time miren, që sot vjen nga Amerika si dhe motren e vogël e rinden që jeton në Gjermani dhe ju ndjek. I përshëndes edhe unë, uroj që mira të mbërrish në ndoshe mirë e uroj për e rinden t'jeni në shëndoshe mirë familjarisht. E në fund, ëmbëlsira në fund, thot lule vjolca, një përshëndetje për stafin më të mirë Radio Jehonen. Faleminderit shumë, faleminderit ty, edhe ne një përshëndetje për lulen më të mirë ty. Me një herë do ta kemi.

0: E përshëndesim edhe një herë Mirën Erinden dhe Lule Vjollcen. Ju përshëndesim familjarisht. Kemi telefon. Do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirë mëngjesi, mirë se kam gjetë, sa mirë kam avrojës.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, falem mërë, do që e pësiri mirë dhe mirë që është gjithë.
0: Gjithashtu, gjithashtu dhe juve.
1: Dhe bëjë pa më komë për përshëndetje, në përshëndetje juve si stafë dërtus, përshëndetje në mërkollushën dhe në lunit, që në të kaj si, me sfevale ka shë mërkollushën, unë do t'i shprej mëshlime për bledin nga Vlora që ka hun babajn, do t'i ure farë, dhe kënë ishava në gjenet, ishava në para i shkon, dhe rap gushtime nga nga ina dhe nga familjarët e mille nga bashkëtja ina, me një këngë që farë dëshironi juve, nuk është rëndësishme, shumë, një këngë që farë dëshironi dhe i përshëndet gjithë telefonusit, dhe së hupri shumë të fuhë, se ka mive që për asin djabë gushtimet e bledit dhe bronilin nga Vlora dhe ishava rëzotit dhe jetë forë, dhe gjithë e mirë dhe një fonjarë të kanë.
0: Shumë faleminderit. Në fakt edhe ne jemi dëgjuar dje me bledin nga Vlora tek hite popullore. I shprehëm ngushëllimet edhe një herë gjej rastin të shpreh ngushëllime në emër të stafit. Uroj që të keni jetën, të rroni e ta kujtoni. 0674622366 vazhdon të jetë numri i mesazheve. 0674668388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga itcom. Një përshëndetje speciale për lule natyrale Lendi Decor Shop Lendi, me të gjitha llojet e luleve natyrale për çdo rast që mund të keni. Buqetat sipas preferencave tuaja, aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ që përshtaten shumë mirë me rastin që ju keni, arredimi i ambientit për festat tuaja, duke i bërë eventet të paharrueshme për ju dhe për miqtuaj, e gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni. Në segmentin rrugor Paruci Sabletini 100 metra pasurës Dervishbeg, në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0672741261. Do të kalojmë tani tek preferenca e Dinos, apo jo, u bëjt flak e borë të përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, axhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Jemi sërish në studio me telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
2: Lidhja, përshëndetje. Si keni një?
1: Përshëndetje, mirë, po ju si keni një?
2: Një. Përshëndetje, dëgjojete?
1: U bejdin kemi sot në disponibilitetin ton.
2: Falenderoj, jo, vetëm që më ndonë që më ndonë gjuhë në reklamë që kemë që më. Gjithë më i mina.
1: Atyre. Atëherë, po?
2: Te përshet të në gjithë një pëtëri skadrani nga...
1: A, po, të është më erdi zoni mirë, po?
2: Të erdi zoni, po. Ma të në gojtë,
1: po.
2: Një të në të erë shumë e minë, shumë e amë.
1: E po.
2: Në këtë pëtëri e përshet nështë një të tëpë.
1: Fale, mindirit.
2: Të firma të spëngërën, zërën këtë e më të në bërë.
1: Fale, mindirit.
2: Zëtë një realistin.
1: E, përshëndes, po.
2: Zëtë Biran.
1: Po.
2: Zëtë dhe vetë, më të ndrejnë që alo nuk më kodohë e emërtia e humjes të bozins.
1: A të thosh se ka me përmendikush?
2: Po, që pra, jo mund.
1: Që pra?
2: Zëtë nuk e mejtej, faktikisht në rukë të nuk pëtë fatë më ndyshti dhe në rohën më të më që një gollu. Nuk e një përshkë, njërë që manë ka përshkë. Dhe jeta vazhdon?
1: Sigurisht që jeta vazhdon dhe do të vazhdoj.
2: Dhe të kërë përshëndes të Jurgenin.
1: E përshëndes, po.
2: Realisin të më të shpisë, të një me sigurit që është mërzdit për këmën për i humit së realit. Por, një më mirë jam më nështë që bërë një bje brazej me shorëtëm. Më dukë malë një mramje, jo e bukër mramë, më këndritin, edhe bëjë një barëzej, edhe një uvi, një
1: po.
2: Përshëndes të bashkëshortin.
1: E, përshëndes, po.
2: Gjitha ke përshëndes të bashkëshortin një rëgjënit.
1: Po.
2: Përshëndes vojzën të mejës të imë të lejnë.
1: Po.
2: Dhe indim të më të dukët.
1: Po.
2: Dhe që u kam edhe një gjenë, dhokër, njështë edhe nuk ka një gjamë e shetë, po. Këtë e dito një bukë, se aty i kam atë prindzini. E i thamën e avluve, që pone? Ka pak të të pëti avluve. Lejë e shë avluve, që të të ndikën të më në avluve. E në me e të më të tila. Këtë e të qeshen.
1: Ava ti lovesh?
2: Të ndikën të më avluve. Ida, jore një ditë bukur, ju shkohë marë e miskëmet, ty u obedit, mundit e dhe po mundit.
1: Shumë fele minderit, edhe unë të roj një ditë bukur e një javë të bukur që po vjen. Ju përshëndesim familjarisht. Kjo shprehja aulove, me sa dion përdoret vetëm në Shkodër. Shkodrante kanë këtë pytje në formë përshëndetjet. Mirë pres telefonatën që kemi, po, përshëndetje, mirë se në vjen.
2: Alo, mirë se vjen, Pierinin nga Lezhë.
1: Mirë se në vjen, Pierin, kënaqësi që jemi mes nesh.
2: Përshëndetje dhe mija nga zemra për ju, stafin, inerum, radihon, skampione, ju në studio, gjithë dhe zhjusën të ku do tjenë.
1: Shumë faleminderit.
2: Edhe një herë një muajt marë, beku me gjithë të mire t'ju, gjithë stafit, gjithë dhe zhjusën të ku do tjenë botën marë.
1: Gjithashtu, shumë faleminderit.
2: Dekshat për disa përshëndetje, për në veçën ti këngëtarin në nërum Zëv Veka dhe Plum Vatnika, të cilit unë i kom mis.
1: Pa.
2: Dhe nesër kanë fesën, si festohet gjëbën Shqipëri në zonë e Tropojës, Pola dhe në Kosovë. Edhe atë fest e festën edhe ish president e Republikës Kosovës, Akifete Jahjaga.
1: Pa.
2: Në të troj e karizinin, ku ka linë Zëv Veka këngëtarin në nërum, Bilbjulli Veriut, Plum Vatnika, shumë shumë tjerë, pa mërë si sa jo, është një shtetë tjetër.
1: Pa.
2: Të një unë dëtu urejgjët dhe të mirët me kongre Zëzbekës dhe... është taj kongtari tjetër Gjeloshi. Arben Gjeloshi një ka i mërtur.
1: Pa, ta tjetër.
2: Urejgjët dhe të mirët, miru dhe Gjeloshi, një muaj të marët, bekuëm gjithë të mirët, miru dhe Gjeloshi.
1: Bekime, festa, egzime, uroj gjithmonë për ty e për familjen. Ju përshëndes gjithat mirat për ju. Të presim pak sekunda, u bej dhe 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6. Vazhdon të jetë numri mesajëve 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Vazhdon të jetë numri telefonatave. Nëse s'kemi telefon, do të kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe... Tek përshëndetja e Bledit, kemi zgjedh sigurisht një këngë nga Vlora, me një herë.

Jemi rikthyer sërish bashkë, ndërkohë unë po shoh në rrjetet sociale, po informohem, po shikoj pamjet nga portali Veriu sot, para pak minutash, po shoh që në kodrat e bardhajve, këtu në Shkodër pra, flakët po vazhdojnë, zjarri vazhdon. Ndërkohë që forcat e ushtrisë janë të angazhuara në teren. Por zjarri vazhdon. Uroj sa më shpejt zgjidhet kjo punë. Nuk është normale me zgjat kaq shumë. Obejt, përpara se të vazhdojmë kështu. Një përshëndetje për të gjithë ju që po planifikoni të udhtoni gjatë këtyre ditëve. Udhtimi i bukur fillon me një zgjedhje të mirë. Me Anatours Company, çdo udhtim kthehet në një eksperiencë të paharrueshme, duke bashkuar transportin, natyrën, aventurën dhe mikpritjen. Bileta dhe udhtime. Anatours Company ju ofron shërbime për bileta dhe udhtime, duke ju ndihmuar të organizoni udhtimet tuaja me prakticitet dhe komoditet. Për ju që doni të largoheni nga zhurma e qytetit, ju pret ferma në Mërgush një hapësirë ku shijoni mëngjesin dhe kafen. Relaksoheni në natyrë dhe kaloni kohë me familje apo miqt. Për adhuruesit e aventurës ka dhe ambiente të përshtatshme për parking, për camping, për parking po që po. Ka shumë hapësirë madje, por edhe ambiente të përshtatshme për camping, duke ju dhënë mundësinë të shijoni natyrën në një atmosferë të qetë dhe familjare. Anatours Company ju afron me disa nga bukuritë më të veçanta të Veriut të Shqipërisë, duke gjeni Lumishalës, gjithashtu edhe rrugën e Greqisë. Çdo ditë keni mundësi ta bëni me Anatours në orën 13 nisja pranë kompanisë. Qoftë për një udhtim të shkurtër, një fundjavë në natyrë, një aventurë në camping, apo një udhtim jashtë vendit, Anatours Company është aty për t'ju shoqëruar në çdo hap, me qendër në Shkodër, me qendër në Tiranë, me zemër në Shkodër. E kontaktoni në numrat e telefonit 067-405-3707, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Por edhe në rrjetet sociale, Anatours Company është vazhdimisht aktive, duke ju ofru oferta të ndryshme, duke ju njohur me aventurën e radhës. Rrugë të mbarë e kalofshi bukur. Ne do të kalojmë tani tek Ubej, do të jetë Ben Gojaj? Po, për kënaqësinë e bardhit, do të jetë Ben Gojaj me një herë, do të kemi më pas një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë. Angela, dhe ti? Gjibon.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Miq të dashur, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Do të jemi bashk deri në orën 11 me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, të gjitha rrymave sigurisht. Të djelave i pranojmë gjitha rrymat. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 dhe vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne për mes faqes son nga interneti Radio Ehun e Shkodër dhe po në ndiqri po ashtu edhe për mes rrjeteve sociale Radio Jehuna, ku ne publikojmë vazhdimisht linkun e transmitimeve tona live dhe jemi live 24 orë me ju. Një përshëndetje speciale gjithashtu për sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin tonë. Dhe pa humbur kohë do të vazhdojmë me preferenca tuaja. Do të jetë preferenca e Pierinit, e përshëndesim Nikaj Mërtur me një herë për ty.

E përshëndesim Pierinin edhe një herë, ndërkohë duhet të bëj një përshëndetje për Hidra Sanitare, Mirin, sponsorin ton me markat më të mira për arredimin e shtëpisë dhe biznesit tuaj me çmimet më konkurruese në treg. Zgjidhje për çdo hapësirë, cilësi që ndihet. Tek Hidra Sanitare Miri gjeni gjithçka që ju duhet për ta bërë shtëpinë apo biznesin tuaj më funksional, më modern dhe më komod. Nga pajisjet hidrosanitare dhe arredimi i banjos te sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe zgjidhjet teknologjike. Që dënë me thanë, versia ndaj kafes, u bejt patëm një diskutim shumë të bukur me profesor Evansin në lidhje me kafen tek hite popullore. Për çdo ambient, hidrosanitare Miri është zgjidhja më e mirë, duke ofruar shumë lojshmëri, cilësi dhe marka të besushme në një vend të vetëm. Zgjidhje për çdo stil, produkte cilësore dhe moderne, zgjidhje për çdo nevoj, rehati dhe funksionalitet në çdo detaj. Hidrosanitare Miri është vendi ku fillon komoditeti. E gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, te rruga Gjan, më sakt, gjeni në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 në Lgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe e kontaktoni në numrin 06822935524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni, mirë mëngjes, si e hon me hite shqiptare, çdo të diel, uroj për ju punë të mbare, suksese. Ndërkohë, mbas këngës, ja ku jam, hajde mvrit edhe një herë. Nga dashuria. Ne do të kemi një përshëndetje për Landen, për Jonen, për Miden, me Eranda Libohova, bashk me Frederik Ndocin, kemi zgjedh një kolazh shumë të bukur për ju përqefojmë.

0: Kemi një telefonat me një herë do të mirë pres, Obejd, është larguar. Gjithë se si rilidhemi me vonë, nëjse patë me në mend me të lanë me pritë shumë. Okej, okay, për Landën, apo kemi telefon, ma kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, përshëndetje, zërë lidhe. Përshëndetje, radio
0: jona. Përshëndetje, e mirë se na vjen.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Si ju kemi, faleminderit, jemi mirë, po ju, a jeni mirë?
1: Faleminderit Zotit, mirë.
0: Gëzohem, gëzohem shumë.
1: Po jena kështë, ju faleminderit. Me që këj muj i gushtit, që këllëj ishte muj që emigrantët në përgjësi vinë dhe në familjit e veda.
0: Po.
1: Deshtë me përshmet, dysmit e një, Eliotin, djalin me familjen e ti. Me përshmet, vajzin, ju Elva, me familjen e saj.
0: Po, i përshëndes.
1: Dhe jëtëm që Zotë ju oprisë marë dhe ju një moftë gjithë morën e kudo këtë jeni.
0: Po, dhe unë uroj t'jenë gjithë morën mirë.
1: Ju falem nërës. E kongë përshëndes e... Ti kongë përshëndes e kam zgjatë një kongë të mu me nga një koleta vokri hape dhere në nënë.
0: Po.
1: Me se kongë, pa përshmesim edhe në një që nuk është emigrant, për shamu ju përshmes ju, të tanë si grupë edhe ju vëqenarisht i familje,
0: përshmes
1: edhe zotëni Dino e zotëni Bardhin, edhe ju rëj të natë mirat.
0: Faleminderit, unë i përshëndes Eliotin me familje, Joelven me familje, uroj t'jenë gjithmonë mirë, t'kenë gjithmonë në imen e Zotit i përshëndes. Uroj vetëm të mira, ju përshëndes edhe ty me zonjen, sigurisht, të gjithat mirat për ju. Obejd, për Landën me një herë.

0: E përshëndes Landën edhe një herë, mirë pres telefonatën e radhës, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Maja Marcel.
0: Përshëndetje, po.
2: Maja Marcel.
0: Mirë, po ju si keni një?
2: A mi të bëhet.
0: Në gjohet e dobt, me gjitha të mund të bëhem përshëndetje.
2: Në të malqia që të
0: Mirë, të përshëndes, të uroj një ditë bukur, telefonata ishte shumë e dobët, gjithsesi do të mundohemi të kemi një këngë bukur për kënaqësinë tënde. Për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, unë dua të bëj sërish një përshëndetje për kafen Yxha, por jo vetëm për kafen Yxha, por një përshëndetje për gjithë ju që e filloni e vazhdoni e mbyllni ditën me kafe. Ju që çdo trishtim e kaloni me kafe. Ju që çdo gëzim e shoqënoni me kafe. Yxha Kafe ka nisur në Parruc, një dere vogël, klienti pari, filxhani pari kafes. Aty ka fillu munis pari aroma e kafes. Nga Parruca është për hapë në gjithë Shkodre, në Yxha Kafe, tashmë Coffee Shop dhe Rruga Gjan, Coffee Shop afër shkollës ose kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije përveç kafes. Fantastike, aromatike, tradicionale dhe ekspres, ëmbëlsira të ndryshme për ta bërë më të bukur për ta bërë më të bukur najen tek lokali, bisedën me miqtuaj apo me familjen tuaj, briosh të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete, krepa, wafers, çdo ëmbëlsirë që ju menoni se ju kthen humorin. Yxha Kafe e gjeni në markete të ndryshme në Shkodër e më gjerë. Tashmë në gjithë Shqipërinë, Yxha Kafe vazhdo në rrugtimin e saj, në bare të ndryshme, në markete të ndryshme dhe në shtëpit tuaja kudo që të jeni. Yxha Kafe e gjeni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee

top U person des ju baft mirë kafja, është bukur të imagjinoj tash në këto momente dikush po pin kafe lygja dhe po ligjon në Radio Jehonen. Përshëndetjet, këngë bukura ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me ne. Do të kaloj me Ubejt për të përshëndetur Yxha Cafe. Në fakt Ubejti ka zgjedhë dy këngë shumë bukura për të përshëndetur Yxha Cafe, në mënyrë që edhe dëgjuesit që kemi për te i Shkodrës dhe që po pin kafe në Yxha të ndjejnë aromë Shkodre, atmosferë Shkodre, kafe Shkodre, dashuri Shkodre, përqafim Shkodre me njëherë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do t'jeni në Mirëmëngjes Jehon deri në orën 11:00 e pak, duke parë, duke bërë. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes valve 107.6 MHz dhe ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehonë Shkodër dhe në rrjetet tona sociale. Radio Jehonë, unë uroj që t'jeni gjithë mirë. Një përshëndetje speciale kam për dyqanin Kuqezit e Dini, dyqani i traditës dhe sportit. Tradita shqiptare, pasioni për sportin dhe dashuria për ngjyrat Kuqezi bashkohen në një vend, tek dyqani Kuqezit e Dini. Nëse je tifoz i flakt i sportit, dashamirësi kombëtare së shqiptare, apo thjesht krenar për ngjyrat Kuqezi, tek Kuqezit e Dini gjeni vendin ku pasioni kthehet në stil. Produkte që përcjellin identitetin, krenarinë dhe emocionin sportiv shqiptar, nga veshjet dhe aksesorët Kuqezi deri tek artikuj që i japin çdo tifozi mundësinë të tregoj hapur dashurinë për ekipin e tij, por jo vetëm kombëtarja jon. Tek Kuqezit e Dini, uniformat e kombëtarëve të tjera, uniforma të klubeve, vendase dhe të huaja, topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, suvenire nga gjitha drejvat shqiptare. E gjeni në segmentin rrugor par Kuti sa bulletini 100 metra pasues dervishve këtu në Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale Kuqezit e Dini, e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Ju përshëndes, ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit tonë, që mbështesni Mirëmëngjes Jehon çdo të diel në Radio Jehona. Ndërkohë, Ubejt, mbas dasmes, mbas kësaj dasme që na ke fillu, ne do të kemi përshëndetjen për Kuqezit e Dini, do të shohim me siguri na ke zgjedhur ndonjë këngë bukur, do të jetë Lindsman Lazani, po ju përshëndesim.

0: Ri kthehemi pasi plotësuam edhe preferencën e realistit ton për Eliotin e Joelve, urojmë vetëm të mira, i përshëndesim nga Shkodra. Sigurisht në Shkodër mundeni me ardhë dhe pse ka mbaru vera në çdo kohë, Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuria që flet pa fjalë. Një lule mund thot atë që fjalët nuk arrin ta shprehin. Te Lule Naturale Lendi Dekor Shop Lendi çdo detaj zgjidhet me kujdes për t'i dhënë bukuri, ngrohtësi dhe emocion çdo momenti të veçantë. Nga lulet e freskët edhe buçetat elegante tek dekorimet dhe idejt kreative për dhurata. Një kombinim i veçantë i natyrës, estetikës dhe dashurisë për detajin. Për ditëlindje, për vjetor, momente romantike, për dhurata speciale për evente dhe dekorime. Lule Naturale Lendi Dekor Shop Lendi është vendi ideal. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në segmentin rrugor Paruci Savoletini 100 metër pas urës Dervishbeg. E gjeni në rrjetet sociale. E kontaktoni në numrin 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, do t'ja la fjallën Ubejdit, do t'jetë lule, me lule sigurisht, dhe më pas do t'jetë një nga këngëtarët më të mirë, një nga zërat më të bukur, Leonard Guga, ju përshëndesim.
1: Bije për të fjetur, është një dritë e vongël, që gjithë morin dezur, nuk e di kur shihet, në vakë të dritarët.

të dashur miq që jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes i Hon do të jetë të hënën mbas orës 6:30 të pasdites. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne jemi live 24 orë kudo që të jeni, sigurisht duke urur që të jeni mirë të gjithë. Edhe një herë përshëndes edhe më erdhi një mesazh, po e lexoj pak më vonë. Përshëndes dhe falenderoj sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lindi, Dekor Shop Lindi dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Ju kujtoj që nëse po planifikoni të udhtoni, drejtohuni tek Anatours Company. E ndërkohë që bëheni gati për kafen e radhës, po, Ubejt do të mbyllim me Agimolla për knaqësinë e mirit nëse kemi arrit me marrë sakt preferencen. Okej, po lexoj mesazhin e Dinos, falenderoj Bardhin për përshëndetjen që nuk më përshëndet si dhe për këngët që zgjodhi. Po, me sa di unë të përshëndeti, ka përshëndet. Si jam e sigurt? Gjithsesi ju përshëndeson. Ju përshëndeson dhe jena barazim. Ubejt, unë të falenderoj dhe për disponibilitetin dhe për këngët e bukura dhe për preferencat që na plotësove. Po, të falenderoj domethënë. Për ta mbyll kam menu. Nuk e di, Ubejt, a e ke lexuar ndonjëherë fillim e marim kushtetute në Shqipërisë? Jo, ason. Por do t'a lexojmë bashk, do të njihemi bashk me ligjet shqiptare gjatë emisioneve tona dhe po e fillojmë te neni një. Po ju qoj mallin e parlamentit, Merdi edhe një mesazh. Jemi në minutat shtese dona me pi kafen. Dinoja, nuk jam keq me ndigjimin, atëherë nuk të paska për shnajt. A shef, gabim. Okej, Dino, të përshëndesim ne, Dino, të përshëndesim ne, ma kalofsh mirë në Velipoj. Ne, Shqipëria është republikë parlamentare. Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Nenet e tjera do t'i njohim në vazhdimsi mërdhisërish një mesaj. Po ndu me pikafen tash. Dinoja, faleminderit për ju shkampiona, faleminderit edhe ty. Sa lezet me pikafen a fërditit, Ju përshëndes. Zonja dhe zëtrin, ju lë takim për të shtunën që vjen, urojmë për gjithë ju një javë të mbarë të bukur, miru të kofshim.

0: prender su.
1: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza dhe mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uj Gja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kaloja më orëtorë dhe në shkollë dhe në shpirë duke pikturuar dhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur për mes imazhit.
4: Wilson Biça ku la Shqipëri në vitin 1999, kur ishte vetëm 17 vjeç, student pikture në liceun artistik Jordan Misja. Nuk e dinte ende se pikturimi, që për të thjesht ishte pasion fëmirie, do të bëhej së shpejti gjuajtje e vetme e mundshme në një vend të ri.
3: Unë kam ardhur natën, edhe gjithçka, autostradat, rrugët ishin gjitha ndriçuar. Gjë e parë më duk si ka mundësi. Ne ishim pa ujë, pa drita, ishte pa imaginuar që të ndryshoheshin autostradë, rrugët. Kjo më vështirë. Ajo që më bënte të çudi ishte fakti që isha në një shkollë artistike, nuk e flisja gjuhën frangjishte. Profesorët kalonin me orë të tëra që mund të mësoja dhe gjatë pushimit shkollës edhe mbas shkollës që t'i kaloja provimit së më mirë. Ajo ishte edhe nga ana e studentave. Kam qenë aq i mirë pritur sa më bënte çudi kjo afërsi që njerëzit tregonin. Mbrapa, ajo që më ndihmonte ishte fakti që nga që nuk flisja dhe gjuhën, e vetja mënyrë për të shprehur ishte piktura. Kaloja më orëtorë edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar dhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur për mes imazhit. Kur erdha këtu i kisha këtë gjërë, teknika ishte tepër e avancuar për moshën time dhe në krahasim me moshatarët e mi. Pa ajo që profesorët artistik më zgjuan në ato vitet e para, ishte si mund të shprehesh, njërë teknika ekziston, po si mundesh të flasësh për gjërat që ndjenë dhe ato që ke nga ana sociale, nga ana filozofike, nga shumë tematika që në Shqipëri nuk prekesh.
4: Sot ai është pedagog i pikturës në Akademinë e Vizatimit dhe Arteve Dekorative Gustave Camus Châtelet. Tashmë artist i konfirmuar në artin pamor belg.
5: Prezantuar nga Edi Rama, si flamuri shqiptar në qiell, Errol Benja po dëshmon çdo ditë më shumë se ka degraduar njësoj si qeverisja e tij 13 vjeçare. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë dhe kërkon transparencë për situatën financiare dhe ligjore të kompanisë ajrore, të promovuar me bujë propagandistike nga kryeministri si një histori suksesi dhe si krenaria e qiellit shqiptar. Realiteti dëshmon edhe një herë, si në shumë raste të kësaj qeverie, se punët publike shihen si rast për të bërë propagandë, dhe për të bërë ndonjë milion. Si pas njoftimit të publikuar nga Gjykata e Tiranës, Organizata Europiane për Sigurinë e Navigimit Aeror Eurocontrol, ka nisur një proces gjyqësor kundër Air Albania për mbledhjen e detyrimeve të papaguara. Padia, me objekt për mbushje detyrimi, është regjistruar në Gjykatën e Shkallës Parë të Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë dhe seanca e parë do të jetë në datën 20 tetor. Ky proces ngrej pikpyetje serioze mbi gjendjen financiare të Air Albania, detyrimet e saj ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe mënyrën se si kompania është administruar që nga themelimi. Air Albania u krijua në vitin 2018 me pjesëmarrjen e Turkish Airlines, kompanisë MDN Investment dhe shtetit shqiptar. Ajo u promovua personalisht nga Edi Rama si një projekt strategjik dhe simbol i suksesit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë mbi gjendjen financiare dhe detyrimet e papaguara të Air Albania, vlerën dhe periudhën së cilës i përkasin detyrimet e kërkuara nga Eurocontrol. Përgjegjësit e administratorëve dhe përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Marrëdhëniet financiare ndërmjet kompanisë dhe institucioneve shtetërore.

0: për detyrime të papaguara. Propaganda fluturoi. Fatura, turpi dhe vjedhja mbetën në tokë. Nëse për turpin nuk do të ketë dënim, për faturat dhe vjedhjet duhet.
1: Me profesor Lush Susajn, kërish profesor për t'ju pyetur për zhvillimet e fundit, intensifikimin e protestës edhe me mënyrat e tjera, por edhe nga zjarët. Ju dini që tashmo përveç maljeve, po digjen edhe pjesat e sipërme të qytetit, si që ka ndodhur së fundmi me Himarën në zona që si pas disa medjave është projektuar që t'kaloj paketa e maljeve.
2: Ta fillojmë me zjarët, me qenë se jam edhe agronom, jam vetë edhe njeri i maleve, malësor jam, unë jam linë, jam rritë malësi. Ti lam pikat mbi e para, zjarë natural nuk ka, zjarët janë të gjithat vume me dore mënyrë qëllishme. E dyta, Shqipëria po digjet pikrish nga pakete e maleve, e nga vendimet e këshillit ministrave, e nga lojrat e ndyra antishqiptar me pronat. Ti ke shqiptarët, kanë 3500 vjetë që janë në këte vend, e nuk janë pronar të ukshtyne. Atëherë, kur nuk njëhesh pronar, njerëzit nuk e ruajnë, nuk e mbrojnë. Por, po të shohish, ku do ku ka zjarë, vini re o shok, ku do ku ka zjarë, mbin një resort, ose mbin një park fotovoltaik, e tjere, tjere. Nërsa, lidhje me protestën, kja protestë shamullore, me nimën e Zotit, po vjen duke u rritur, protesta ka vënë një kusht themelor dhe po ja rrin qëllimit që është dhënja dorëheqje po asikush te qeverisë Edi Rams dhe te Edi Rams, sepse kryen e penges ka zhduk pluralizmin real dhe demokracinë reale, vetëm dorëheqja e tyre mund të ne lejojnë me krijue kushte për votën e lirë, e në kushtet e votës lirë, populli vendos për vete. Pra, duhet qua popullin votime, por me këta nuk ka votime. Dhe ajo që është më rëndësishme, protesta nuk shuhet, protesta nuk është e partive, protesta është kundër establishmentit otomano-komunist, neokomunist, marxist-leninist të këtyre 35 vjetëve, bile qysh të 85 viteve. Protesta në shërbim të Shqipërisë, çdo shqiptar nuk duhet të frymë flamurit partijak, gjithë kush ta majnë flamurin partijak në shpinë e vetë edhe ta majnë logon e partijës në shpinë e vetë, nërsa në protest jemi për një qëllim 1 miliard herë më të malë se për partijin, në protest jemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Prandaj, ne duhet të luftojmë dhe të bashkohemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Prandaj, kjo protest vetëm do rritet. Do rritet.
1: Do jenë dhe studentët, tani fillon dhe sezoni i ri, ju jeni edhe pedagog.
2: Studentët më nimin e Zotit do t'i bashkojnë protest, studentët janë zemra e kombit, janë truri i kombit, studentët do vinë protest, studentët janë protest, por kjo vetëm do t'i shkëdëgjë. Studentët do t'i ajabë në goditën përfundimtare kësaj qeverisje monisë.
3: Protest. O, jemi 99 ditë sot. Jemi në protest. Do vazhdojmë të jemi në protest dhe në dorëheqjen e kësaj qeverie dhe qeverie korrupsionit, qeverie që nuk arrit deri në sot 14 vjet që është në pushtet të ngrejë një pension për pensionistët. Thonë do hymë në Europë, si hymë në Europë me pensioni 100.000 lekë? Do hymë në Europë, pensioni duhet 300 ose 400.000 lekë. Për krajët sociale duhet 300.000 lekë, me që do jetojë? Tjetë, me që do jetoj? Atëhere që ne nuk hymë në Europë, vetëm talën me ne edhe shtynë ditët. Kështu që ne do vazhdojmë protestat dhe protestat nga dita në ditë po rritët dhe do jetë me 12 shtator, do tjetë një nga protestat më të mlaja që kemi parë deri në sot. Do vinë dhe diaspora të gjithë dhe do mlidhemi para kryeministrisë dhe do rrim atje 24 orë pa lëvizur.
1: A keni frikë, zotëri, sepse herën e fundit pati arrestime?
3: Nuk kemi frikë fare, se ne nuk kemi thyrje si ligj. Ne nuk gjujmë as me gura, as me gjë. Ato policia e rendit ka bërë gabim që i ka majtë 3 ditë protestuesit dhe me fund gjykata e Tiranës i lëshoi dhe nuk ishin asnjë thyrje disiplinore apo thyrje rregull.
4: Flesh Haber. Radio Jehona

0: 107.6 MHz. Është Radioja Hona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
2: Te Kuqezi te Deni.
1: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë za gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Unë kam shkuar marr grun rreth orës 11 se shkon është për me jetu i zë zavate që kena ne gjaj dhe nisëm për ditë në orën 11. Këmë ka ndodhë një orë që bashkur i ku me marr grun, a këpëtën? Kur vim, për i shko dhe tuar të fermentimi, shko dhe misar fiksin, thëmë grus. Kësa fikse tonë këtë shpesi, pas ka razë jemë bërshat të balojna, se pas ka kemë zërme të shpijeme, kur këna orë të ura këna pa të tymin. Thot gruja, të shpije jonë mërë, më janë putë këratë, së di me rajtë, se s'kena e tesë, kodë e sole, edhe me pasë, për jësë për këna vetëm hamë, bërë kësa me punungë për vedi. Kur shkë të shpije, bon, hapet në sekundë dhe vërë, pas tonë këtë temperaturë, edhe për zotën nuk di se si me anit vetën se ka e baj dam kolosal. Nuk ka dje gullimi, nuk ka dje kavaletin që 700.000 lek bar arsjetes me te. Se po më thot e administratori i komunës, po atë ka që shkredim, po më shkredim atë kjoftë. Tha, jo më djekë shpija, po më pasunia jeme, ti me kanë edhe jashtë, i do shteti një mënë shqiptarë që shkojnë jashtë me i nëllë i fatkesi, jo shqiptarë që shkojnë të dhe një mu. Me më thonjë dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë, përse ba, por është fakti që qa ba dëmë, që janë djegë ullin, që janë shëkulluar, me taj e taj, djegë makineri bujësore që ka ba 3.000 euro, që pone me taj, jetë esën e taj, kam, qa me thanë, nuk kam që thëmë, i fatkesi, mos i nota serbit. Zjarë fikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërshë kanë kujtujtë që është të nejë, kanë hi për moment, atër sa kanë ba më ardhë, bata kanë ardhë, kanë punu bëllë shkret, kanë punu me ta në shpirt. O, duke të aktive se ka kalu, e ka merrera, ka që për pjetën ena, është ba dam i malë. Por, besa zotit, me kanë shtetit pakten me në animu diçka. Jo me ba si kur fëgara, por na pasë nuk jena njëtë. Me qa me më tërë ma, për me jetu. I shkërdi, shkërdi, shkërdi, shkërdi, diçka, për me jetu. O, e që kam tanë mundim ka shku, dam këtë. Shpija më ka pështu për fatë se ka kanë edhe me salet, po nuk ka shku e t'ja fër shpisë. Në thënë ka marrë me erë, ka ka fër erë. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë. Nuk e kam parësënsh. Se diko shto të kërënti, me kënë kërënti stakohet automatin vend. I fije më ka ka për kërënti të shpi, po edhe është se punohet dhe që ka ditë shpi edhe mirë automatin, se janë të lidhë dhe janë të në mirë atësh. Nuk punohet me zona pa përgjësi, por e kam fjallin që ishte rë automati me kanë gjatë, dike sigurës e në kabine, jo, nuk ka punë korendit e punë.
4: Në një nërhymje mërtisit, është një i zërmë, është ullet poshtë. Kja është tanë kjo venë, Mihal, deri në qafë barë dhe i venë nuk nalet ma. Me pas i nërhymje, zërë fiksesh, me prit ka ullin, shta ka gjana këto shpijat, me nalu, njërzit s'kanë që i bajnë.
5: Ka fillu që është
4: djegë? Që është djegë, Kardhë ai në hymja me ajrë, me helikaptere, fiku, e la iku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, atë dënë vetëm mjetët me ajrë, se s'ke ka hipa tje. Shërë me të thënë.
5: Rëzikshme?
4: Pa rëzikshme, asë, të në këta ma lejt djekë edhe bardha një urtë janë mrapa anej, janë shpijat. Si u bjenë tonëve me hëllë, si ata në male kanë shpijin. A i mas me nërhy, i tash me ajrë, ba me kapë këj mali e malë, a i së më ne fikë ma. Sa pëllë e malë, a me pishë, me të në, a i së nalët. Dhe trishtimet që atë dushme, po a zarmin, a i ka djekë, i ka djekë, i të mrapa me hëllë, i ka djekë komplet. Ka djekë shpijat, a i ka djekë toka e të në që kanë pasë, i ka djekë pasënin. Atër, që së është e damë.
6: Mirë ditë të gjithë, jam sot për të lënë disa porosi, disa dëtyra. Duaj që drejtusit e strukturave, si shefat e komisariateve, si në ndritorët, duhet t'jenë në teren. Për vetë faktin dhe arsyen, se sa më shumë të jenë prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim për cilin të gjithë komunitetit. Së shpejti, procesi arsimor fillon në gjithë vënd. Duaj që shefat e komisariatit në teritorin e tyre të njojnë terenin, ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet të jetë i vëmendshëm, të evidentojë ato shkelje siç kemi thënë me mjetet inteligjente. Pra, vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që kini dhe tjetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionalja tjetë prezent teren me kontrolet të shtuara në qytet. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qëndër dhe në vëmëndje të punës policore. Dhe duke qenë në qëndër e vëmëndje, ne duhet të jemi komunikus bashkëpunus me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë, që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariat, në drejtorët e qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet ketë ditë të përcaktuar takimesh, dhe të presë dhe të dëgjoj njerëzit. Dhe ndoset kjo standart, kur ju duhet prisni dhe të takoni çdo qytetar. Përsa i përket shitjes lëndëve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Dua që të jenë aktive njëkohësisht edhe forcat operacionale në shkolla, apo forcat shqiponje që kini, të duhet të ndryjnë me kontrolet forta, që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë patjetër që duhet të jenë bashkëpunëtorët tanë kryesor. Etika e punonjësit të policisë duhet të jetë ajo. Sjellja dhe etika fillon që nga punonjësi i policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendor i policisë. Aktualisht që fillojnë shkollat, ne nuk duhet të jemi prezant aty vetëm në orën 8. Në ato patrullat apo SPZ-t që sa futen nxënësin shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit shkollës në pushimin e madh deri në përfundimin e saj dhe fokusi jonë nuk do jetë vetëm në perimetrin e brendshëm të sigurisë, por ne duhet shikojmë edhe ata në mureve të shkollës. Pasi janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat të ndryshme, krijojnë problematika të ndryshme dhe parsore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambient dhe perimetr sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejonit pritën pyet, zjarëbënjë.
5: Nuk besoj se do të ketë ndonjëherë vend për ne në Bashkimin Evropian, nëse diçka nuk do të ndryshojë brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027-a do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa kryeqytete do të kenë aftësinë që të shkojnë të thonë publikut njerëz po e marrim Shqipërinë brenda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e Mirfield, që është tregu i përbashkët, që është të qenit pjesë e Europës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme përpara se sa të mendosh apo të mendojmë. Së paku unë numëroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë dhe Bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hymë, të negociojmë, po sërish jemi jashtë bllokut dhe i kam thënë Ursulës, kur rrisje fëmijët i kishe përreth në tryezë, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në laqet e pastaj jeni në tryezë. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth tryezës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth tryezës. Dhe si europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE, unë jam e pa bë, por me të tjerë në Ballkan kam këtë debat, se më thonë, pse Edi, pse thua që nuk kemi nevojë për veton, të gjithë kemi nevojë për veton, dhe unë i them, jo, si europian, nuk dua që të keni veto, sepse imagjinojeni, të kesh edhe 7 të martë të tjerë ulur për e kasaj tryeze, do t'ishte e pa mundur. Kështu që do t'ishte më mirë për Europën, do t'ishte më mirë për ne, dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kanë as 2/3 vetë, imagjinojeni me ne. Pra, imagjinojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Malizi, apo kush do të jetë. Na thuhet, e janë, jeni pjesë e Europës, tani mund të ndosni veton kundër nesh, çdo të ndodhë.
2: Ngjarja e ditës.
7: Hona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore, në varsit kohës, do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

0: Desgustando er rúrna kvitt edisjon informativ në dërte tjera do të dëgjoni. Komtarja Turke voleybolit për femra poshti Italinë me rezultate 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampion e Evropës për herë të dytë. Trajneri Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar thanë se skuadra arriti të gjitha objektivat e vendosura për këtë verë. Eksportet e Turkisë u rritën me 4% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Eksportet e drejtë Bashkimit Evropian u rritën me 3,6%, ndërsa Gjermania mbeti tregu kryesor dhe Malta shënoi rritjen më të madhe në përqindje. Përplasjet mes Iranit dhe SBA-së të ndërprera gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohet edhe shpallja një zone të ndaluar pranë ngushticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anfushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të rripjes të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1344 persona kanë humbur jetën dhe 4481 të tjerë janë plagosur si pasojë e shkeljeve të anfushimit nga ana e Izraelit. Administrata Trumpit ka intensifikuar përpjekjet për të dhënë fond të luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Vladimir Zelenski. Në fokus janë garancitë e sigurisë, një marrëveshje paqe dhe mundësia e një ndalimi të përkohshëm të sulmeve.
1: Kalim tek zhvillimet më gjerë. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mbrojti titullin e kampionit evropian duke mposhtur Italinë 3-2 në finale. Trajneri i kombëtares turke të voleybollit për femra Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar deklaruan se skuadra realizoi objektivat e vendosura në fillim të verës, pas triumfit 3-2 ndaj Italisë në finale kampionatit evropian 2026 në Stamboll. Santarelli tha se skuadra e mbylli verën në mënyrën që dëshironte dhe se ishte krenar për ekipin dhe punën e realizuar. Ai theksoi se ndonë se është italian, të gjithë energjinë e tij e jep për Tyrkien dhe se e do shumë vendin dhe njerëzit e tij. Kapitenja Eda Erdem Dündar u shpreh shumë e lumtur për titullin dhe tha se mbështetja e jashtëzakonshme e tifozëve i ndihmoi të riktheheshin në lojë në momentet më të vështira. Ajo theksoi se skuadra është veçanërisht e lumtur që fitoi për herë të dytë të radhës e titullin evropian. Finalja në sallën e sporteve Sinan Erdem të Stambollit përfundoi me rezultatin 3-2 në sete me Tyrkien që u rikthye pas dy seteve të humbura dhe siguroi titullin për të dytën herë pas triumfit të vitit 2023. Ndërkaq edhe presidenti Turkisë Recep Tayyip Erdoğan ka përgëzuar kombëtaren turke të voleybollit për femra e cila u shpall kampione e Evropës pasi mposhti Italinë 3-2 në finalen e kampionatit evropian. Në të një postim në rrjetin social En Social, Erdoğan i tha se e përgëzon me gjithë zemër kombëtaren turke për sukses në rëndësishëm që sipas tij e ka bërë krenar gjithë kombin. Përgëzoj me ndjenjë të më të sinqerta kombëtaren tonë të voleybollit për femra e cila si kampione e Evropës 2026 arriti një sukses të rëndësishëm duke na bërë krenar, shkroi Erdoğani mes të tjerësh.
0: Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Turqisë, eksportet e vendit në periudhën janar-gusht u rritën me 4% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, nga 177.9 në 185 miliard dollar. Eksportet e drejtë vendeve të BE-së u rritën me 3,6%, duke arritur në 71.8 miliard dollar ose 2,5 miliard dollar më shumë se një vit më parë. Gjermania ishte destinacioni kryesor me 13,6 miliard dollar eksporte, e ndjekur kjo nga Italia me 8,6 miliard dollar, Spanja me 7,2 miliard, Franca dhe me 6,9 miliard dhe Rumania me 4,9 miliard dollar. Rritjen më të madhe në përqindje e shënoi Malta, ku eksportet turke u rritën me 107%, ndaj arritën në 671,6 miliard dollar. Pasaj rendite Slovakia me 32,8%, Finlanda me 25,3%, Bulgaria me 17% dhe Austria me 14,4%. Në sektorin e industrisë automobilistikës, kryesoj eksportet të drejtë të BE-së me 20,1 miliard dollar, ndërkohë hekuri dhe metalit me ngjyra shënuan rritje më të madhe në vlerë për me 904,5 milion dollar. Në nivel rajonal, Stambolli kryesoi eksportet drejt 27 vendeve të BE-së me 25,4 miliard dollar, i ndjekur nga Kocaeli, Bursa, Ankaraja dhe Izmiri. Eksportet e këtyre 5 provincave arritën në rreth 53,6 miliard dollar.
1: Ministri turk i Mjedisit, Urbanistikës dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum njoftoi përmes rrjeteve sociale për sistemin Deria të zbatuar nga Agjencia Turke e Mjedisit për mbrojtjen e ekosistemit detar. Ministri Kurum tha se Turqia po nis fushatën më të madhe të mbrojtjes së Mjedisit në meste me synim që ujrat e kalta të deteve të vendit të trashëgohen brezave të ardhshëm. Në kuadër të projektit në Fethiye do të pastrohen 16 prej 2 milion metra kub baltë e grumbulluar në fund të detit, e cila kërcënon ekosistemin detar. Ministri njoftoi gjithashtu aktivizimin e një sistemi ankorimi me pika lidhse, i cili do të mbrojë livadhet detare dhe do të eliminojë nevojën për hedhjen e spirancave. Sipas Kurumit, sistemi do të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e ankorimit të pakontrolluar të varkave dhe në rregullimin e trafikut detar në zonë.
0: Giganti turk i industrisë së mbrojtjes Aselsan ka realizuar me sukses më 5 shtator një aktivitet me shitje të sistemit të mbrojtjes ajrore Gyrs, të zhvilluar dhe prodhuar nga vetë kompania. Sistemi Gyrs, i zhvilluar me teknologji të avancuar të mbrojtjes edhe inxhinieri vendase, ka nisur aktivitetet në teren. Ky sistem ofron me një automjet të vetëm një zgjidhje të shtresuar të mbrojtjes ajrore kundër kërcënimeve ajrore të ndryshme në distanca të afërta. Gjatë aktivitetit u siguruan zbulime dhe ndjekja me radar dhe sisteme optike, vazhdimësia ndjekjes dhe saktësia në distancë me shkallë të lartë suksesi. Ai i dëshmoj aftësit e ti se bashku me radarin AESA, sistemet elektrooptike dhe sistemet e komunikimit. Gjatë aktivitetit, raketa Gjoksur ndoqi trajektorin e parashikuar dhe tregoi aftësit e saj të larta përmes manovrimeve të vështira. Sistemi mbrojtjes ajrore Gjys mundëson në përdorimin e shumë interceptorve, përfshirë municionet artilerisë rënd dhe raketat, duke ofruar zgjidhje shumë stresore në një platformë të vetme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përplasjet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërprerë gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Garda Revolucionare e Iranit krijosur me raketa balistike ndaj unieve luftarake amerikane, ndërsa SBA godit të shtunën tre cisterna iraniane të naftës. Pas sulmeve, kryetari i parlamentit iranian dhe njëkohësisht kryenegociator i vendit Mohamed Bager Ghalibaf deklaroi se SBA duhet ta kuptoi pa u bërë tepërvon se rregullat e lojës kanë ndryshuar. Çdo sulm ndaj interesave dhe sigurisë së Iranit do t'i përgjigjemi me shpejt, më fuqishëm dhe në mënyrë më të dhimbshme, tha Ghalibafi. Sipas mediave shtetërore iraniane, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai tha se në ditët në vijim do të shpallet një zonë ndaluar jashtë ngushticës së Hormuzit. Zona do të përfshi edhe një pjesë të gjithë persik. Rezai nuk dha detaje, por tha se çdo anije që hyn në zonën ndaluar do të përfshihet në listën e sankcioneve. Treburimet e larta iraniane thanë se presioni ndaj ekonomisë së vendit përmes bllokadës së eksporteve të naftës dhe sanksioneve amerikane po bëhet gjithnjë më vështirë për t'u përballuar. Ghalibafi tha se Irani nuk po përballet vetëm në frontin ushtarak, por edhe me sfida që lidhen me prodhimin dhe jetesën e popullsisë. Ai përmendi luhatat e forta të kursit të këmbimit, inflacionin, papunësinë dhe menaxhimin e tregut, duke kërkuar nga qeveria masa të shpejta.
2: Krye parlamentari i Iranit Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi se vendi i tij do të godas kompanitë amerikane të naftës dhe gazit natyror në rajon nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë anije të naftë bajnëse iraniane. Përmes një postimi në rrjetin social, Ghalibafi reagoi ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth se cisternat iraniane do të shkatrohen dhe fundosen. Ai tha se zinxhiri i prodhimit të naftës dhe gazit në natyror në rajon është i shtrirë në një hapësirë të zgjerë dhe është i cenueshëm. Edhe kompanitë amerikane të naftës dhe gazit në këto ujra dhe në këto objekte janë po aq të pambrojtura. Nëse sulmoni asetet tona, edhe ju do të sulmoni. Këtu e keni të dëshmuar edhe më parë. Pyetni bazat që tashmë nuk janë më të përdorshme, shkroi ai. Shefi i mbrojtjes amerikane kishte thënë se në një deklarat të publikuar më 5 shtator në platformën X se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkatrojnë dhe fundosin tankerat iranian nëse Irani hap zjarr ndaj anijeve amerikane. Hegseth kishte pretenduar gjithashtu se flota iraniane e anijeve naftëmbajse është e pambrojtur dhe se avionët anijet e nëndecit amerikane kanë kapacitetin për ta sulmuar këtë flotë.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka përshpejtuar përpjekjet për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës që vazhdon prej 4 vitesh e gjysmë. Të dërguarit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff u takuan të dielën në Kiev me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Takimi i tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, që zgjati rreth 3 orë, nuk dha shenja për parimit rëndësishëm në çështjen e luftës. Putin e cilësoi takimin si jashtëzakonisht të dobishëm, ndërsa shtëpia e bardha se hapat e ardhshëm do të bëhen të ditur në javët e ardhshme. Zelenski tha se Ukraina është e gatshme për paqe, por ka nevojë për garanci të besueshme sigurie dhe një paqe dinjitoze pas luftës. Ai theksoi se propozimet e Kievit janë përgatitur. Një burim i tha Reutersit se këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë ndodheshin gjithashtu në Kiev. Për Ukrainën, garancitë konkrete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët evropian janë thelbësore për të parandaluar sulmet e reja ruse. Ndërkohë, pavarësisht se vijat e frontit toksor kanë mbetur kryesisht të pandryshuara, Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet ajrore me rreze të gjatë. Moska ka goditur vazhdimisht Kievin me raketa dhe dronë, ndërsa Ukraina ka sulmuar rafineri dhe terminale nafte në Rusi. Kremlini njoftoi se do të ndalonte sulmet ndaj Kievit deri të hënën, ndërsa Zelenski tha se edhe Ukraina do të ndalte sulmet ndaj Moskës. Megjithatë, Kievi deklaroi të dierën se kishte goditur rafinerinë e naftës në Ryazan, rreth 480 km brenda territorit rus, duke shkaktuar zjarr.
2: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kontaktet e përfaqësuese amerikane në Moskë dhe Kiev përbëjnë një hap të drejtë të paqes, duke thënë se Rusia nuk e përjashton mundësinë e rifillimit të negociatave në formatin trepalësh. Qëtë një prononcimi pare gazetarëve në Moskë, Peskovi vlerësoi kontaktet në Moskë dhe Kiev të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Ai tha se çdo nisëm, pak a shumë efektive, është një hap i vogël drejt paqes, dhe se pala ruse i vlerëson përpjekjet e negociatorëve amerikan pas arritjes së paqes. Peskovi bëri të ditur se pala ruse nuk është informuar ende për rezultatet e kontakteve të përfaqësuesve amerikan në Ukrainë. Sipas tij, për këtë çështje mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut amerikan Donald Trump. lidhur me mundësinë e rifillimit të negociatave mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës, zëdhënësi Kremlini tha se kjo mundësi nuk përjashtohet, por se është ende shumë herët për të folur për vendin dhe datat e negociatave. Ai nuk ju përgjigj pyetjes se në çfarë mase ndryshojnë propozimet e negociatorëve amerikan nga ato të samitit të Anchorage të Alaskës dhe nëse propozimet e reja përmbajnë çështjet e diskutueshme. Duke komentuar planet e Norvegjisë për vendosjen e një bataloni artillerie pranë kufirit me Rusin, Peskov tha se ky është një hap kundër vendit të tij dhe përbën kërcënim për sigurinë ruse. Zëdhënësi Kremlinit njoftë gjithashtu se kryeministri i Armenisë Nikol Pashinjan do të vizitojë Rusin së shpejti.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë goditur rafinerin nafte dhe objekte të prodhimit të dronëve në disa rajone të Rusisë. Në një deklaratë përmes rrjeteve sociale, Zelensky tha se ushtria ukrainase po vazhdon të përgjigjet në mënyrë të drejtë sulmeve ruse. Sipas tij, në rajonin e Ryazanit është goditur një rafineri nafte, kurse në rajonin e Permit, thena Tartaristan, janë kryer sulme me 26 veprime ndaj rafinerive të naftës. Zelensky bërë të ditur se është goditur gjithashtu një objekt në rajonin e Kurskut, ku rrueshin dhe lëshoheshin dron për sulme, si dhe një objektiv në detin e zi.
2: Ministri rus i punëve të jashtme Sergei Lavrov ka cilësuar vendimet e Gjermanisë ndaj Rusisë si fillimin e një lufte të vërtetë, duke thënë se ata gjermanët duan përsëri luftë. Lavrovi vlerësoi qëndimin e Gjermanisë ndaj Rusisë gjatë një interviste për korporatë shtetërore ruse të televizionit dhe radios, duke sjell në kujtesë se Gjermania mori vendime javën e kaluar kundër vendit të tij pas zbulimit të një droni në aeroportin Leipzig-Halle. Lavrovi theksoi se masat përfshin mbylljen e konsullatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn dhe të shtëpisë ruse në Berlin. Ai deklaroi se gjermanët gjetën një dron dhe thanë se ai i përkiste Rusisë, pa hetuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Sipas tij, ky është fillimi i një lufte të vërtetë. Ky diplomat rus tha gjithashtu se kujtonte që Gjermania i kishte mbyllur përfaqësitë diplomatike edhe para luftës së dytë botërore, duke cilësuar këtë si absolutisht të papranueshme. A i theksoj se Gjermania nuk kanë djerë mësime nga historia e saj. Kujtojmë se në 4 gosht në aeroportin Leipzig-Halle të Gjermanisë, pran një avioni transporti Ukrajinës, u gjet një dron që dyshoj se përmbante një pajisje shpërthyese. Inteligjenca amerikane pretendoj se karakteristikat e dronit të ngarkuar me eksploziv ishin tipike për inteligjencën ushtarake ruse. Më një shtator, qeveria Gjermane njoftoj se gjetjet e hetimit për incidentit tregojnë përgjegjësinë e Rusisë dhe njoftoj një sër masash. Si pas vendimit, konsulata përgjithshme e Rusisë në Bonn do të mbyllet më 18 shtator, kontratat për shtëpinë ruse në Berlin do të ndërpritet, kontrollet e hyrjes për shtetasit ruse do të forcohen dhe presioni ndaj të ashtu quajtur flotë nën hije të Rusisë do të shtohen.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sistemi mbrojtjes aerore mburoja e Akilit, të cilin Greqia po e blen nga Izraeli, ka shkaktuar krizë në vend. Në qendër të debatit është çështja se kush do ta ketë kontrollin me sistemin. Përgjegjësi i Izraelit të sistemit, Moshe Patel, deklaroi për gazetën Kathimerini se Greqia nuk do të ketë qasje në kodin burimor të aftësive të komandimit dhe kontrollit të sistemit, pasi kjo nuk është përfshirë në marrëveshje. Deklarata shkaktoi reagime të forta në opinionin publik grek. Mediat vendase publikuan tituj si Chelsea mburojës së Akilit do të jetë në duart e Izraelit dhe paguajmë miliarda, por Chelsea nuk është në duart tona. Pas përshkallëzimit të debatit e përditshme, Kathimerini publikoi një përgënjeshtrim nga Ministria e Izraelit e Mbrojtjes, sipas të cilës softueri dhe teknologjia e sistemit do të jenë në kontrollin e përbashkët të dy vendeve. Megjithatë, kjo nuk e qetësoi debatin. Reagimet ashpra erdhën gjithashtu nga opozita greke. Partia ELA se ish kryeministit Alexis Tsipras rikujtoi deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias se nëse Greqia nuk do ta kishte kodin burimor të sistemit të mbrojtjes, do të vijej në një situatë pengmarrje. Vendi ynë është lëm peng në duart e Netanyahut, theksoi partia ELAS.
2: Ekspertët të së drejtësë ndërkombëtare vlerësojnë se disa vende evropiane, përfshirë Gjermaninë, Greqinë dhe Finlandën, rrezikojnë të shkelin detyrimet e tyre ndërkombëtare duke vazhduar shitjen e armëve ndaj Izraelit dhe duke nënshkruar marrëveshje ushtarake të reja, ndërsa sulmet izraelite në Gaza po vazhdojnë. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në qendrën norvegjeze për të drejtat e njeriut të Universitetit të Oslos, Gentian Zymberi, tha se deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes e Israel Katz për dëbimin e palestinezve nga Gaza përbëj shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Si pas ti, dëbimi detyruar ndalot nga konventa e 4 të Gjenevës dhe mund të përbëj krimin lufte si pas statusit të Romës të gjukatës ndërkombëtare penale. Zyberi kërkoj që prokuroria e kësaj gjukate të shqyrtoj deklaratat dhe të hetoj zyrtare që më pështesin dëbimin e palestinezve. Edhe profesori së drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin Anglisë Perëndimore në Bristol, Gerhard Kemp, tha se kushtet e rënda në Gazë dhe përpjekjet për të larguar palestinezën nga territori nuk mund të konsiderohen si emigrim vullnetar. Sipas tij, imponimi i kushteve të padurueshme dhe përpjekjet të përlargim të detyruar mund të vlerësohen si krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe akte të spastrimit etnik, që tregojnë synimin gjenocidal. Ndërkohë Gjermania ka miratuar rreth 800 milion euro pajisje ushtarake për Izraelin pas heqjes së kufizimeve të pjesme të eksporteve të armëve. Finlandia ka nënshkruar dhe zgjatur deri në vitin 2034 një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje me Izraelin, ndërsa Greqia dhe Izraeli kanë nënshkruar marrëveshje rreth 3 miliardë euro për sistemin e mbrojtjes aerore mburoja e Akilit. Komisioni Evropian ka deklaruar se kundërshton çdo përpjekje për ndryshimin demografike ose territoriale në Gazë dhe se ripi i Gazës duhet të jetë pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez.
1: Para zgjedhjeve që të mbahen më 27 tetor në Izrael, llogaritë për formimin e koalicioneve, të cilat paraqesin një tablo të ndërlikuar, janë bërë edhe më të komplikuara nga sondazhi i fundit i televizionit shtetëror Kan. Sipas sondazhit, ish shefi shtabit të përgjithshëm të Izraelit dhe lideri i Partisë Jashar, Gadi Eisenkot, kryeson garën zgjedhore me 23 mandate përpara kryeministrit aktual dhe liderit të Partisë Likud, Benjamin Netanyahu. Edhe pse Likudi pritet të jetë partia e dytë me 20 mandate dhe vazhdon tendencën e dobësimit, bloku i qeverisës aktual i përbën nga ekstremi djathtë dhe hebrejt ultraortodoks pritet të arrijë gjithsej 52 mandate me mbështetjen e partive Amcha Israel të drejtuar nga Ofer Vinteri, e cila pritet të marrë 4 mandate. Pavarësisht e përsisë Eisenkotit në garë, numri i përgjithshëm i deputetëve të blokut opozitar, i cili në sondazhin e mëparshëm të Kanit parashikohej të siguronte 55 mandate, ka rënë në 51. Në këtë rezultat ka ndikuar dhe partia e re e themeluar nga Yoaz Hendeli dhe Yaron Zeleha, e cila nuk është e lidhur me asnjërin prej dy bloqeve dhe pritet të marrë 4 mandate, duke kaluar pragun zgjedhor. Hyrja e kësaj partie në parlament i ka komplikuar më tej llogaritë për formimin e qeverisë në Izrael. Në këtë situatë, bloku qeverisës aktual për të arritur shumicën prej 61 mandate është të nevojshme për formimin e koalicionit të parlamentin izraelit me 120 vende, duhet edhe nëse bind Hendelin dhe Zelehën të tërheq në anën e tij një ose më shumë parti nga bloku kundërshtar. Sipas sondazhit, lista e përbashkët arabe

0: me punime në zyrën e OKB-s në Gjenevë. Duke folur në hapit të sesionit, komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit Volker Türk tha se Izraeli ka vrarë më shumë se 1300 palestinezë në Gaza për mes sulmeve të përditshme, pavarësisht armpushimit të shpallur rreth një viti më parë. Ai thekse gjithashtu se Izraeli vazhdon të kufizojë hyrjen e ndihmave humanitare në enklavën palestineze. Komisioneri Türk tha se ishte i tmerruar nga propozimet për largime me forcë të palestinezëve nga Ripi i Gazës dhe nga deklaratat njerëzore të vazhdueshme të disa zyrtarëve të lartë të Izraelit. Ai vuri në dukje se Izraeli vazhdon procesin e aneksimit të Bregut Perëndimor, pavarësisht vendimeve të qarta të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Komisioneri i OKB-s u bëri thirrje vendeve të ndërmarrin hapa për të parandaluar shndrimin e pushtimit në një gjendje të përhershme në territoret e parashikuara për palestinezët në kodrat të zgjidhjes me dy shtete. Vendet duhet të ndalojnë transferimin drejt Izraelit të armëve që rrezikojnë të përdoren për shkeljen e së drejtës së ndërkombëtare. Edhe kompanitë duhet të japin fund të praktikave që mbështesin vendbanimet e paligjshme, theksoi ai. Türk theksoi se nevojiten përpjekje shumë më të mëdha ndërkombëtare për një paqe të qëndrueshme, në të cilën palestinezët dhe izraelitët do të jetonin krah për krah me dinjitet dhe të drejta të barabarta në përputhje me vendimet e OKB-s dhe të drejtat ndërkombëtare. Ai shtoi se përballë shkeljeve të qëllimshme dhe vuajtjeve, dënimet me fjalë nuk kanë më kuptim.
1: Sipas burimeve lokale dhe mjekësore, ushtria izraelite ka vazhduar pavarësisht armpushimit të godas civile dhe qendra strehimi në zona të ndryshme të Ripit të Gazës. Në qytetin Deir al-Balah, një sulm me artileri ndaj shkollës Havle, ku ishin strehuar persona të zhvendosur, vrau një fëmijë dhe plagosi disa të tjerë. Burime nga spitali dëshmorëve të Aksas thanë se një prerë goditi një klasë të shkollës në rrugën Saladin, ku po flinin fëmijë dhe civil. Në perëndim të qytetit të Gazës, një sulm me dron izraelit ndaj një zone ku ishin mbledhur civil pranë kryqëzimit të telekomunikacionit, vrau një palestinez dhe plagosi rënd një tjetër, ndërkohë një i ri plagosur rënd nga të shtatë ushtarëve izraelit pranë stadiumit palestinez në qendër të qytetit, humbi jetën në spital. Më herët një sulm me dron ndaj një automjeti në lagjen En-Nasr vrau kalimtarin Yusuf Akile dhe vajzën e tij Vefa. Në një tjetër sulm me dron në një zonë të banuar të kampit të refugjatëve Shati, u plagosën 4 palestinezë, disa prej tyre rënd. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se numri të vrarëve nga shkeljet izraelite të armpushimit ka arritur në 1324, ndërsa të plagosurit janë 4481.
0: Sulmet ajrore izraelite kanë shkatëruar plotësisht spitalin Gandur në qytetin Nabatie el-Fefka në jug të Libanit. Ministria Libaneze e Shëndetësisë deklaroj se sulmi përbën një tjetër shkelje të mbrojtjes që e drejta ndërkombëtare humanitare u garanton objekteve shëndetësore dhe thellon dëmet e rënda ndaj sektorit shëndetësor të vendit. Spitali kishte pezulluar aktivitetin rreth 2 muaj më parë për shkak të intensifikimit të sulmeve izraelite në Nebatie dhe zonat përreth. Në periudhat e mëparshme të tensioneve, ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për banorët dhe kishte shërbyer për një kohë të gjatë si strehë për personat e zhvendosur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që nga 2 mars sulmet izraelite kanë dëmtuar 17 spitale në të gjithë Libanin, ndërsa 3 spitale në jug janë nxjerrë jashtë funksionit. Shkatrimi i spitalit Gandur ndodhi disa orë pasi sulmet izraelite në disa zona në jug të Libanit, përfshirë Nebatie e Fefka, Nebatie dhe Arab Salim e Kfar Raman, shkaktuan në 4 të vrarë dhe 20 të plagosur. Sulmet në fjalë janë intensifikuar ditët e fundit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të mbështetur nga Shëbaja të nënshkruara më 26 qershor, me të cilën parashikohet tërheqje graduale e Izraelit nga territori libanez në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi, sulmet izraelite kanë vrarë 4.358 persona, kanë plagosur 12.359 dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion njerëz.
1: Ndërkaq, pamjet e publikuara në media tregojnë një nga dy gratë që kalonin pranë kishës armene në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke përshtyrë në drejtim të kishës, ndërsa aty po qëndronin rroi policë izraelit. Incidenti ndodhi pavarësisht vendosjes së policisë pranë kishës nga autoritetet izraelite pas presioneve lidhur me sigurinë e saj. Sipas raportimeve, kohët e fundit janë shtuar në Jerusalemin lindor të pushtuar rastet e ngacmimeve, krimeve të urrejtjes dhe sulmeve verbale e fizike ndaj të krishterëve nga izraelit që kanë marrë toka palestineze. Një pjesë e konsiderueshme këtyre incidenteve lidhet me përshtyrjen ndaj vendeve të shenjta dhe klerikve. Ndërkohë të krishterët në Bregun Perëndimor të Pushtuar përballen gjithashtu me sulme nga izraelit që kanë

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 shtator. Si sot më 70-ën, ushtria romake nën komandën e perandorit Titus pushtoi dhe plaçkiti Jerusalemin. Kjo ngjarje konsiderohet si një nga momentet më tragjike në historinë e hebrejve dhe ilustron mënyrën si Jerusalemi u pushtua nga Roma. Në këtë ditë të vitit 1533 u lindë në Greenwich mbretëresha Elizabeth e parë e Anglisë. Në ndrejtimin e saj, Anglia mposhti spanjollët dhe u bën një nga vendet më të rëndësishëm në botë. Kjo datë e 1776-ës shënon sulmin e parë me nëndetëse në botë. Mjeti në New York i prodhuar nga Amerikanët gjatë luftës për pavarësi dhe i quajtur breshka, vendosi një minë me sahat në anijen kryesore të marinës mbretërore britanike HMS Eagle, megjithatë sulmi dështoi. Si sot në vitin 1812, gjatë marshimit të tij drejt Moskës, Napoleon imposhti rusët në Borodino, 70 milje në perëndim të qytetit. Kjo fitore luati një rol vendimtar në fushatën ruse të Napoleonit dhe hyri në histori si një betejë që ndikoi rezultatin e luftës. Në këtë datë 1918-ës u lind në Shkodër poeti, publicisti, kritiku, arsimtari dhe përkthyesi i mirë njohur shqiptar Pashk Gjeçi. Ai u shqua veçanërisht për përkthimet e kryeveprave të autorëve klasik si Komedinë Hyjnore të Dantes, Odisenë e Homerit, pjesën e parë të Faustit të Goethes, si dhe Andromakën e Atalin e Racinit. Në vitet 70, shoqata italiane Dante Alighieri e vlerësojnë ndërkombëtarisht shqiptarimin e Gjeçit si një ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hyjnore. Kurse më 2004, Gjeçi u dekorua nga presidenti Carlo Azeglio Ciampi i Italisë me urdhrin e yllit të solidaritetit italian për përkthimin e Dantes. Ai është laureat edhe i disa çmimeve kombëtare e ndërkombëtare të tjera. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë i akordoi Gjeçit çmimin kombëtar të përkthimit Fanoli për përkthimin e veprës Fausti. Ai u nda nga jeta në Tiranë më 21 janar 2010. Të njëjtën ditë të vitit 1927, shpiksi amerikan Philo Taylor Farnsworth prodhoi televizorin e parë që funksiononte tërësisht me sistem elektronik. Si sot më 1940-ën, forcet ajrore të Gjermanisë naziste filluan bombardimet ndaj Londrës, të cilat vijuan për 57 ditë pa ndërprerje. Këto bombardime gjatë luftës së dytë botërore u quajtën operacioni Blitz. Në këtë datë të vitit 1977 u nënshkruan traktatet Torrijos-Carter ndërmjet Panamas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e kanalit të Panamas. Washingtoni ra dakord të transferoi Panamas kontrollin e kësaj vepre hidrike në fund të shekullit të 20. Traktatet garantuan që Panamaja do të fitonte kontrollin e tij pas vitit 1999, duke dhënë fund kështu dominimit amerikan. Të njëjtën ditë të 1999-s, një tërmet me fuqi 6 ballë të shkallës Richter në Athinë u mori jetën 143 personave, plagosi 2000 të tjerë dhe la 50.000 të pastre. Një nga shtetet që kontribuoi më shumë në rindërtimin e banesave në kryeqytetin grek ishte Tyrkia. Ky akt humanitar solli një përmirësim të dukshëm të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinje. Si sot në vitin 2011, avioni që transportonte ekipin rus të hokejit në akull të lokomotivës u rrëzua në lumin Volga disa minuta pas ngritjes nga aeroporti i qytetit të Jaroslavlit. Në këtë aksident humbën jetën 44 prej gjithsej 45 personave që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë të 2012-s, Kanadaja ndërpreu zyrtarisht lidhjet diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe urdhëruar dëbimin e diplomatëve iranian nga Ottawa për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njerëzit nga Teherani zyrtar. Kjo ishte kriza diplomatike më e rëndë ndërmjet këtyre dy vendeve. Më parë, Irani kishte ndërprer marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Miq të vyer, çdo ditë vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 7 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

edhepse zhurma që lëshojnë kur pëlcite njëra pas tjetrës. Pas një farkoje fillon të prish nervat e atyre që ndodhen përreth. Shpikja e rastësishme e Amerikanit Alfred Fielding dhe e suedezit Mark Cheven, mbështjellësia plastike me fluska, është një nga ndihmësit tan më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam të thyejmë. Pjesa më e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjël si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfunduar me sukses. Ajo çfar Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjeni në përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e papërshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhan rezultat, por në përpjekjen e parë, fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike bën që perdja e banjës të merrte një model të pazakontë. Në vitin 1957, shpikësit, të cilët ndarronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fluska ajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e fruta perimeve. Këtu qëllimi ishte të parandaloj humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding-Cheven nuk u dorëzua dhe u përpoq të gjente fusha të reja për durimi për mbështjellsen plastike me fluska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë, mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevoj për një partner të mirë për provovimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjutereve në atë kohë, kishte një problem të madhë me transportin e kompjutereve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Cheven ishte zgjidhja perfekte për këtë punë. Dy shpikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësia plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut. Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjetur së bashku për të formuar fluska ose xhepa të mbushur me ajër. Këto fluska i japin materialit efektin e tij karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, si që janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diversifikohet dita ditës. Një nga shembujt më interesant është përdorimi i mbështjellës plastike me fluska nga ekipet mjekësore në vende shumë të ftohta, si Norvegjia dhe Suedia, për të parandaluar hipotermin gjatë transportit të pacientëve në gjendje kritike.
Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlcitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynën në librin e rekordeve Guinness duke pëlcitur fluska në të njëjtën kohë.

Nën prefektura Tavase Denizlit, një nga qytetet më të rëndësishme industriale në rajonin e Egjeut të Tyrkisë, i ka dhënë emrin e tij një lloji shumë të shquar të kosit me shijen dhe stilin e tij të prodhimit. Me aplikimin e bashkisë Tavas të bërë në vitin 2024, kosi i karamelizuar i Tavasit i u bashkua listës së produkteve turke me tregues gjeografik. Ky kos prodhohet nga qumshti deleve të rritur në zonat rurale të Denizlis dhe ka një shije dhe aromë unike të karamelizuar. Aditivët dhe përbërësit aromatizues të ushqimit nuk përdoren gjatë prodhimit. Në prodhimin e kosit që kërkon aftësimi e shtrije, 5 kg qumësht të ndryshëm të deleve zihet në një enë të madhe bakri në temperaturën 90 gradë dhe në zjarë me dru për 30 minuta. Dërko qumështi karamelizuat duke unë gjitur në fund të enës. Më pas në qumështin e vluar i shtot afrasisht 75 gram maja naturale dhe mbulohet me një leck. Qumështi lijet të qëndroj për rreth 4 orë që të fermentohet dhe të kthehet në kos dhe në sipërfaqe të formohet ajka. Pas ftohjes, kosi vendoset në frigorifer për të ullur temperaturën në 6 gradë Celsius. Kosi karamelizuar i Tavasit, i cili tregtohet si kosi i ndryshëm dhe ka nuancat të ngjyrës krem, mund të konsumohet edhe si kosi kulluar pasi të vendoset në qese pëlhure dhe lihet të kullohet. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Ishte vyer përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mposhti Italinë 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampione evropiane për herë të dytë radhëse. Eksportet turke u rritën me 4% në 8 muajt e kaluar të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Për planset në Tiranë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërprerja gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish të fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohen edhe shpallja një zone të ndaluar pranë ngushticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anpushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të rripit të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.324 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur si pasojë shkeljeve të armpushimit nga Izraeli. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka intensifikuar përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Volodymyr Zelensky. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i RTS në Shqipër. Sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Kaloja më orë tërë dhe në shkollë dhe në shpirë duke pikturuar dhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur për mes imazhit.
3: Wilson Biçha u la Shqipëri në vitin 1999, kur ishte vetëm 17 vjeç, student pikture në liceun artistik Jordan Misja. Nuk e dinte ende se pikturimi, që për të thjesht ishte pasion fëmirie, do të bëhej së shpejti gjuati e vetë me mundshme në një vend të ri.
2: Unë kam ardhur natën, edhe gjithçka, autostradat, rrugët ishin të gjitha ndriçuar. Gjëja e parë më duk si ka mundësi. Ne ishim pa ujë, pa drita, ishte pa imagjinuar që të ndriçoheshim autostradat, rrugët. Kjo më vështirë. Ajo që më bënte çudi ishte fakti që isha me një shkollë artistike, nuk e flisja gjuhën frangjisht. Profesorët kalonin me orë të tëra që mund të mësoja dhe gjatë pushimit shkollës edhe mbas shkollë që t'i kaloja provimit sa më mirë. Ajo ishte edhe nga ana e studentave. Kam qenë aq i mirë pritur sa më bënte çudi kjo afërsi që njerëzit tregonin. Mbrava. Ajo që më ndihmonte ishte fakti që nga që nuk flisja dhe gjuhën, e vetja mënyrë për të shprehur ishte piktura. Kaloja më orë tërë edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar edhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur përmes imazhit. Kur erdha këtu i kisha këtë gjëra, teknika ishte tepër e avancuar për moshën time dhe në krahasim me moshatarët e mi. Ajo që profesorët artistik më zgjuan në ato vitet e parë, ishte si mund të shprehesh, njërë teknika ekziston, po si mundesh të flasësh për gjërat që ndjenë dhe ato që ke nga ana sociale, nga ana filozofike, nga shumë tematika që në Shqipëri nuk prekesh.
3: Sot ai është pedagog i pikturës në Akademinë e Vizatimit dhe Arteve Dekorative Gustav Kamysha Tle. Tashmë artist i konfirmuar në artin pamor belg.